گلبانگ رود. گلبانگ رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر،

محافظه طغرل بسیار قوی بود. قصیده های مشهور شعرای متقدمین را از بر می دانست. از لیلی و مجنون شاهین هم خیلی ابیات را از بر داشت. طغرل صاحب دیوان است. اکثر ابیاتش در پیروی و تضمین بیدیل انشاد شده است. دیوان طغرل که دارای تخمیناً 4000 بیت است، سال 1334 1916 در بخارا به مطبعه کاگان تب یافته است. تاریخ مقتول شدن طغرل را حاجی عبدالله فیاض خجندی انشاد کرده است که این است:

حالا شد زی صحبای شهادت و بزم جاودانی کیف تغرل خیرت فرمود با فیاض برگو به تاریخ وفاتش حیف تغرل 1337

هراتی است که در بخارا استقامت کرده در آنجا به آتش سوخته وفات یافته است. ظهوری معاصر مصاحب و مخلصی شاهین بوده از تذکیره افضل.

ای نظام نظم و جام طبع و فردوس کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز اسفور نیست، در این مصرع یای وحشی از وزن زیاد است. ای نظام نظم و جام طبع و فردوس کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز اسفور نیست. انوری از شهرت شعری تو مانده در محاق، از خوری طبعت شعایی را شعایی نور نیست. همچو خورشید درخشانی تو محبوب القلوب، هر کی را مهری تو در دل نیست در سر شور نیست. تا وجودی تو به آدم هست ای عالی جناب، شاعران را بر ادای شعر خود دستور نیست. پیکرت شمسی درخشان است و ایشان شب پره، هر کجا مهر است خفاشان مگر مستور نیست. مثل تو هر بقعه را مردی است آباد است آن، چون تو در هر شهر شخصی نیست آن مأمور نیست. هر کسان در بزم تو وارد شد از غم شد خلاص، هر کسی دور از تو افتاد است آن مسرور نیست. این ملاحت ها که در شعری من است از وصف توست، آن چی من گفتم زیمت حد عشر آن مذکور نیست. هر کسی دور است از تو از فواید دورتر، خوش به حالی آن کسی کو از جنابت دور نیست. ختم کن دیگر سخن را ای ظهوری زین مقال، می شناست شمس را هر کس که چشمش کور نیست.

میانه شمس‌الدین، مخدوم شاهین و قاضی بدرالدین که بنابر تنگی چشمش دشمنانش کور می گفتند بد بود. ظهوری در بیت آخری به همان اشاره می کند از تذکیره محترم.

براهی نازروری گشتیم، یک چند بدشتی ناسبوری گشتیم، گمنام شدیم گم نکرده خود را، کردیم ظهوری و ظهوری گشتیم. گویند ظهوری به پیروی و تتبع دیوان خواجه حافظ شیرازی دیوان تمام کرده است، اما جامع را دیدن آن میسر نشد. شعر ظهوری چنانچه دیده شد عادی است، بنابراین گمان می رود که در این تقلید باید موفق نشده باشد.

محمد یعقوب بخارایی ابن امیر دانیال منغیت لقب محمد یعقوب کنجعلی است و تخلصش

از خامی طمع همه شب چشم بردر است، فریاد از این امید که از یأس بدتر است. چون عمر بی وفاست همه مردمی جهان، زان رو جفای خلق با مردن برابر است. ای خضری تشنه لب، تو چی کردی در این بساط؟ آبی حیات از کفی خاکی فروتر است. شادم در این چمن که گلی نیست از وصال، عیش و نشاطی صاف دلان هجر دلبر است. گر توبه بشکند ره ما گم نمی شود، ما را چی غم که پیری خرابات رهبر است. ای دل، کدورتی عمل از هستی تو بود، از سازی نیستی تنی ما روح پرور است. عمریست شد علی که برون نامدی زغم، گو این شقیقه تا کیو تا چند بر سر است؟

در تعبیری عمری است شد دو اداتی حکم آمده است که یکی زاید است. عمری است شد علی که برون نامدی زغم گو این شقیق تا کیو تا چند

آن پیری موسیقی سر از این تنگنا گرفت، رختی خود از قلم روی رختی فنا گرفت. چون صوتی ارغنون به فلک رفت روحی او، از تاری جسم نغمه مرگش نوا گرفت. دعوا نکرد زهد و زفیست اجتناب داشت، بی امن و یأس تا ره خوف و رجا گرفت. 77 سال در این خاکدان بیزیست، از دوری چرخی شعبده عمری بجا گرفت. چرخ شعبده نیست، شعبده باز است. 77 سال در این خاکدان بیزیست، از دوری چرخی شعبده عمری بجا گرفت. از بحر مهر خیش عروسی فلک بزور، نقد حیات از کفی شاه و گدا گرفت. تاریخ فوت او ز فلک جستم و بگفت، جان از میان ببرد مغنی فنا گرفت.

مخفی مباد که عددی مغنی که هزار و صد است، هرگاه میانی جان را که علیف است ببرد و فنا را بگیرد، 1232 می شود که مطلوب است. علی پسری کوچک امیر دانیال است. در عصر امیر حیدر هم زندگانی کرده به کارهای حکومت تداخل نکرده است. او را گلشن الملوک نام تاریخ است که در آن مجمل تاریخ اسلام و احوال ملوک طوایف ایران و توران را نوشته است. ذکر حالات شیبانی و بعد از او را تا عهد میر حیدر تفصیل داده است. دیوانچه دارد که تخمیناً دارای 500-600 بیت است.

محمد شریف عارف از شعرای عصر 13 از تحفة الاحباب.

نه تنها از جفایت آب شد دل داغ شد تن هم تو با من آن چی کردی کس نمی سازد و دشمن هم بجای خار از خاکی مزارم لاله می روید نیم محروم از داغ جفایت بعد مردن هم تعلق گر سری مویست می باید حذر کردن در این ره با مسیحا کرد کاری کوه سوزن هم چنان دری سخن از درج فکرت ریختی عارف که بر طبعت حریفان آفرین گفتند و احسن هم

گر از رخساری عالم سوزی او یک دم نقاب افتد برنگی شم آتش در نهادی شیخ و شاب افتد مرا دیوانه سازد شوری سودای پری روی که از لالش نمک در چشم مینای شراب افتد تهی دستی بود سرمایه تحصیلی بی قدری که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد در این مصرع در بسیار ترین نسخه ها بجای آنجا اعداد است لیکن آنجا مناسب است زیرا به سبب صفر اعداد از حساب نمی افتد بلکه جای صفر از حساب می افتد تهی دستی بود سرمایه تحصیل بی قدری که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد نباشد جوهری فضل و هنر گر خصم آسایش ز آغوش صدف بیرون چرا در خوشاب افتد چنان بگداخت برق جانگداز هجر اعضایم که جای عشق از چشم ترم لخت کباب افتد چو گوهر از وطن آواره دارد صاف طبعان را الها در غم‌آباد حوادث انقلاب افتد ز اشک دلخراش جانگدازم شعله می جوشد برنگ فطرت خون که از چشم کباب افتد ز هر صاحب سخن گردد مسلم در جهان عارف که از چندین غزل یک بیت بابی انتخاب افتد.

عارف تاج و تواریخ نام کتاب تألیف کرده است که مشتمل است بر ذکر حالات و واقعات عهد امیر شاه مراد و امیر

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

صبح می دمد، صبح سعادت و بیداری، صبح نکو، صبح دیاری زیبا منظر. تاجیکستانی عزیز، صبحت بخیر. صبح مژده از آغاز روز نو است. گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: محبت نوری است که دلها را گرمی می بخشد و زندگی را از معنی سرشار می گرداند. صمیمیت زبان دل است، زبانی که به ترجمان نیاز ندارد و هر قلب آن را پی می برد. انسانی که با محبت زندگی می کند در هر جا تخمی نیکی می کند و از هر دل احترام می درود. محبت حقیقی نه در سخنهای زیاد بلکه در عملهای نیک. غمخوری و احترام همدیگر ظاهر می شود. صمیمیت بهترین تحفه است که انسان می تواند به دیگران ارزانی دهد. زیرا آن از دل می آید و به دل می رسد. محبت جهان را زیباتر نمی کند بلکه چشمان ما را برای دیدن زیباگی های آن باز می گرداند. دلی که از محبت سرشار است جای برای کینه و عداوت نمی گذارد. صمیمیت پل با اعتماد است که دلها را به هم می پیوندد و دوستی را استوار می سازد. ارزش محبت در آن است که هر قدر آن را به دیگران بخشید همون قدر بیشتر به خودتان باز می گردد. هر دل به محبت نیاز دارد همون گونه که هر گل به نور آفتاب احتیاج دارد. اگر خواهید در دلها جای داشته باشید با صمیمیت سخن گویید و با محبت عمل کنید. صمیمیت مثل آینه است. هر قدر پاک باشد همون قدر حقیقت را روشن نشان می دهد. محبت از تبسم آغاز می شود. با احترام رشد می کند و با وفاداری جاویدانه می ماند. مواد با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است، عشق به دل انسان

0: در زمان صاحب استقلالی محض با شرافت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان موقع و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی بالا رفت و تشبث‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر سعادت زندگی تمام ساکنان سیاره در سطح بین الخلقی پذیرفته می شوند که این باعث افتخار ماست. نامزد علم‌های اقتصادی قطب‌الدین مقیموف در این مورد چنین ابراز اندیشه دارد.
1: صلح و ثبات و تحکیم آن است که در شرایط امروزه و آرامی تنجی عمر بسر برده ایستاده‌ایم. اساس تمام پیشروی‌ها و رشد و نمو همه گونه ملت‌ها این در صلح و ثبات ملی است. امروز شکرانه نعمت‌های امروزه می‌نماییم که ما در این فضا عمر بسر برده ایستاده‌ایم. تمام آن پیشروی و دستاوردهایی که ما به دست آورده‌ایم صلح و ثبات و وحدت ملی است. آن هدف و نیت‌هایی که حکومت مملکت در نزد خود گذاشته است از قبیل رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور، اینچنین رهایی از گنبد کمیونیکاسیونی، به همه این من فکر می‌کنم نویل گشتن تنها صلح بود و یکدیگر فهمی و وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان. امروز همه مردم ما در یک فضای آرامی آسودگی عمر بسر برده ایستادند و ان همین فضای آرامی ما است که همه ساحه های چی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صناعت و همه ساحه رشد کرده ایستادند. مردم ما در همین فضای تنجی آرامی با کار مشغول هستند، زندگی آرام دارند. همین پایداری صلح در آینده نیز برای ما پیشروی های زیادی را میدهد و البته فضای آرامی است که ما با بسیار دستاورد رسیدیم و من بعد نیز خواهیم رسید.
0: مسلم است که تشبث و اقدام بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای رشد باثبات مملکت، افزایش اقتدار استحصالی جمهوری و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت نیکو احوالی مردم، اینچنین مهیا سازی شرایط ارزنده زندگی در تاجیکستان هدفهای استراتژی مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. آموزگاری دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان اسدالله ملاجانزاده در این مورد میگوید:
2: اولین قدم های امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی قدم های صلح بودند. من به شما صلح می آورم، من به شما روزهای نیک می آورم و همین لحظه ها بودند که امروز در خاطر ما نقش بسته است. برای چی؟ به خاطر آنکه اجلاسی 16 هم ما را به روزهای نیک آورد، کنستوسی تاجیکستان قبول گردید. بعد از قبول کنستوسی تاجیکستان مردم تاجیک به صلح و وحدت رسید و بعد از صلح و وحدت الکی کشور ما امروز در یک فضای صلح و آرامی، صلح و ثبات مردم عمر به سر میبرند. الکی امروز در کشور ما مسئله های صناعتی به میان آمدگی است، مسئله های هدف های ملی به میان آمده است و امروز در جامعه جهانی تجربه صلح تاجیکان را میآموزند و تاجیکستان یکی از کشورهای امن و امان دانسته میشود.
0: محض با زحمت و تلاش های شبانه روزی و کوشش های پیوسته پیشوای ملت که تمام هستی و وجود خود را برای بقای دولت و ملت تاجیک بخشیدن، امروز ما در فضای امن و آسایش و زیر لیوای استقلال و آزادی و وحدت کامل زندگی شایسته و خورم بسر داریم. امروز پایداری صلح و ثبات و تحکیم آن در سمت تطبیق عملی نقشه و نیتهای نیک و شایسته کل ساکنان تاجیکستان زمینه اساسی است. اکنون در شرایط کنونی که روندی با سرعت جهانی شویست، تنها و تنها ما را میراث تاریخی، تمدن پرغناوت، فرهنگ اصیل و والا، زبان ناب تاجیکی، عرف و عادت های مردمی و دیگر ارزش های عالی مثل ستون و پایه های استوار نگاه می دارند که در عموم محک آن را استقلال ملی، وحدت کامل و صلح و امنیت سرتاسری تشکیل می دهد. پس در حفظ و نگهداشت این نعمت های حیاتن مهم جهد و تلاش می باید.

0: صبح خیر وطن مادر، صبح خیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح خیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم، کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم.
1: مصلحت اوجیلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت اوجیلی

چنده پیش ما گرمی حقیقی رو به صبرانه انتظار بودیم و حالا تابستان با هوای گرمی خود فرو رسید. در هوای گرمی البته که ما روحت نیستیم چون که بعضن حالت ما لباس رو موافق باد و هوا مخصوصا هوای گرم نمی پوشیم و در نتیجه ناراحت می گردیم. از این رو ما باید گرمی رو دوست داشتن و خود رو راحت حس کردن رو یاد گیریم. در این کار با ما سر و لباس موافق و پرنسپ های نوی زندگی یاری می رسونند. در گرمی برای راحت بودن ما لباس نقش مهم می بازد. برای روزهای گرم تنها مواد طبیعی بهترینند. پخته، ابریشم و البته کتون. لباس ها و دیگر اشیاهای از متای پختگی اندوخته شده نه تنها امکان می دهند که بدن به قدر امکان نفس کشد، بلکه حتی به شخص روحیه بالیده می بخشند و نمی گذارند که شخص از حد زیاد گرم شوند. از متای ابریشم برای خود لباس سبک دوزید و یوشیم، دومن و هر گونه کرته های زیبو خرید. عجیب است که در گرمی حتی گردن بند ها و دستبند های کلون انتقال گرمی رو خلال دار میکنند و نروحتی میوورند. از این رو در روزهای افتابی بهتر است که از آرایشات های ساده و میده استفاده کنید. از همه اساس در هوای گرم برنگ لباس اهمیت جدی دهید. میدونن که متوهای سبک بهترین سفید در تابستان است و یا کوشش نموید که لباس های رو انتخاب کنید که رنگ های نازک داشته باشند. باید همه شنیده باشند که لباس سفید برای هوای گرمی تابستان موفق تر است که میتواند نورهای گرمی آفتاب رو بهتر انعکاس کند و از گرم شدن بدن پیشگیری کند، در حالی که لباس سیاه برعکس آنها رو به خود جلب میکند. میگویند که در فصل تابستان لباسی رنگین پوشید. سبب این در چیست؟ اگر ما این را از جنبه فیزیکی بررسی کنیم، پس شرح این خیلی عادی است. لباس های رنگ های سبک نسبت به رنگ های تاریک اونقدر گرم نمی شوند. اونها می توانند نور آفتاب را نسبت به دیگر رنگ ها بهتر انعکاس کنند. باید گفت که متوهای سبک هم نور و هم گرمی را انعکاس می کنند. مواد با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

0: Радио Тӯҷики Сурӯ дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 173 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.
1: طبق تحقیقات نو کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
2: شنواندگان گرامی، همه سالا مردم سربلند تاجیکستان در برابر جشنهای نوروز و مهرگان جشن تیرگان را در سطح بلند تجلیل می نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی مردم کشور و هموطنان برون مرزی را به مناسبت جشن تیرگان تبریک نمودند. حالا توجه نمایید به متن پیام شادباشی پیشوای ملت در پیشنهاد همکسبانمان.
3: هموطنان عزیز، فرارسی یکی از جشنهای قدیمه قومهای آریایی تیرگان را که با آب و باران، خورمی و برکت و دوستی و همکاری انسان ها پیوند ناگسستنی دارد، با کل مردم شریف تاجیکستان تبریک میگویم. تیرگان در ردیف دیگر جشنهای ملی امان صدا، نوروز و مهرگان از فرهنگ و تمدن باستانی نیاگان ما درک میدهد. این جشنها نه تنها تجسمگر جهانبینی، فرهنگ کشاورزی، احترام به طبیعت و ارزشهای انسان دوستانه اجداد تاجیکانند، بلکه حلقه پیوند نیاگان ما به نسلهای امروزه و آینده ملت همان می باشند. تیرگان که هزار ساله ها اینجانب در روز 13 ماه تیر جشن گرفتن می شود، آین بزرگ داشت نعمت آب، شکرگزاری از بارش باران، پختن حاصل زراعت ها از جمله گندم و جشن زحمت دهقان به شمار می رود. در این روز مردم با برگزاری آین های سنتی، آرزوی فراوانی، آبادی و تندرستی میکنند. امروز جشن تیرگان همچون بخش از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردمان آریانژاد از جمله فارسی زبانان، رمز همبستگی، صلح، دوستی با طبیعت و گرامی داشت سنت های نیاگان محسوب میشود. یک نقطه را بارها تاکید کردم و حالا بار دیگر خاطرسان میسازم که جشن های نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان اساسی هویت ملی ما بوده، همچون میراث ارزشمند فرهنگی باید حفظ و به نسل های آینده به میراث گذاشته شوند. به شرافت استقلال دولتی، تلاش های پیگیرانه دولت و حکومت و مردم شریف کشورمان امروز ارزش های فرهنگی گذشتگان ما احیا گردیده در حیات جامعه جایگاه شایسته خود را پیدا کردند. فلسفه تیرگان از آن عبارت است که نیاگان تاجیکان هنوز در دوره های قدیم اهمیت حیات بخش آب را در زندگی و رشد جامعه، کشاورزی و پیشرفت تمدن ها عمیقا درک میکردند. امروز نیز تاجیکستان در عرصه بین المللی در سوهای آب و حفظ پیریخا یعنی سرچشمه آب کشوری پیشرفت بوده، پیوسته تدبیرهای سطح بلند را دایر به حل مشکلات گلوبالی در این سمت راه اندازی می نمایند. باعث سرفرازی است که جامعه جهانی تشبث‌های بین المللی کشور ما را در سمت حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها در سراسر جهان جانبداری می کند. قابل ذکر است که پشتیبانی از تشبث‌های تاجیکستان در عین زمان اعتراف ارزش های تاریخی و فرهنگی تاجیکان است. با در نظر داشت آن که جشن تیرگان در فرهنگ نیاگان ما رمز احترام به آب و نعمت های طبیعت می باشد، تشبث های بین المللی تاجیکستان افاده معاصر همین جهانبینی و مسئولیت انسانیت در نزد نسل های آینده می باشند. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند оид ба 10 солаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бори дигар нишон дод ки масъалаи об на танҳо мавзӯи иқтисодиву экологӣ, балки омили муҳими таъмини сулҳ, амният, рушди устувор ва ҳамкории байни давлатҳо ба шумор меравад. Мо ифтихор дорем ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол тавонист анъанаҳои неки фарҳангии гузаштагонро бо ҳадафҳои рушди устувори ҷаҳонӣ пайваст намояд. Тиргон, тавре ки зикр гардид, ҷашни кишоварзон низ маҳсуб ёфта, рамзи заҳматдӯстӣ, фаровонӣ, эҳтиром ба замин ва неъматҳои табиат мебошад. Маҳз ба ҳамин хотир истифодаи самаранокӣ обу замин ва заҳмати софдилона дар фарҳангу оинҳои миллии мо мақоми махсус дорад. Имрӯз низ рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии давлат буда, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмин намудани амнияти озуқаворӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ҳадафи асосии мо ба шумор меравад. итминони комил дорам ки мардуми сарбаланди Тоҷикистон бо такя ба суннатҳои неки аҷдодӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ барои пешрафти боз ҳам бештари кишвари маҳбубамон талош менамоянд ва ҷашну оинҳои бостонии миллиро гиромӣ медоранд. Бовар дорам ки ҷашни бостонии Тиргон ва ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об моро ба ҳифзи захираҳои табиат, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва бунёди ҷаҳони ободу осуда раҳнамун месозанд. Бори дигар тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба муносибати ҷашни Тиргон самимона табрик гуфта, ба ҳар як хонадони мамлакат тандурустӣ, сулҳу оромӣ, ризқи рӯзии фаровон ва саодати зиндагӣ орзу менамоям. ҷашни Тиргон муборак, ҳамдиёрони азиз.
2: Шунавандагони азиз, шумо матни паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати ҷашни Тиргон шунидед.
4: ваҳдати мо бо баҳои 100 ҳазор ҷон шуд насиб. гар ту фарзанди диёри дор азиз чун ҷон ба тан, сай бинмо дар ривоҷу равнақи кору амал. саҳм бигзор гар ту дори ору номус дар бадан. тутиёи чашм бинмо сулҳу ваҳдатро кунун. бо баҳои ҷон шинос осудагии ин ватан. ваҳдати мо бо баҳои 100 ҳазор ҷон шуд насиб. ҷаҳд бинмо аз раҳи сидқ қадри он нику бидон. нангу номус кор фармо баҳри имори ватан, то бимонад сулҳу ваҳдат абаду даҳр ҷовидон. тутиёи чашм бинмо сулҳу ваҳдатро кунун. бо баҳои ҷон шинос осудагии ин ватан.

در عرفیت میگویند طلا را از زمین، دانش را از کتاب میجویند. کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای ملت است. توسط مطالعه کتاب انسان جهان را بهتر میشناسد، از گذشته خلق خود آگاه میشود و برای آینده خود سبق میگیرد. اثرهای بدی در دل خواننده حسی وطن‌دوستی، انسان پروری و خودشناسی را بیدار میسازد. یکی از چنین اثرهای پرمضمون و ارزشمند این رمان تاریخی سرای سنگی عطا میرخواجه میباشد. سلام شنونده های همیشگی ما، نشر نوبتی برنامه برداشت است تقدیم شما از رادیوی تاجیکستان. با شما هستم مسئولان برنامه، من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. امروز در برنامه برداشت ما با مطالعه یکی از اثرهای ارزشمند و تاریخی ادبیات معاصر رمان سرای سنگ عطامیرخواجه رو میاریم. این اثر کلون حجم خواننده را به صحیفه های پرآشوب تاریخی تاجیکان بدخشان میبرد و از مبارزه های آنها برای حفظ آزادی، مرز و بوم، ناموس و شرف و هویت ملی قصه میکند.

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزیز دوستداران صوت و نوا با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: سی گرفته شده است. به نهایت در تالاری اپرا بالت خوش پذیرفتند. ما هم در آنجا شرکت ورزیده بودیم. 2016 اجرایش قطع گردید.
1: امروز شما هم آموزگار هستید هم ایجادکار، چون اثرهای زیاد نوشته است، برای تئاتر هم نوشته است، برای اثرها، برای سازها هم نوشته است، اثرهای جداگانه هم نوشته است و بسیار نمون ایجادی پرغنواتش امروز در خوردی اون نفرانی هست که دست پرورون بارگاه های هنر هستند و در قطار دیگر اثرهای خونیوگران تاجیک کمپوزیتورون برجسته ما که نام خودش رو، کار خودش رو، ایجادی پرغنوات خودش رو شهرت اشرف گذاشت، امروز همچون آموزگار، همچون یک نفری که تربیتگر هستید شما، اثرهای شهرت اشرف در بارگاه های هنر از نظر شما کدومش بیشتر استفاده می شود در برنامه های کنسرتی یا که در وقت تمرین هایی که با سازی فرتپیانو و دیگر سازها باید اجرا کنند همون اثرها رو؟
0: راستیگه بسیار نزد خیلی کردید. کمپوزیتور شهرت اشرف در همه ژانرهایی که موسیقی اثر ایجاد کردگی است، مخصوص در ژانر سرود، در از زمین بایگانی کمپوزیتور، خودی کمپوزیتور شهرت اشرف، من 29 سرودش رو دریافت کردم، چاپ کردم و یا کتاب کردم. این 29 سرود رو اگر که بینیم قریب که 20 تا 22 تاش فقط وطن پرستی و نگینا امانقلو امیخونه تاجیکستان وطنم سرودی آهنگی کمپوزیتور شهرت اشرف. بسیار در همه چورابینای دولتی و بسیار سرودش میرفتند و حالا هم بعضیش میرود. بعد برای اسبابای توری کمانی، الگیا برای ویالنچل، برای فارتاپیانا، پیس کنسرتی برای روبو و فارتاپیانا، کوینتت برای سکریپکا و روبو و فارتاپیانا در کنسرواتوریا در هر یک چورابینی یک آهنگ شورت اشرف، این چونین خوری کنسرواتوریا سرود با نام پیشوای ملت دارد، صلح دارد، وطن دارد، هر یک چورابینی دا حتما یک آهنگ شورت اشرف پیشکشی دانشجویان و آموزگاران کنسرواتوریا میگردد.

0: пойдор мондани якпорчагии кишвар аз муҳимтарин омилҳои ваҳдати мардумон аст. Инҷо чунин вазъиятро бояд дар назар дошт, ки гурӯҳҳои хурдуккалони одамон дар ҳолати муддатҳо аз ҳам ҷудо будан ва бо ҳам робита надоштан, худро бештар мутааллиқи маҳали зист медонанд, на мутааллиқи як маҳал. Дар ин вазъият ривож додан ва тезонидани комилан ба анҷом расонидани сохтмони роҳҳои байни шимолу ҷануб, ғарбу шарқи ҷумҳурӣ, алал хусус роҳҳои оҳан ва зеризаминӣ зарурати дараҷаи аввал дорад. Хушбахтона, дар солҳои соҳибистиқлолӣ мо дар ин самтҳои зиндагӣ корҳоеро ба субот расонидем, ки дар қарнҳои гузашта онро тасаввур карда наметавонистем. Дар шароити кунунӣ мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ, ки ба он аксарияти кулли мардум гап мезананд, ҳатман ба ваҳдати миллӣ кӯмак мерасонад. Яъне амалӣ кардани қонуни забон, ки шӯрои олии ҷумҳурӣ қабул кардааст, дар ҳамаи соҳаҳои рӯзгори ҷумҳурӣ, алалхусус дар коргузории идораҳои ҳукуматӣ ва давлатӣ, рушду такомули забони тоҷикиро таъмин менамояд ва ба афзудани эътибори он дар ҷамъият, бештар аз ин барои ба забони умуми халқӣ табдил ёфтани забони адабӣ кӯмак мерасонад. Шоири халқии тоҷикистон, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим мегӯяд, ки мавзӯи ваҳдати миллӣ таи солҳои охир дар осори назмӣ ва насрии адибони тоҷик хеле васеъ инъикос шудааст то ҷавонон аз таърихи гузашта сабақ омӯзанд.
1: Хушбахтона халқи тоҷик, миллати мо ду ҷашни истиқлолият дорад ва ман гумон мекунам, ки рӯзи ваҳдат ҳам яке аз ҷашнҳои бузурги миллии мо, ҷашни дигари истиқлолияти давлатии мо аст. Чунон ки ёд дорем, вақте ки Тоҷикистони навин соҳиби истиқлолият шуд, мо ин истиқлолиятро қадр накардем ва кишвар ба гирдоби гирудорҳо афтод ва қариб буд, ки миллат парешон ва давлат вайрон шавад. Хушбахтона давлатмардҳое пайдо шуданд, ки зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, зимоми кишвардориро ба дасти худ гирифтанд ва ин давлатро, ин миллатро дар раванди таърих, дар раванди қисмат нигоҳ доштанд. Нахустин чизе, ки ҳамаи мо дар он давра эҳтиёҷ доштем, ин оромиву осоиш буд ва ҳамон сухани сарвари давлат, ки ман ба шумо сулҳ меорам, ин боиси бисёр дилгармӣ, бисёр рӯҳбаландӣ ва бо чашми умед ба оянда нигоҳ кардани халқи мо шуд ва ин мардум тамоми он мушкилиҳои он замон ҳама чизро паси сар кард ва ба умед ба ояндаи худ нигарист ва имрӯз мо мебинем, ки худшиносии мардуми мо, худогоҳии мардум рӯ ба афзоиш аст. Дар мавзӯи таърих асарҳои бисёр ба вуҷуд омад. Дар ҳамин тақрибан 30 соли ваҳдат асарҳои зиёди таърихӣ ба вуҷуд омаданд ва дар он асарҳо муҳим ҳамин аст, ки саҳнаҳои зиёде ҳастанд, саҳнаҳои зиёди таърихӣ ҳастанд, ки ба ваҳдати халқи мо ишора мекунанд, ба ягонагии халқи мо дар давраҳои мушкили таърихаш ишора мекунанд ва онро бозгу мекунанд, ки маҳз ҳамин ваҳдат, ҳамин якпорчагии миллат, ҳамин сарҷамъию муттаҳидии миллат борҳо халқи моро аз ҳалокат, аз гирдоби мудҳиши таърих раҳондааст ва ин ҳамчун як ҳушдор, ҳамчун як сабақи таърих барои халқи мо бисёр муҳим аст ва дар асарҳои адабӣ инъикос шуданаш ман гумон мекунам, ки бисёр барҷост.
0: ваҳдати миллӣ абзори таъмини амният ва субути сиёсӣ. шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи идонаи моро бо номи фуруғи ваҳдати миллӣ бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ мешунавед. фаъолияти собитқадамонаи зиёиён, нерӯҳои равшанфикр омили муҳиме дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлат мебошад. ваҳдати миллӣ таҳким меёбад, در نتیجه استفاده امکانات‌های کسانی سالخورده با خبر از گذشت روزگار، سازمان‌های سابقه‌داران جنگ و مهنت، همه گونه جمع‌آمدهای مردم در چایخانه و تویخانه‌ها، جشنگاه‌ها، میدان‌ها، منطقه‌های ورزشی سر وقت فعالانه و منتظم عملی شدن شوراهای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، خزینه و کمیته صلح جمهوری و انجمن دوستی و همین قبیل جمعیت‌هایی که مساعدت نمودن را به تحکیم صلح و امنیت و آسایش جمعیت در عهده دارند. احساس عمومیت ملی اینچنین توسط فعالیت سودبخش نمایندگان مردمی در اداره حکومت، در اشتراک نظرسی آنها در حکومت داری، همیشه به دفاع منفعت‌های عامه آماده بودن آنها ظهور می‌کند. وحدت ملی وحدت نمایندگان ملت‌ها و خلق‌های ساکن جمهوری بوده، پایه‌گذاری به آن بدون برابر حقوقی همگان در اشتراک با کارهای دولتی، جمعیتی، خواجگی، استحصالات، مکتب و معارف و علم و فرهنگ امکان ناپذیر است. خادم دولتی پروفسور مغفرت خدیرزاده در این مورد چنین میگوید:
2: در حقیقت ما امروز به خلاصه آمدیم که همین وحدت همچون یک نقطه مهم در کنسپسیه امروزه دولتداری ما مقام خاصه خود را صاحب است. یعنی با تکیه به وحدت، امروز ما نائل به آن گشتیم که واقعا در یک دولتی آزاد و صاحب استقلال و امن و آسوده رو پایدار نگاه داریم. از روزهای نخستین پسری قدرت آمدن، از روزهای نخستین مسئولیت دولتداری رو به دوش گرفتن پرزیدنت مملکت، پیشگوی معظم ملت، ان همین غایه وحدت یکی از غایه‌های مهم در برنامه دولت سازی پرزیدنت دولت محترم امام علی رحمان بود. یعنی با تکیه به همین عامل، یعنی با تحکیم وحدت، امروز در حقیقت هم ما همه آن دستاوردهایی رو که داریم و دست آورده هستیم. چون که وقتی که ما درباره وحدت همچون یک کنسپسیه بنیاد دولتداری ملی گپ میزنیم، این معنای آن دارد که و در حقیقت هم بنیاد دولتداری با تکیه به یگانگی همه قشرهای اجتماعی در جامعه، با یگانگی مقصد و مرام همه آن خلقیت و ملت هایی که در کشور ما زندگی دارند و با همرامی و یک دلی تمام نیروهای سیاسی که امروز در کشور هستند، می توان واقعا یک جامعه را بنیاد کرد که پایه های آن در اساسی استواری که اساسی آنها را باوری، اعتماد، یگانگی، همدیگر فهمی تشکیل می دهد بنیاد شده. و از این نگاه هم امروز واقعا وحدت ملی یکی از عنصرهای بسیار مهم در روند دولت سازی ما میباشد. و بیهوده نیست که پرزیدنت محترم پیشوای معظم ملت هم در برآمد خودشان تاکید کرده بودند که وحدت و استقلال دو بال یک اقبال هم. واقعا ما امروز وحدت ما، پایداری وحدت ما، این معنی پایداری استقلال ما را دارد. خصوصا در انامی مرحله کنونی، در انامی شب و روزه که جامعه انسانی از سر گذارنده استوده است، وحدت یکی از عاملهای مهمی تحکیم بخشنده قدرت ملی دولتهای ملی باشد.
0: پرتوی وحدت ملی به تمام ساحه ها، سیاست، اجتماع، فرهنگ و تمدن و مهمتر از آن به وسایط اخبار عموم حسن و جلا می بخشد و جد و جهد مردم را برای روزهای پرسعادت افزون می نماید. زیرا رشد جنبه های گوناگون حیات مملکت خودگواهی آن است که ارزش های ملی ما در شرایط جهانی شوی خصوصیت های نو کسب می کنند. با تطبیق عملی وحدت و ارزش های ملی وقتی آن رسید است که به جامعه جهانی دستاوردهای خود را پیشنهاد نماییم. این دستاوردها در شکل ظهورات فطری، دانش، عقل، جهانبینی و افکار سازنده ارائه می شود. از جانب دیگر پیشنهادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از منبرهای بلند سازمان ملل متحد و از جانب جامعه جهانی دستگیری شدن آنها خود گواهی آن است که ایدئولوژی نوین دولتداری تاجیکان جنبه ملی داشته، نه تنها وحدت داخلی بلکه وحدت بشری را در اساس مجموع بزرگ جهانبینی خلقهای جهان در خود تجسم می کند. وحدت دستاورد با ارزشترین تاجیکستان در دوران استقلال بوده، مردم تاجیکستان از سال 1997 این جانب همه ساله صحنه فرخنده و سرنوشتازی 27 ایون را با شکرگزاری از استقلال دولتداری ملی، صلح و ثبات پایدار و درک مسئولیت بلند شهروندی جشن میگیرند. سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان که 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو پایتخت روسیه به امضا رسید، در تامین صلح و ثبات، تقویت وحدت ملی، هم دیگر فهمی، تشکل ارزش های ملی و عمومی بشری، روند سازندگی و آبادانی و رشد استوار اقتصادیات ملی زمینه با اعتماد گذاشت. پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان محمد شریف حقداد در این مورد چنین میگوید:
3: واقعا وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگی تاجیکستان به حساب می رود، چون که توسط این سنه رشد جمهوری تاجیکستان تامین شد و دستاوردهایی که در دوره سویت لولی به دست آمدند محض به وحدت ملی علاقمندی زیج دارد. این اصلا یک فرهنگی گویم همزیستی مردمان تاجیکستان است، یعنی که اهالی تاجیکستان است که هم وحدت ملی هم استقلالیت دولتی به ما امکانیت داد که ما همه منطقه های جمهوری تاجیکستان را به هم پیوند کنیم، یعنی که همه اهالی جمهوری تاجیکستان با هم پیوند شدن و وحدت ملی را با وجود آوردن. در بخش جوان ها گفتنی هستم که این یک سبق است، باید این را تاریخ این وحدت ملی را نه تنها گویم که جوانانی که در دانشگاه تحصیل میگیرند از مکتب میانه باید شروع کرد این تجربه را آموزان به نسل نورس، و به نسل نورس گفتنی هستم که از این دستاورد باید همه وقت استقبال داشته باشند و البته از پای علم و هنر و آموختن زبان ها، یعنی که دائم پیشرو باشند و اینم به نفع پیشروی جمهوری تاجیکستان، به نفع وحدت ملی آورده می رسانند.
4: وحدت ملی، اعتماد به آینده درخشان.

0: Ҳадафи ниҳоии ҷомеаи мо бунёди давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва демократӣ мебошад, ки ғояи сиёсии он ваҳдат ва иттиҳод аст. Чунин ҳадаф бояд дар заминаи таърих, арзишҳо ва ҳувияти миллӣ ташаккул ёфта, ба воқеият, ниёзҳо ва дархостҳои имрӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад, мардумро муттаҳид намояд. Ғояи сиёсиву мафкуравии мо ваҳдат, ягонагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, таҳкими давлатдорӣ ва ободонии ватани азизамон мебошад. Ин шоҳроҳи бунёдӣ, яъне ваҳдат ва худогоҳиву худшиносӣ, шахсро водор месозад, ки ба қадри модар, ватан, муқаддасоти миллӣ, истиқлолият, озодӣ ва рамзҳои давлатӣ, инчунин арзишҳои волои фарҳангиву ахлоқӣ, забони модарӣ, адабиёти оламшумул ва таърихи маданияти кӯҳани халқи худ бирасем ва барои ба наслҳои оянда гузоштани мероси арзанда кӯшишу талош варзем. Ваҳдати миллӣ танҳо дар сурати тақвият меёбад, ки таъмингари ин падида миллат, халқ ва давлати миллӣ муттаҳид, яктану якдил бошанд ва давлат барои амалӣ гардидани ваҳдат аз тамоми имконияту воситаҳо ва роҳу усулҳо мақсаднок истифода намояд, мегӯяд шоир ва пашоишгар Беҳрӯзи Забеҳулло.
1: Муддати кӯтоҳе, ки мо ба майдони созандагӣ ворид гардидем, ки ҳамаи ҳамин дастовардҳо ба баракати сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ба даст омад, ба ҳамун нерӯ ва қувваи бисёр пурҷозибае, ки байни ҳукумат ва халқ ва раҳбар ва пешвои онҳо эҷод шуд, бубинед, ки чӣ дигаргуниҳои кулие ба вуҷуд омаданд. Дар раванди кишварсозӣ ваҳдати байни халқ ва раҳбарӣ ва эътимоди мардум ба раҳбар бисёр муҳим аст, ки дар Тоҷикистони мо ҳамин иттифоқ рух дод. Халқи тоҷик бо бовари том, ба бовари комил ба ҳукумат ва ба хусус пешво такия кард ва ҳамин ҳамбастагии миллӣ сабаб шуд, ки мо ба ин ҳама пешрафтҳо ноил гардем. Бинобар ин бисёр муҳим аст, ки насли ҷавони мо ин сабақҳо, ин таҷрибаҳоро бояд биомӯзанд, бояд ибрат бигиранд ва аз ин корнома, аз ин таҷриба барои боз бозсозӣ ва шукуфоии беҳтару бештари Тоҷикистон кору талош намоянд ва фаромӯш накунанд, ки бо чӣ заҳмате, бо чӣ талоше, бо чӣ умедҳое ин давлати навпо сохта шудааст. Киҳо хидмат карданд, киҳо барои ин мамлакат ҷонфишонӣ карданд, ки ин шароит барои насли ҷавон фароҳам шудааст ва ин дастовардҳоро на танҳо ҳифз кунанд, балки бо навовариҳо ва фановариҳои навине, ки ҳар лаҳза дар ҷаҳон дар ҳоли рух додан ҳастанд, насли ҷавон бояд онҳоро пайванд бизананд ва дар масири пешрафт ва шукуфоӣ қарор бигиранд. Мо ҷуз ин роҳи дигар надорем. Ҳамин зиндагӣ ҳаракат аст, зиндагӣ эҳё аст. Инсон бояд аз ҳама пешрав ва пешсаф бошад, зеро ӯ танҳо мавҷудест, ки дорои ақлу ирода аст. Ва ман умедвор ҳастам, ки насли ҷавони мо аз ақлу иродаи худ кор бигиранд ва ин Тоҷикистони азизро аз ин ҳам беҳтару бештар шукуфону ободон гардонанд.
0: Бояд зикр кард, ки яке аз вазифаҳои асосии ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла аҳзоби сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, созмонҳои ғайридавлатӣ, инчунин дигар иттиҳодиҳои иҷтимоӣ таҳкими пояҳои ваҳдати миллӣ ва субути сиёсии мамлакат мебошад. Зеро бидуни ин омилҳо таъмин гардидани фаъолияти густурдаи худи онҳо аз имкон берун аст. Дар шароити кунунии рушди ҷомеа бояд ба назар гирифт, ки ваҳдати миллӣ ҳеҷ гоҳ масъалаи сиёсии танҳо як гурӯҳ ё ҳизб набуда, балки он ифодаи талабот ва ниёзҳои ҳамаи табақаҳои ҷомеа, صرف نظر از اعتقاد دینی، منصوبیت ملی و حزبی می باشد. محض دولت ملی، دولت صاحب استقلال و آزاد و دموکراتی، امکانیت تاریخی فراهم آورد که ما اندیشه وحدت ملی همان را با وجود آوریم و راه و رویش خلق همان را به سوی آینده معین سازیم. با در نظر داشتی آن که وحدت ملی برای تمام مردم تاجیکستان ارزش بسیار مقدس و عزیز به حساب رفته، اساس خوشبختی و سعادت خلق همان می باشد، وظیفه هر شخص بیداردیل و آگاه، خودشناس و وطندوست از آن عبارت است که وحدت ملی را چون عامل مهمترین بقای دولت و رشد جامعه تاجیکستان حفظ و حمایت نماید و آن را چون دستاورد بزرگ ملی پاس دارد. ناظم محمدی زاده، دکتر علم های فلسفه، دایرکتور اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در این زمینه میگوید:
2: وحدت برای جوانان سپر است، چون که محض آرامی واسطه است که جوانان ما میتوانند آرامانه در دانشگاه ها، در کالج ها کسب آموزند، در کارخانه ها رفته کار کنند و برای این وطن خدمت نمایند. این شرایط ها هم یعنی شرایط های مساعد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محض و شرافت وحدت است. یعنی گفتن ممکن است که غایه وحدت برای ملت ما باید به صفت یک غایه متحد کننده تبدیل یابد و می‌سازد که هر یک اعضای جامعه از خرد تا کلان به غایه وحدت احترام به جا بیارند، غایه وحدت را در تمام کشورها، در تمام سطح‌ها ترغیب و تشویق نمایند، چون که برد ما محض در وحدت است، همبستگی است. یک چیز دیگر را باید خاطر رسان کنیم که ملت که وحدت دارد میتواند به همه دشواری ها سپر شود، میتواند به همه دشواری ها طاقت نماید و از همه مهمش ملت که وحدت دارد میتواند به صفت یک مشت با تمام ظهورات های نامطلوب دست جمعونه مبارزه برند. فلسفه وحدت برای ملت ما گنجینه بزرگ است. من دعوت به عمل میارم پیش از همه از جوانان که تاریخ نوین ملت ما رو آموزند، با وحدت رسیدن ملت ما رو آموزند، از این آموزش ها درسی عبرت گیرند و وحدت رو همچون گوهرک چشم نگاه دارند، چون که جوانان تکیه‌گاهی ما هستند، آینده ما هستند و محض جوانان می توانند در آینده از وحدت استفاده بوده ملت ما رو، کشور ما رو به قله های نوی ترقیات و انکشاف رسانند.
0: وحدت ملی ستونی می باشد که دولت و ملت ما را پایدار و استوار نگاه می دارد و وظیفه مقدس همه ما از آن عبارت است که با زحمت سازنده این پایه دولتداری ملی مان را باز هم تحکیم بخشیم. در مرحله نوین امروزه ما باید بیش از هر وقته با دست و دل پاک و نیت نیک و با روحیه بلند سازندگی جهت تطبیق هدفهای استراتژی تاجیکستان فعالیت نماییم و زحمت کشیم. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می‌دارند: ما و شما هیچگاه نباید فراموش کنیم که کاری خود را از روزهای اول دولتداریمان از صلح آغاز نمودیم و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان و خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان مین بد نیز ادامه می دهیم. در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان های جمعیتی و واسطه اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسئله های سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلالیت دولتی، منفعت های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشند. هر یک فرزند تاجیکستان که این مرز و بوم اجدادی برایش عزیز است، باید همیشه در خاطر داشته باشد که محک اساسی افکاری جامعه ما را باید سخنی سازنده و آموزنده تشکیل دهد و آن به منافع خلق و وطن عزیز ما باشد. وحدت ملی دستاورد بزرگ سیاسی و تاریخی ملتی تاجیک است که در نتیجه تلاش های پایگیرانه و سیاستی خیردمندانه پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. در سالهای دشوار که به سرنوشت ملت خطری جدی تهدید میکرد، محض اراده قوی و تدبیرهای صلح پرورانه سرور دولت توانستند راهی نجات کشور را معین سازند. اکادمیک ناصرجان سلیمی:
3: از قدم های اول مردم دیدن که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته، فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرم گذاشتن. یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشوری ما صلح و صلاح، آرامی، آسایشتگی، امنیت و اتحاد جامعه. به فکر شخصی من اینجا علاوین عظمت شخصیت، شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند. با قول، با عمل، با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما را برای دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می گرستند. و همه مردم کشور نوابسته از ملت، زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد. وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما رو احیا نمود. نه فقط مردم، تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها گشودند، رفت و آمد، داد و گرفتار دیگر. مهمتر از همه این، تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود رو ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردن. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب میشود.
0: امسال به جشن وحدت ملی 29 سال پر می شود. از پرتوی جانبخش وحدت ملی تاجیکستان رشد می کند و پیش می رود. آموزش روندهای 29 سال دستیابی به وحدت ملی که یک مرحله تاریخی حیات ملت تاجیک را در لحظه های نهایت حساس و پرمسئولیت در بر می گیرد، برای کشادن ماهیت مسئله های دیگری سالهای اول استقلال و سیاست واقعاً وحدت آفری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سودمند خواهد بود. از این رو باید همه ما شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال برای ریشه‌دار شدن وحدت ملی از یک گریبان سر براریم و دست به دست هم داده کشوری عزیز خود را آباد نماییم. بقای ملت از بقای وحدت ملی منشأ می‌گیرد. آره، وحدت ما رو به هم میارد، هم بسته میکند، برای اجرای کارهای مهم هم یار مینماید و در امر تطبیق نهایت های نجیب عموم ملی کامگار میسازد. بگذار پرچم صلح و وحدت در آسمان تاجیکستان عزیز و مقدس ما همیشه پرافشان.

شما برنامه فروغ وحدت ملی را به افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی از رادیوی تاجیکستان شنیدید. هیئت اجادی برنامه مؤلفان سید مراد خواجه‌زاد، زیارتشاه احمدوف، محرر سورینسان امتی، کارگردان عبدمنان رحیم و راوی فضیلت ابراهیم با شما روزگاری آباد را تمنا دارند.

0: از باغ‌سار،
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمین همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
0: خرم‌دیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرم‌دیار از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوانی ولایت ختلان پیشنهاد شماست روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان. مسئول برنامه با شما هستیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبک ایدیبک. боиси ифтихор аст ки баъди ба даст даровардани истиқлоли давлатӣ тамоми соҳаҳои мамлакат рӯ ба тараққӣ ниҳод, ки соҳаи фарҳанг низ дар канор намонд. дар замони истиқлолият фарҳанг ҳамчун асоси пешрафти ҷомеаи мутамаддин унсурҳои асосии худро ҳифз ва ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонист. дар ин раванд фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ сурати дигар касб намуд ва дар тарбияи наврасону ҷавонон нақши мусбии худро гузошт. ин ҳама аз баракат ва шарофати истиқлоли давлатӣ мебошад. лозим ба ёдоварист ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар тамоми манотиқи кишвари азизамон боғҳои фарҳангию фароғатӣ сохта мавриди истифода ودای ساکنان قرار دارند. ما اهل ایجادی برنامه اداره جوانی ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان از باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوان دیدن نمودیم. باغ مذکور سال 2020 برای باغ مذکور سال 2020 برای استراحت و فراغت ساکنان تأسیس یافته است. همچنین در باغ برای تمرین نورسان و جوانان میدانچه‌های ورزشی برای کودکان باشد لیمپاپو و اتراکسیون گوناگون موجود است که همه روزه از آن ساکنان برای فراغت خود استفاده میبرند. شاهد واحدوف کارمندی باغ مذکور در این مورد چنین گفت:
3: باغ فرهنگی فراغتی رو ما از 2014 سال گرفتیم تا 2020 سال تعمیر کردیم. از 2020 سال هم باغ کار کردیم. چنین نصیب و بود کردیم کار کرده سای همجور آدمان منم یویان استراحت میکنم، صحبت میکنم، اگون خروج میخرم. خوادمان همی باغ کردیم با کرده استودیم بود نیاز داریم که بود دوم تیم هفته اکتراسیون داریم کار میکنن جایی بوده که بودی جایی بوده کنه لیمپو پوه دیگه نموداش هسته که من خود دارم جه کار کرده سه هر بگه تو ساتوی دهی شب ده نیم خیلی بخ کار میکنن ایجاد درخت های سوی افغان کرده من خود استوقه سابی خدارون کار یا امده میشینن استراحت میکنن در سوی درخت ها سابس کاری های آب گزرندگی من گلو بسوها هسته همش قوادمون کرده گیم با دوام دودی استودیم.
2: бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ кормандони боғи мазкур ният доранд ки роҳравҳо, майдонҳои боғ ва аттраксионҳоро рангубор намуда барои тозаву ободони инҷо каме ҳам бошад ҳиссаи худро гузоранд. иброз дошт дар идомаи суҳбат шоҳид воҳидов.
3: барои 35-соли истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бо ният дорем ки ҳамин ҷои корҳои худмонро бо сабзгардониша мустаҳкам кунем, мана аттраксионҳоро таъмирҳои нав кунем, бо рангубори шурӯъ кунем, бо ҷои кори нав бунёд кунем. ҳамин хел ниятҳо дорем. назда меоянд, мебинанд, хурсанд мешаванд, меранд, сухнҳои наз гап мезананд. кудом давлате ки ҳамин ёвон биёяд бега ҳамиҷи мебиёяд. ҳамин давлато ҳамин меҳмон шид ёвонда бего ҳамиҷи мебиёяд. бо галп шида бо бего салқин мешавад, халқ мебиёяд, сайёҳҳо меоянд, меоянд, мебинанд, меранд. дар раён ёвон одамои хориҷӣ бисёранд. чуҳиҷат заводҳои фабрикҳои омада мебинанд. сохтмонҳои барои ҷавоно и боғ ҳамаш ҳаста худоро шукр че насибон овардагием мана бояд аттраксиони нав овардагием мана таъмир кардаестем ҳоли таъмирош рафтаест таъмир не амаро чӣ кардаестем установка кардаестем мана болода монанди дигар мисол шаҳрҳо ҳамихел ки ай нав бошад бо диққати халқ фарзандо наврасо зиёд шавад биёянд бинанд корро кардаестем
2: боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи ёвон яке аз минтақаҳои зебоу истироҳатии сокинони ноҳияи ёвон буда барои гузаронидани вақти фароғат, сайругашт ва чорабиниҳои фарҳангӣ истифода мешаванд. дар ҳудуди боғ дарахтони ороишӣ, гулзорҳо ва нишастгоҳҳо мавҷуданд. дар яке аз нишастгоҳҳои боғ мо чанде аз собиқадорони меҳнатро дидем ки сари як пиёла чой аз ободии диёри азизамон ҳарф мезаданду шукронаи тинҷию амонӣ мекарданд.
4: من سنگ براد و بایدلا نفق خوری مینتی خزمتی دولتی بدم کن برای ما با ایلامی نرو میدید ای سهر بیانیم تا بگه استراحت میکنیم شوی بپول بعضی وقت اوقاتار بپول میدید رحمت بحره را بریدی من مراد این باغ یعنی باغ برای مردمی اون شکت است چقدر گودک ها استراحت کردید کش وقت مردم جای استراحت کردن نداشت حاضر من خدا رو شکر ما برای نفق خدا همه وقت دوام میکنیم که یعنی رابر باغ و همین باغ باشد و تمام چیزا رو فراهم آورد از اون همه گودک ها میبیان همه بازی چار نبود پیش وقت دای اون حاضر همه از فراهم آورده که گودک ها میبیان مردک ها میبیان همه بخشی میکنن سور میجان بازی میکنن هیچ وقت ده سال پیش آقام بوده بودی کارو همین میدان خالی بود معلمه این هم همین خیلی قادم یاد شد که همین جای خالی رو گرفت جای تماشا گرد کرد مردم استراحت میکنه ما بر این آدم های نفقه خور در میگیریم آمدن که آدم ها 15-20 هم یاد دیتنه ما با خدمت میکنم پدرشان در رحمت در این راستایی را بره باقا حاضر خدا را شکر با شکرانی استقلالیت که همین خیلی صاحب کارا پیدا شد همین خیلی جای ویران گرفته آباد کرد هر روز دیگه نباشد 500 تا گودک میاد برم در این عرابچه و ماشین ها میشیند وقت خوش بکند دیگر کارا مشغول نمیشند با بگه پدر و مادرشون گرفته نزن رحمت همین صاحب کار دیگه هم که شرایط مایید خصوصا برای ما ویترین های مهنت که ما میبیایم استراحت میکنیم نگاه میکنم اونا 5 سال پیش نبود در ما هم تا غرم رفتم همه خیلی باغ استراحت همه خیلی باغ در اونجا ندیده مقایسه نکنیم ما ویان ما خدا رو شکر جیر میرود این همی اکی شریف نظارتی سخت میکنه کدوم فراش هم عبور چیه که کار نکرد همون روز کار آزود این ها بینید یکون جا بود یکون باید نیست این آب میزند میدروبند این مسئله سخت است دیگه باقی موضوع را این باید
5: من اشمیزه به محبت پزی فرهنگی نوحه یوان اشپاد شده کار میکنم بسیار مرد و زنان فرزندانشون اومده تماشا و قروک های میلی توجکی را خورده باز هم استراحت کنندگان استراحت کرده می روان توجه سیاحان خارجی و قروک های میلی مخصوصا با قروک های میلی خروتاب، شکر، آشی توپا، آشی پلاو بسیارتر با قروک های میلی توجه دارند بیشتر با قروک های میلی خروتاب توجه دارند ما هر روز با تبی بولیده با وقت خوش مهمانایی که از این باغ میآیند تبی بولیده پیشواز میگیریم
6: همه خدا رو میکنن شکران تینجیر میکنن شکرانه میکنن که هم خیلی پادشاه شهردیل دارن جناب یالی که دوری سیوز ده ما خیلی گشتن میتونستن سیوز بود راست یا هم آدمی سیوز هم همی عجب بیکار میگشتی میخریده میفتن چیکار میکنی میپرسیدم تا باز شکرانه استقلالیت میگم این شکران جناب یالی رو که اصلا ما به هیچ همی گشته سیم آزاد همی تینجی ما یا نعمت خدا دادیه همیشه جناب یالی همیشه سربلند باشه خیلی شهردیل بمونه خیر سمجان هم خدا همی رنگی پدرش شیر دل باشه شیر بچه واره زندگی همی آرام تینج بگردی نمی باها زیاد شد خیلی ما شکرانه خدا رو مکنه نوی رومون همی جو در وزین فرزنده همی شب ما قطعی اویلم در همی باچه بدون یعنی شب گشتم یا تا نمیگه تا سیاهی سفیدی نمیگه تا اکی جوی شکرانه مکنه خیلی با شکرانه اینا بوبیا رو میکنیم خیلی دوی نمی پیرار میگیری ما یا شما جوانا باید همه تیار کنیم در دور میبینم این همیار میان بابی جان یا حجی جان زیارت میکنه میرم این همیم یک مهر محبت این همی تینجی آرومی هم شکرانه میگه ما یه وقت بوار که همی او تبدلات به در تاجیکستان بوار که یه ترمه دیدی او را قدیم گرفتی که نبینم هم بازی میبینی دویده پیش میری میری حرمت اعتمام خش کرد خب باید جوانا رو باش عید با مهر محبت کند هم پیش روی تاجیکستان شد ما شکرانه میگه ما میخواییم که بسیار همین باقچه ها شد همین باقا شد استراحت کنیم فرزنده استراحت کنیم یعنی جایی که عبودی های اوجه تینجی های جایی تینجی های اوجه عبودی های همین جایی که ویرانه شد بدان که اوجه تبدلات یک خصومت در اوجه هست برای همین من دوری همون جنگو در خیزمت کردیم شکرانی وطن کردیم خیزمت خیمان ده خون بچه شکرانه میکنیم تاجیکستان بیاد او بودیش سازه تینجیش مدر بسه شکرانه میکنیم
2: شاهد واحدو کارمند باقی مذکور از آن نگران است که بعضی ساکنان هنگام استراحت در اینجا تازگی را رعایت نمی کنند. بعد از استعمال چیزهای گوناگون پرتای آن را در روی راه روهای باغ می پرتایند که آن حسن باغ را کاسته می نماید. خوب می شد که پرتای خود را در قطعی مخصوصی آنجا گذاشته شده پرتایند.
3: روی تازگی خلق مثال ما هر جا جای پرتاو داریم جو چی میکنم با ما اجازه تازگر داریم تازه گل میگیم شونه جو پنج تا زن کار میکنه روی تازگی علایده فراشو کار میکنن هست تامینای بوغ ایو کارو تامینای من همه آدمایی که اومده همیجا ده خوشبختی میکنن مثال وقت شانه میزگونن اون چه که استعمال میکنن من او بود دیگه چیزا در بوغ همو جای پرتاو هست در همو جای پرتاو پرتاو خب با من شما میتونین که با ای آدمایی که استراحت میکنن پرسین که شرایط ما اکو چخیلی که شما ما رو بگین ما هم وقت خود ما رو تعریف بکنیم خیلی خب چی میگه
2: پیدین ایزاتف دیرکتری کالج طبی فارماسفتی ناحیه یومون گفت که ساخته به استفاده دادن چنین باغ‌های زمانوی شامگاهان ما همراهی اویلا و فرزندان به این باغ تشریف آورده از باد و هوای آنجا غذای معنوی میگیریم.
7: دوران صاحب استقلالی نشان داد که بنیاد باغ‌های معاصر و زیبا این تجسم غمخوری دولت نسبت به شهروندان خود است. شهروندی که در باغ‌های آزاد، امن و آباد وطن خود استراحت میکند، ارزش صلح، ثبات و مستقلیت کشور را بیشتر درک و قدر مینماید. محض با شرافت استقلالیت دولتی، باغ‌های فرهنگی ما سیمای کاملا ملی گرفتند. در ناحیه یوان نیز باغ بزرگ فرهنگی فراغتی مورد استفاده ساکنان سربلند ناحیه یوان قرار دارد. همه روزه در شامگاهان بیشتر ساکنان ناحیه یوان با اعضای اویله خود کودکان با این باغ فرهنگی فراغتی تشریف آورده و خود یک غیزای معنوی میگیرند و همزمان با تشبس مقومات اجرای حکومت دولتی ناحیه یوان در عرفه روز جوانان و روز بین المللی فوتبال یک گلگشت نوی فرهنگی فراغتی با جایگیر نمودن مجسمه رمز فوتبال مورد استفاده قرار داده شد که یک گوشه بسیار هم زیبا برای استراحت و فراغت ساکنان ناحیه یوان می باشد. این فضا در ذهن ساکنان و نسل نوروز حس افتخار ملی و وطن دوستی را بیدار می کند و واقعا هم در دوران استقلالیت دولتی باغ‌های فرهنگی فراغتی تنها گوشه سبز طبیعت نیستند، بلکه آنها به منبر ترغیب غایه‌های دولتداری، خودآگاهی ملی و شکوه صاحب اختیاری وطن تبدیل یافتند.
2: باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوان برای بهتر نمودن محیط زیست، فراغت ساکنان و جلب مهمانان اهمیت کلان داشته، یکی از مکانهای مهم فرهنگی و استراحتی ناحیه به شمار می رود. شنونده های عزیز، شما برنامه خورمدیا را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی ناحیه یوانی ولایت ختلان شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند باشید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با برنامه های ما بمانید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده با مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غلظتر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق ذوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.
2: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
3: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
4: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
3: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
4: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
3: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
4: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
3: رادیوی تاجیکستان.

0: هر یک دستاوردی بزرگ از یک آرزوی خرد آغاز می شود و با مهنتی پیوسته به واقعیت تبدیل می یابد. پس برای رسیدن به موفقیت انسان باید از مشکلی ها نهراسد، از هر ناکامی سبق گیرد و با اراده قوی به سوی آرزوهای خود قدم گذارد. درود شنونده های گرامی، شما برنامه همبال آرزو را از موج رادیوی تاجیکستان می شنوید و قهرمان امروزه برنامه ما یکی از سراینده های خوش صدا و صاحب سبک زاده ناحیه دوردست تاجیکستان شمسالدین شاهین سراینده جوان سفرخان دولتوف می باشد.
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان
0: هر یک سراینده در آغاز فعالیت هنری خود آرزو دارد که روزی با یک ترانه خاطرمان میان مردم شناخته شود. بعضن وقت محض یک سرود میتواند سرنوشت هنری ایجادکار را دیگرگون سازد و او را به دل هزاران شنونده راهنمایی کند. راه صنعت از قدمهای خرد آغاز مییابد، اما با محنت، صبر و محبت به هنر اون قدمها به دستاوردهای بزرگ تبدیل مییابند. قهرمان برنامه ما سفرخان دولتوف نیز از ایام خردی به موسیقی شوق و رغبت زیاد داشته، با آرزوی سراینده موفق شدن وارد عالم هنر گردید. او با تلاشهای پیوسته توانست سبک خود را پیدا نماید و اولین قدمهای استوارش را در صحنه صنعت گذارد. محض یکی از سرودهای او سبب گردید که میان دوستداران موسیقی بیشتر شناخته شود و مخلصان خود را پیدا کند.
2: اولین ذوق من در دوری مکتبخانی بود، صنف 10 بودیم. در درس با استاد با پرته ها یعنی می زدیم و شوق و هوس بود، بسیار شوق و هوس سرودخوانی می کردیم با هم صنف. ذوق اساسی من در دوری طلبگی هم پیدا شد، دوری که صنف 10 11 بودم. اساس از کودکی هم بود ذوقونه که ذوق بسیار تر در صنف 10 11 ذوق من بسیار تر پیدا شد. اولین سرودی من سرود با نام دهه بود. من آن را یکم بار در صحنه اجرا کردم، ذوق داشتم که در صحنه برایم و این سرود را با تمام احساس و شوق و هوس سرایدم. سرود بیا دهه رویم.

0: واقعاً در بعضی موردها کوشش ها برای به خود نسبت دادن چهره های بزرگ علمی و فرهنگی ملت تاجیک به نظر می رسند که این حالت باعث پیدا شدن اندیشه ها و واکنش های گوناگون می گردد. امروز نیز این روند ادامه دارد و عالمان و زیایان تاجیک با تحقیقات عمیق و دلیل های علمی کوشش می نمایند که حقیقت تاریخی درست و به تحریف به جامعه جهانی معرفی گردد. در ادامه صحبت مصاحبمون تاکید کرد که در شرایط امروزه رشد با سرعت علم و تکنولوژی ها جامعه ما باید از روندهای معاصر جهانی خفا نمانند. همزمان او اظهار داشت که نسل امروزه باید پیروان اصیل شخصیت های برجسته تاریخی خود باشند که با علم و دانش و ذکاوت خود به رشد تمدن بشری سهم بزرگ گذاشتند.
1: امروز که هستی هر قوم، آبروی هر قوم، هر یک ملت در عرصه بین المللی وابسته به آن است که چگونه از دستاوردهای فناوری جدید تکنولوژی نو استفاده میکند. ما باید از مسابقه جهانی که فناوری جدید، تکنولوژی جدید عقب نمونیم و ثابت سازیم که پیروان آن بزرگان هستیم، نسل آن بزرگان هستیم، بازماندگان آنها هستیم و امروز در جامعه بشری بار دیگر ثابت سازیم که تاجیک چون قرنها هزار سالها پیش، امروز نیز در صف پیش تمدن جهانی قرار داده رد و مثل اجدادان بزرگ خود روشنگر ظلمات انسانیت است.
0: به اندیشه مصاحب امروز جامعه تاجیک باید به درک عمیق‌تر واقعه‌های تاریخی ابتدای عصر 20 از جمله روندهای تقسیم بندی مرزی که به تغییر خریطه جغرافیایی منطقه آورده رسان رو آورد. با گفته او هرچند در طول تاریخ شهرها و مرکزهای مهم فرهنگی و تمدنی بنیاد و بعداً از دست رفتند، مهم آن است که امروز جامعه از این تجربه تاریخی سبق گیرد و برای حفظ ارزش‌های ملی بیشتر تلاش ورزد. در این زمینه او مسئله حفظ زبان دولتی رو نیز مخصوص تاکید میکند.
1: روجی با فرهنگ و تاریخ در زمینه بزرگانمون گفتیم و بار اکنون امروز دوره فرو رسیده است که تاجیکان بر اثر اون تبر تقسیمی که در آغاز قرن 20 صورت گرفت با یکی از کناره های گویا که منزوی سرزمین بابای خود صاحب شدند. یعنی تمام شهرها 60-70 شهری که ما تای هزار ساله و صد ساله ساخته بودیم رفتن از دست در بر اثر اون بر تقسیم آغاز قرن 20 و امروز ما در سیمای دوشنبه، اوجان، گلاب، آروخ و دیگر شهرهایمون که اونا رو به طور خیلی زیبا و از لحاظ معماری ملی خوب در سطح عالی بنا نمودیم، ثابت ساختیم که ما همون قوم شهر سازیم، ما همون قومی هستیم که زندگی شهر محور داریم و انا همین مضمون رو از لحاظ تاریخی درک نمودن برای هویت ملی و همزمان برای استحکام روح ملی خیلی ضرور است. و بار دیگر چون سخن از زبان تاجیکی زبان فارسی رفت، باید ثابت کرد که ما همین زبانی است که ما و شما امروز با آن صحبت میکنیم و با نام زبان تاجیکی، زبان فارسی و زبان دری اون رو میشناسیم، زبانی است که ما اون رو در بخارا و بلخ در این قسمت شرقی ایران زمین با وجود آوردیم و با ایران معاصر تا 100 سالها انتقال دادیم. یعنی این زبانی است که ما در زمینه عمومیت زبان سغدی، خورزمی، باختری، سکایی و پهلوی در اینجا بنیان گذاشتیم و اون رو با اون یک تحفه بزرگ با تمام ایران تباران منتقل ساختیم. این خیلی مهم است و امروز زبان تاجیکی عموما باید که از هر لحاظ با اون مناسبت محتاطانه احتیاط کارانه داشت.
0: محمد سلام مخشولوف بر این نظر است که بعضی ثبت‌های تلفنی که در خدمت رسانی‌های علاقه استفاده می‌شوند از نگاه اسلوب بیان چندان موفق با نزاکت و نفاست زبان تاجیکی نیستند. مفصوف مثال می‌آورد که هنگام پخش کردن تکمه تلفن آواز خودکار زنانه صدا می‌دهد، مشتری حالا بند است. بندشه او چنین طرز افاده می‌تواند باز هم با زبان نرم‌تر و زیباتر عوض گردد تا که به زبان شیرین تاجیکی و فرهنگ معاشرت موفق باشد.
1: ببینید یک چیز عادی، شاید در همین تلفن که میگیرید یک زنی صحبت میکند و میگیرد که حالا مشغول است یا خیلی، و یک لحن خیلی درشت صحبت میکند. یعنی زبان ما با اون نزاکت و نفاستی که دارد در اجرای اون خانم، در تلفظ اون خانم خیلی درشت به گوش میرسد. صاحب زبان

0: будан лозим. Соҳибзабонӣ муносибати моҳтотона аст ба забон. Ақвоми ҳамсоя, ки аз лиҳози нармӣ забонашон аз забони мо хеле дур аст, яъне сатҳи нармии забони форсиро надоранд, сай мекунанд ки як талаффузи нисбатан нармтаре дошта бошанд. Ва аммо бубинед, дар хонумое ки хонум худаш зан, худаш тимсоли зебоист, талаффуз ки мекунад, мегид ки аз он як ёнговорест ки мехӯд аз тариқи садо душманашро, гӯё ки рақибашро бо ҳамон садо рақибашро мағлуб созад, ё ин коро дар дили ӯ роҳ тарс ҷорӣ намояд. Бубинед, соҳибзабон будан муносибати моҳтотона, эҳтиёткорона ба забон аст. Ина бояд ба назар гирифт.
1: ҳувияти миллӣ дар меҳвари сиёсати давлатӣ, навиштаҷоти бегуна ва таъсири он ба муҳити забонӣ, мероси ниёгон ва масъулияти насли имрӯз. Зиёён то куҷо рисолати худро иҷро мекунанд? Дар нашри навбатии барномаи меҳвар мусоҳибамон дар идомаи суҳбат аз он изҳори нигаронӣ кард ки дар баъзе ҷойҳо навиштаҷот ва лавҳаҳо бо забонҳои бегона насб карда мешаванд, ки ин ҳолат метавонад ба ҷойгоҳи забони тоҷикӣ таъсири манфӣ расонад. Истифодаи зиёди навиштаҷот бо забонҳои дигар бе зарурати воқеӣ метавонад боиси коҳиш ёфтани эҳтиром ба забони модарӣ гардад.
0: ва бубинед, дар баъзе ҷойҳои шаҳр меред, масалан ҳамин мавқеи ки меред самти фурудгоҳ, қабл аз шурӯъ шудани гардиши фурудгоҳ ки фикр мекунед дар Туркия қарор дорад. Тамоми навиштаҷот дар фурудгоҳҳо дигар ба туркист. Эй бародар, ин сарзамини тоҷик аст, онҷо бояд тоҷикӣ бошад. Бигзор тарҷумаи русӣ ё англисиш ҳам бошад, аммо дар зери навишти тоҷикӣ. Ин хеле муҳим аст. Ва вақти он фаро расидааст, ки аз сухан дар хусуси бузурги ва эҳтиёт кардани забони тоҷикӣ ба амал гузарем. Ва фарзандони мо забонҳои хориҷии русӣ ва англисӣ ва дигарро бояд ҳатман аз худ кунанд. лекин қабл аз ҳама забони модарии худро бояд донад. ва агар дар хиёбон мебинед ҳар як хонуме ки то андозаи худро мутамаддину муосир мешуморад русӣ суҳбат мекунад ва гӯш мекунед русӣ ҳам намедонад. аҷибаш ҳамин аст. ва вақте ки тоҷикӣ талаффуз мекунанд як лаҳҷаи русӣро ба кор мебаранд, ки хеле дурушт аст. масалан миллат мегӯянд. о бародар, миллат ҳастин, миллат нест. он талаффузи русӣ шояд барои русӣ хуб бошад, аммо барои мо намешавад. ё ки روحانیانمون وقتی که از منبرها صحبت میکنن اون واژهای تاجیکی رو رحیم و رحمان یعنی با حرفهای حلقی تلفظ میکنن که این به احترامی به زبان تاجیکی است. به زبان تاجیکی حروف تاجیکی رو استفاده بر و اون نرم تلفظ کن. وقتی که سخن از عربی است رفت بگذار که اونجا تلفظ عربی باشه. وقتی که آیات معیاری یا چی بود عربی تلفظ کن، مت با تاجیکی نرم
2: باید صحبت
0: نرم اون حرفای حلقی که خاصی عربی هستن شاید در زبان عربی معنی روات داشته باشند، اما زبان تاجیکی رو خیلی پس نزاکت اون از میان میبرند. اونا مثلا خیلی زیادند.
1: дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ба наздикӣ баргузор гардид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи баланд бардоштани сифати омӯзиши забони форсӣ дар мактабҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. мусоҳиби мо ин иқдомро наҷиб ва дурбинона арзёбӣ карда таъкид намуд, ки омӯзиши забони форсӣ барои ҷомеаи тоҷик аҳамияти вижа дорад.
0: иқдоми дурусти ки роҳбарияти олии кишвар нишонаи он аст, ки муносибати дилсӯзона ба миллат дорад, на чунонӣ ки баъзе афроде ки фикр мекунам чандон тоҷикияте надоранд, аммо аз мавқеи тоҷикият ӯ хидмати хирсона ба забони тоҷикӣ мекунад. ва ин суханронии пешвои миллат дар ҳақиқат ошкор намудани ин падида ва васила аз миён бурдани он аст ва ҷустуҷӯи васоил ҷиҳате аз миён бурдани онҳо аст. ана бубинед, вақте ки мо ба ҳуруфоти кириллик гузаштем, солҳои 39 буд, қабл аз он лотинӣ буд, яъне якбора аз василаи хеле тавонае барои дастёбӣ ба осори саъдӣ ва ҳофизу фирдавсӣ ва мавловӣ, ки боиси мондагории қавми тоҷик шудан даст кашидем, маҳрум шудем. ва ин як гӯё ки зарбаи муҳлике буд ба вуҷуди қавми тоҷик, медонед. ва имрӯз вақти он фаро расед, он ҳуруфотро хубтар аз худ намоем ва ҳаддалимкон ҷойгузини хати сириллик шавад. ҳаддалимкон оле намегем ки яку якбора, чунки якбора ин кор намешавад. ва баъзе мегӯянд ки мушкил аст, ки ҳақоиқи илмии имрӯзро аз طریق اون حرف، از طریق اون الفبا با مردم رسون. این کاملا نادرست است. با استفاده از همین الفبا ایران یکی از کشورهای کیهانی است. با استفاده از همین الفبا ایران ببینید که وسایل استحصال میکند که کشورهای بعضی کشورهای غربی اونا ندارند. یعنی این زبان خیلی زبان تواناست و حروفاتی که با این زبان تای هزار سال آخر اویو که با زبان از طریق اونها منتقل شده بود خیلی جا افتادن و اونو باید بازگردون یا که مردم از اون بهرور کرد. با همه خاطر میگویم، تاکید میکنم، تکرار میکنم که این اقدام خیلی اقدام سری وقتی ضروری و همزمان ضد افراد است که در لباس تاجیکی ضد تاجیک ابراز نظر میکنند.
1: همه این اقدام ها و تشبس های تاریخی و ماندگار زمینه مساعد برای آینده جوانان فراهم می سازند. به اندیشه کارشناسان، امروز جوانان همچون قوه پیشبرنده جامعه باید از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده در پیشرفت دولت و جامعه سهم نظرست گذارند.
0: جوانان همچون یک جزئی از جامعه تاجیک و امید به آینده تاجیک از عمل اونها وابسته است. البته قبل از همه چنانی که گفتیم باید احساس یک چیز احساس کنند. تاجیک بودن افتخار است، افتخار بزرگ است و اگر ما تاریخ و هویت ملی چنانی که شما فرمودید و ارزش های ملی که ما داریم و اون سهم بزرگی که در پیشرفت تمدن جهان گذاشتیم جوانان خوب از اون آگاه باشند، با تاجیک بودن خود افتخار میکنند. اما نه تنها افتخار، بلکه احساس مسئولیت نیز لازم است. قبل از همه جوانان باید به قدر این چیزا از زبان تاجیکی رسند، حروفات نیاگانمون رو که بزرگ ترین آثار ادبی و علمی جهان با اون حروفات و با زبان ما نوشته شده است، حتما از خود کنند. شاهنامه و شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین رومی و گلستان و بوستان سعدی شیرازی و غزلیات عالمگیر حافظ شیرازی و رباعیات عمر خیام که جهان را تسخیر کردند با همین زبان و با همین حروفات با وجود آمدند. با همین خاطر است که بازگشت به اون حروفات، دانستن اونها امروز خیلی مهم است. و دیگر اینکه مومن با ابتکار رهبریت عالی کشور خاک 3 نفر از بزرگانمون آوردن. این در تقویت روح ملی خیلی تأثیر گذار است و بار دیگر با اون بزرگانی که جان خود را در راه استقلال تاجیکستان، در راه موجودیت تاجیکستان نثار نمودن بیان میکند و محبت با اونها محبت به قوم است و گذشته قوم است و افتخار از قوم است. و یک چیز دیگر، در خطار اون 3 بزرگوار یک نفری از برادران هم تبار ما از قوم پشتون با نام نثار محمد است. نش ببینید اون زمان اقوام ایرانی تبار یعنی در یک وحدت قرار داشتند و اون بزرگوار جان خود را برای دفاع از هویت تاجیک و استقلال تاجیک نثار کرد. و امروز وقتی اون رسیده است که ما مردمان ایرانی تبار با هم متحد باشیم. پشتون ها، بلوچ ها، کرد ها، فارس ها، آسیتی ها، تاجیکان و بلوچ ها اومان قوم ها احساس برادری کنند. اگر این قوم ها با اون گذشته تاریخی و امکانات بزرگی که امروز دارن احساس برادری و وحدت کنند و وحدت واقعی تأمین شود، و این خیلی یک پدیده بزرگی است که در سطح جهان میتونه تأثیر داشته باشد.
1: نقش علمان و زیایان کشور در حفظ ارزش‌ها و تقویت هویت ملی بسا مهم و کلیدی ارزیابی می‌گردد. با گفته مصاحبمون، در شرایط جهانی شوی وقتی که تأثیر فرهنگ‌های گوناگون افزایش می‌یابد، رسالت زیایان در حفظ زبان دولتی، عنعنه‌های ملی و معرفی دستاوردهای تاریخی ملت باز هم بیشتر می‌گردد.
0: علم شخصی است که نه تنها تعداد معینی از علوم ساحه خود را حفظ کرده است، چون که امروز دامنه گستره علم چنان بزرگ و چنان وسیع هست که اون را یک نفر هرچند که نابغه باشد نمیتوند همه اون رو فرا گیرد. به همه خاطر هر دانشمند در همون ساحه‌ای که براش مشخص شده است و با امر تقدیر با اون مشغول است باید با احساس بلند مسئولیت شناسی عمل کند، یا در عکس حال اون ساحه را ترک کند. چرا که در علم وجود افراد تصادفی خیلی مهلک و خیلی ضرر آور است و افراد باید در این بخش علم باقی بمانند که هم افتخار داشته باشند از اون که به این بخش علم مشغولند و هم با احساس بلند مسئولیت با وظیفه خود عمل کنند و همزمان صرف نظر از اون که نماینده کدامی از روش های علمی شاخه های علمی هستند و زبان تاجیکی را خوب دانند. شعر حافظ، شاهنامه فردوسی، اثنوی معنوی مولوی، آثار صدرالدین عینی، ساتم الله‌زاده اینا را خونده باشند و نه تنها خونده باشند بلکه درک و فهم اونا را به درک و فهم اونا رسیده باشند. ببینید یک چیز، همه جهانیان با اون قدر یک احساس بلند گویا که مسرت به آثار عمر خیام نیشاپوری مراجعه میکنند، با آثارش نیم رباعیاتش، یعنی عالم را تسخیر کرده. یک زیایی ما باید 100 تا 100 رباعی که منسوب به خیام دانسته میشن باید حفظ کنه، در عکس حال تاجیک بنان زیر به گمان است. شاید این یک کمی افراطی باشد اون چیزی که من میگم، لیکن واقعیت این است. رهبر یک کشوری با اون افتخار میکند که خیام رو میخونه، یک کشور، کشوری بیگونه، پس چرا دانشمند تاجیک اون ندونه؟ چرا دانشمند تاجیک به اون حسن و لطافت و ظرافت و نفاستی که خاص زبان تاجیکی و ادبیات تاجیک است تا حد لازم آشنایی نداشته باشد؟
1: حفظ ارزش‌های ملی و معرفی آنها از اقدام‌های سطح دولتی از جمله تشبث‌های سازندگی و علم پرورانه تا مسئله‌های مربوط به زبان، فرهنگ و تاریخ می باشد. نقش عالمان و زیایان در این مسیر حل کننده بوده، آنها با تحقیقات علمی و فعالیت معرفتی می توانند به حفظ ارزش‌های ملی و تشکل تفکری سالم جامعه مساعدت نمایند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان صبی یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: رادیوی توجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: بی قصب بافی. بی قصب متای نیم ابریشمی یک رنگ یا رخرخی رنگ بوده. نخی تاری بی قصب باریک و نخی پودش غفص می شود که آن برعکس تاری ادرس می باشد. تاری آن را از ابریشمی نفیسی سبز، کبود، زرد، سرخ، گلابی، قهورنگ تیار می کنند. تاری بی قصب از 12 تا 18 بند عبارت است. از متای بی قصب جامع، کمزو، رویمال میان بند، کرپچه و غیره دوخته می شود.

0: چنین فهم شما درش رباب داری تست رباب تگیر اسباب تگیر همه 45 منوط درش میگذاشتیم اوجه گشته اومدن با سیم میومدیم میشتیم درس همون را تگار میکریم میخوندیم من یه خیلی بود واقع حوازی همه میبیرن سمکه میپرشن که میبرن میروان او ساعت 12 شام بیدن کجا بیدی در بیرن این هم این هست
1: تشکر میگویم برای سخنهای سازنده که اینجا گفتید. فکر میکنیم هر شنونده جوانی که سخنهای شما را شنیدن خلاصه برای خود کردن و عبرت هم گرفتن. برای شما تشکر میگویم و تمنا میکنیم که فیض و برکت زندگی همسفرتون باشد و در حلقه فرزندان و نبرگان عمری خوش داشته باشد.
0: سلامت باشید.

0: است. اما همین سختی ها او را استوار کردند. او با احساس یاد میکند که کودکیش آسان نبود. در اینترنت تربیه یافت. اما محض آنجا در میان سختی ها او قوه زندگی را در خود پیدا کرد. او میگوید که راه زندگی نه همیشه هموار است. اما انسان اگر صبر کند حتما به قله مراد میرسد. در همون محیط که برای بسیاری ها تنها مکتب بود، برای او تقدیر نوشته میشد. شناسایی، محبت و اولین قدم های جدی به زندگی. در راه صنعت نام استاد بزرگ ظفر ناظم برای او یک مکتب حقیقی گردید. او شاگرد این استاد بود و از او تنها سرود نه بلکه طرز زندگی، احترام به صحنه و محبت و موسیقی را آموخت. در خاطره های او اون دوره همچون دوره تیلوی باقی مانده است. دوره ای که هر یک مشق، هر یک آهنگ و هر یک سخن معنای عمیق داشت. او باری اول یک قطار سرودها رو اجرا کرده است که امروز هم در خاطره مردم زنده اند. اگر به زندگی این شخص نگاه کنیم، میبینیم که جوانی برای او تنها خنده و شادی نبود. جوانی برای او مکتب سنجش ها و پر از درس بود. مکتبی که در آن انسان نه تنها سرود بلکه زندگی رو می آموزد. از کودکی تا جوانی راهی پر از آزمایش، اما محض همین آزمایش ها او را به شخصیت تبدیل دادند که امروز او را می شناسیم. او امروز صاحبی نبیره و عبیره است، اما وقتی سخن می کند در آوازش هنوز هم همون گرمی جوانی احساس می شود. جوانی می رود، اما اگر آن را در دل نگاه داریم، آن خاطره است. جوانی تنها یک دوره نیست، اون یک احساس است، یک آهنگ است، یک زندگی پر از نور است. و شاید مهمترین درس همین است. انسان میتواند بزرگتر شود، اما اگر دل جوان ماند او هیچگاه پیر نمیشود. با همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. در تایی برنامه سم گذاشتیم مسئول لولایگو محمد و کارگردان امید بابایف. تو برنامه دیگر سلامت باشید.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه درواز روی 3 موج 825 FM 185 FM و 145 FM میتوانید بشنوید.
2: دیدگاه چشمانداز به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
3: حفیظ رحمان ادبیات‌شناس و پوبلیسیست، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، سایه روشن‌های سرنوشت تاجیکان افغانستان. ملت یا به قول استاد عینی قوم معظم تاجیک، اگرچه تاریخاً در ماوراءنهر رو خراسان مردم بومی و صاحب وطن بودند، اما حالا در ابتدای هزاره سوم آنچنان که مؤلف کتاب تاریخ تاجیکان جهان منصور باباخانوف می نگارد، شمار تاجیکان که در کشورهای گوناگون دنیا زندگی می کنند تقریباً 7 مراتبه بیشتر از مقدار تاجیکان است که در تاجیکستان کنونی ارز هستی دارند. همین طور اگر به این عقیده عالم تاجیک شناس که سالیان دراز مرکز تاجیکان دنیا نام مؤسسه را در دانشگاه ملی سروری میکرد اطمینان داشته باشیم، پس شمار عمومی تاجیکان در سراسر عالم بیش از 70 میلیون است و این آمار به خلقهای خاص است که تاریخ نهایت قدیم و جایگاه برجسته و والا در روند تحولات بشر دارند. تاجیکان از قدیم و حالا نیز در سرزمین های چون ازبکستان و قرغزستان، قزاقستان و ترکمنستان، ایران و افغانستان، هندوستان و پاکستان خیش را مردم بومی می دانستند و در رشد و انکشاف این کشورها سهم بیشتر نسبت به دیگر مردمان داشتند. дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамини таърихии Мовараонаҳру Хуросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ аз қабили устод Айнӣ, Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалски, Мейендорф, Хаников, Симёнов, Фрай, Гребёнкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. Аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов «Тоҷикони бурунмарзӣ», «Таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира», ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. Дуввумин маъхазе, ки вазъи тоҷикони бурунмарзиро шарҳ медиҳад, китоби Мансур Бобохонов «Таърихи тоҷикони ҷаҳон» аст, ки дар он масъалаву муаммоҳои тоҷикони 11 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Русия, Афғонистону Эрон ва Ҳинду, Покистону Чин ва Исроил баррасӣ гардиданд. Ба ҷуз ин китобу рисолаҳо, мақолоту гузоришҳои гуногун ҳаҷм дар расонаҳо ва махоизи энсиклопедӣ дар масъалаи чӣ навъ будани вазъу ҳоли тоҷикон дар манотиқи гуногуни олам чоп шуданд, ки гирдоварӣ ва дар як силсила ё донишномаи махсус нашр кардани онҳо аз проблемаи рақами яки худшиносии миллӣ ба шумор меравад. Масъалаи тоҷикон дар Афғонистон, яъне ҷойгоҳ, мақому манзалат ва таърихи сукунати онҳо, чӣ нақш доштани тоҷикон дар рушди ин кишвар низ масъалаи бисёр муҳим дар илми тоҷикшиносист. дар шарҳи ин масъала олими маъруфи афғонистоншиноси тоҷик, доктори илмҳои таърих Қосимшоҳ Искандаров, ҳоло саркотиби илмии Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, китобу рисолаҳои махсус дорад. Рисолаи доктории олими тоҷик Маҳмадшоев равандҳои қавмиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангии тоҷиконро аз нимаи дуюми асри 17 то ибтидои садаи 20 фаро гирифта, ба хеле суолоти муҳим дар боби саҳми тоҷикон дар рушди Афғонистон ва иқтисоду фарҳанги он посух медиҳад. Профессори Зиндаёд, устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Худойназар Асозода низ се китоби алоҳида роҷе ба ҷараёни адабии Афғонистон дар давраи нав таълиф кардааст. Бо вуҷуди чунин миқдори таълифот, то кунун суоли муҳим тоҷикон то чӣ андоза дар Афғонистон зиндагии шоиста ва миёни қавму қабоили дигар то чӣ ҳад манзалату ҷойгоҳ доранд, посухи қонеъкунанда надорад. чунин ба назар мерасад, ки сарнавишти тоҷикон дар ин кишвари мудом дар ҳоли муноқишаву кашмакаш, ҳам бо назардошти муносибот бо дигар миллату халқҳои маскуни ин сарзамин ва ҳам бо таъсири кишварҳои абарқудрат, ки ҳар яке манофеи геополитикии худро шурӯъ аз ибтидои асри гузашта ҳимоят мекунад, яксон набуда, ҳамеша дар ҳоли мазлумият ва тобеият ба ақвоми дигар будааст. Сарчашмаҳои гуногун арқоми гуногунро дар бораи шумораи тоҷикон пешниҳод мекунанд, аз 46 то 56 фоизи аҳолӣ. Беш аз нисфи аҳолии ин кишвар бо забони дарӣ, яъне забони тоҷикони ин мамлакат гуфтугу мекунанд. То соли 1936 ин забон ягона забони расмии давлатӣ ва забони муоширати умумӣ будааст. дар масъалаи истифодаи забони тоҷикии форсӣ, ки онро дар Афғонистон бо истилоҳи дарӣ низ мешиносанд, қариб ҳама манобеъ як назар доранд. 50% یعنی نیمی اهالی این کشور با زبان تاجیکی فارسی تکلم میکنند و دیگر قبیله های ترک نژاد از قبیل هزاره ها و ترکمن ها نیز زبان دری را بلدند. تاجیکان از قدیم تا کنون در 15 ولایت افغانستان از جمله در پنجشیر 100%، در پروان 82%، در کپیسا 81%، در بدخشان 80%، در تخار و بلخ، سمنگان و هرات، کهندیز و بادغیس، کابل و بامیان از 52 تا 78% اهالی را تشکیل می دهند. شهرهای قدیمی بلخ و هرات و مرو که حالا در قلمرو ترکمنستان است، از مرکز یا حوزه های تشکل علم و فرهنگ و ادبیات عالم شمول فارسی تاجیکی در قرون وسطا بودند. ادبیات عصر 15 تاجیک که قله رشد ادبی بدیعی به شمار می آید، با نام و آثار عبدالرحمن جامی پیوند عضوی دارد که در هرات می زیست. فرزانه فرزندان تاجیک از جمله غیاث الدین محمد سالهای 1163-1202 که در این قلمرو سلطنت غوریان را تأسیس داده بود که حدودش از گرگان تا بنگاله طول میکشید، احمد لاهوری معماری که طرح تاج محل را در اگره هند یکی از 7 معجزه عالم کشیده بود، طاهر بدخشی خادم فعالی که ضد پشتون ها حزب مخصوص ستم ملی را اساس گذاشت، برهان الدین ربانی پروفسور رئیس جمهور افغانستان در سالهای 1992-2001، احمد شاه مسعود شیر پنشیر یکی از سروران جنبش مقاومت مردم تاجیک افغانستان که در سر جمع کردن و ضد حاکمان مستبد افغان مبارزه کردنش بالعاقبت کشته شد. فهیم محمد، عبدالجلیل ظریفی، اسماعیل خان، غلام دستگیر پنشیری، لطیف پیدرام و چند دیگران که در سیاست و اجتماع سرزمین افغانستان فعالیت پرثمر داشتند، همگی از قوم تاجیک هستند و با منصوبیتشان به این ملت افتخار داشتند و دارند. یکی از عوامل اساسی هستی معنوی تاجیکان همچون ملت مستقل در سرزمین خراسان که بعداً نام نامفهوم افغانستان را گرفت، زبان تاجیکی فارسی یا دری بوده است. هنوز در عصر 10 عالم جغرافیاشناس المقدسی در رساله‌اش تحت عنوان احسنت و تقسیم فی معرفت ال اقالیم از سر استعمال بودن لهجه های زبان تاجیکی همان ایام نیشاپوری و سیجستانی، هراتی و بلخی اطلاع داده نوشته است که لهجه مردم بلخ از بهترین لهجه های دری است. دیگر جغرافیاشناس استرودوب در عصر 3 میلادی نیز معلومات دادند که اکثر ایرانیان شرقی، خوارزمیان، مرغیان، تخاری ها، سغدیان، سکاییان با یک زبان حرف می زدند و جای ثابت کردن هم نیست که این لهجه ها شاخه های یک درخت زبان پارسی تاجیکی بودند. تاریخ همگی دو بار امکان فراهم آورد که تاجیکان سر حکومت کشور بیایند. یکی حبیب الله کلکانی با تخلص بچه سقاو یا سقا و دیگر برهان الدین ربانی. به سر حاکمیت آمدن حبیب الله کلکانی به وضع ناهنجار و پرشدت زمان حکمرانی امان الله خان سالهای 1919-1929 بستگی داشت. این پادشاه مستبد یعنی امان الله خان همواره منافع یکی از قبیله های افغان پشتون ها را با دیگر قوم و قبائل ترجیح می داد و مهاجرت صدها هزار عائله پشتون ها را از هرات تا بدخشان تأمین کرد. در ولایت شمال افغانستان فاریاب، سریپول، جوزجان و بغلان و قندوز به قول عالم افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرف به انکلاف ها تبدیل شده، بعداً به پایگاه‌های اساسی طالبان و تروریستان مبدل شدند. аммо як иқдоми Амонулло Хон дар соли 1923 иқдоми прогрессивӣ ба шумор мерафт. ӯ бори аввал низомномаи асосии давлати олии афғонистонро қабул кард, ки тибқи он ҳамаи халқҳои ин кишвар сарфи назар аз қавму нажод ва дину мазҳаб назди қонун баробар ва озод эълон шуданд ва ғуломдорӣ бекор карда шуд. аммо дар баробари ин иқдоми нек ҳукумат ҳаҷми молиётро се баробар афзун ва бар илова андозҳои пулӣ ҷорӣ кард. рӯҳониёни мамлакат аз даромади заминҳои вақф ва ҷамъоварии андоз маҳрум шуданд. ҳамин тавр мавҷи норозигиҳо ба қиёми мардумӣ табдил ёфт ва аз ҳама бештар мардуми музофотҳои шинбор ва кӯҳистон ба шӯриш бархостанд. ҳабибуллоҳи калаконӣ ин шӯришро роҳбарӣ кард ва ӯ моҳи январи соли 1929 ба Кобул ҳуҷум карда худро шоҳи Афғонистон эълон намуд. ин ҳукумат ҳамагӣ 8 моҳ сари қудрат буд ва сипас бо иғвои сарварони қабоили паштун сарнагун карда шуд. ҳарчанд Нодирхон, ки ҷилави ҳукуматро баъди Ҳабибуллоҳи Калаконӣ ба даст гирифта буд, ба ӯ ваъдаи зинда мондан баъди таслимро дода буд ва ҳатто савгандашро дар ҳошияи Қуръон навишта ба ӯ фиристод, бо вуҷуд баъди таслими Ҳабибуллоҳ ӯ ва ҳамсафонашро бераҳмона кушт ва зиёда аз ин ҳазорон асири тоҷики вилояти Парвон ва Каписоро аз дами теғ гузаронид. тамоми минтақаҳои тоҷикнишини шимоли Кобул ғорат ва мардум қатли ом карда шуданд. ин саҳифаи сиёҳи таърихи Афғонистон аст, ки аз ҷониби саркардаҳои қабилаҳои паштун нисбат ба тоҷикон амри воқеъ шудааст. ба сари ҳукумат омадани як тоҷик берун аз қабилаҳои паштун боиси он шуд, ки дар Афғонистон кӯшиши ба як кишвари як қавмӣ табдил додани онро шурӯъ карданд. масалан, бо фармони Муҳаммад Зоҳиршоҳ дар бораи рушди забони пашту ном санаде ба имзо расид, ки тибқи он мебоист доираи забони форсии тоҷикӣ ниҳоят маҳдуд карда мешуд. аммо ин кор имкон надошт, чунки забони дафтардорӣ, ҳуҷҷатгузорӣ ва маорифу илму фарҳанг ҳамагӣ ба забони форсии Кобулӣ, яъне дарии тоҷикӣ буд ва дар ҳошия гузоштани ин забон, ки забони муоширати байни қавмҳои Афғонистон низ буд, маънои сардаргумӣ дар ҳокимиятро дошт. ниҳоят, дар қонуни асосии кишвар аз соли 1964 дар моддаи 22-уми он сабт шуд, ки забони расмии кишвар забонҳои пашту ва дарӣ мебошанд. сухан инҷост, ки ба ҷуз тоҷикон ҳама халқияту ақвом сохтори қабилавӣ доранд ва дар чаҳорчӯби муқаррароти он пойбанданд. тоҷикон ин гуна сохтор надоранд ва табиатан озодагуфтору озодманиш ҳастанд. паштунҳо, ки худро қавми давлатсоз ва идоракунандаи давлат мешуморанд, ончунон ки сарчашмаҳои муътамади таърихӣ гувоҳанд, танҳо дар асрҳои 11-12 ҳамчун халқи алоҳида ташаккул ёфтанд ва ватани асли онҳо доманакӯҳои Сулаймон ва қисматҳои шарқии Афғонистону Покистон будааст. аммо таърихи сукунати тоҷикон дар ин минтақа асос ба давлати Сомониён ва давлати Ғуриён ва курдҳои Ҳиротро дорад. маротибаи дуюм низ бахт ба рӯи тоҷикон нахандид. Бурҳониддин Раббонӣ, ки муддати роҳбариаш солҳои 1992-2001 буд, ба фишори рӯзафзуни паштунҳо ва дигар қавмҳои ба онҳо содиқу вафодор, аз ҷумла Толибон, тоб наоварда аз ҳукумат дур андохта шуд. ҳатто баъди сарнагун шудани Толибон аз ҷониби нерӯҳои байналмилалӣ бо сарварии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҷеъ ба масъалаи тақсими ҳокимият дар шаҳри Бонни Олмон конфронси махсус сурат гирифт ва бо вуҷуди афзалият доштани тоҷикон ва нерӯҳои Раббонӣ дар кишвардории Афғонистон, тоҷикон бо сарварии нухбагонашон Муҳаммад Қосими Фаҳим, Юнус Қонунӣ, Абдулло Абдулло ҳеҷ кадоме ба ихтиёр гирифтани ҳукуматро нахостанд, зеро ба онон мақомҳои шоиста дар ҳукумати оянда ваъда дода буданд. ҳамин тавр ду маротиба ба даст омадани ҳукумат дар Афғонистон барои тоҷикон ҷиҳати муттаҳид шуданашон дар як иттиҳодия ё ҷунбиши васеи мардумӣ сабақ нашуд ва ҳоло ки зимоми давлатдорӣ дар дасти ҳукумати Толибон аст, аҳволи ин мардуми бумӣ бадтар шудаасту беҳтар не. عجیب است که اولین مردمی که مقیم خراسان تاریخی بودند و شهرنشین و بازرگان و باغدار و دهقان یعنی تاجیکان نتوانستند و امکان نمییابند متحد شده برای دفاع حق خیش برای زندگی شایسته در برابر کوچیان مبارزه کنند. بیهوده از خراسان تاریخی یاد نکردیم. هنوز در اصل یک تا میلاد این سرزمین خراسان نام داشت و واژه افغانستان تنها در عصر 19 به معاملات برآورده شد. گردیزی اطلاع می‌دهد که در زمان حکمداری اردشیر ساسانی سالهای 224-241 تا میلاد به هیئت خراسان مرو، بلخ، تخارستان، هرات، پوشنگ، بادغیس و رارود یعنی سرزمین های پهناور شمال و شرق ایران، منطقه میان هندوکش و امودریا جنوب افغانستان کنونی با شمول سیستان داخل می شد. انجام تشکل ملت تاجیک محض در اولین دولت های تاجیکی بنیاد تاهریان سالهای 819-873، سفاریان سالهای 861-900 و سامانیان 892-1005 صورت گرفته بود. همین طور شبهه نیست که سرزمین حاضره افغانستان که تاریخاً خراسان شرقی است، سرزمین تاریخی ملت تاجیک بوده است. حتی در زمان تأسیس اولین کشور افغانی با نام دورانی ها اسم خراسان شرقی پای برجا بود. واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجتهای میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخی اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری عاید به تاجیکان و طرز زندگی آنها، وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره عاید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند، تاجیکان جای معین زیست نداشتند. در تمام آسیا حتی در چین نیز سکونت داشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان واژه‌های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه‌های دهگان یا سرد نیز نام می‌بردند. عرب‌ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت های کوهسار افغانستان کنونی طی 3 ده ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان ها اساسا زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بوده اساسا به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پوره موضع سکونت تاجیکان بوده است. با احمد شاه دورانی دو سال دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمام اسناد دفترداری فرهنگی و تعلیمی یا به زبان عربی بود یا زبان فارسی تاجیکی. اکثرا به زبان تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم میگویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و سه شاخه آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، ازبک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حالنامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام، سه مزدور، دست‌ها و دست‌ها، خط سرخ و پژوهش‌هایی که از قبیل دیدار با سپیده، بدیل شاعر زمانه ها، ادبیات معاصر دری و ویژگی های داستانی شاهنامه و غیره خیلی مشهور است. اینک این ادیب و محقق بارها اقرار شده که با ترکی و پشتونی کلمه ننوشته است و از روزی که چشم به عالم هستی باز کرده است تنها لفظ دری را شنیده است. محمد اکرم عثمان نیز از ادیبان شهرتیاری افغان است. پدرش از قوم پشتو و مادرش تاجیک بوده است. او نیز تنها با زبان دری ایجاد کرده با همین زبان معروف شده است. کریم میثاق از قوم هزاره است، اما زبان ایجادش تاجیکی است. اما هاشم شایق بخارایی واقعا از ادیبان تاجیک بخارا بود که سال 1922 سفیر بخارا در کابل تعیین شد. همچون سفیر به افغانستان رفت و دیگر با نظرداشت آن که در بخارا وضع زیایان خیلی اسفبار بود، کابل را تا آخر عمر منزل زیست اختیار کرد. او پسر مخلص نام شاعر بخارایی بود و تقای پیرو سلیمانی شاعر معروف نیمه اولی صده گذشته تاجیک. بعدن اولویت زبان و ادب فارسی تاجیکی یا دری کابلی را همه ادیبان و فرهنگیان افغانستان تاکید کرده از آن حمایت هم کردند. مثلا شاعر محیب بارش در بحث آن که سرزمین افغانستان را نباید تنها یک قوم یعنی پشتونها حکومت داری کنند چنین خطاب کرده: قبیله چی باشد که شاهی کند، با قدرت چو آید تباهی کند. یا در خصوص نفوذ و اعتبار بلند زبان و فرهنگ دری تاجیکی شاعر عبدالکریم تمنا چنین فرموده است: فرهنگ زبان دری در افغانستان بی‌شک حاکم است. بنابراین برادران پشتو زبان خصوصا طبقه با سواد زبان دری را می‌دانند. عبدالاحمد جاوید اکادمیکی اکادمی علوم افغانستان سهم تاجیکان را در رشد نه تنها افغانستان بلکه عموم بشر خیلی باریز و برجسته دانسته، ادعا دارد که در افغانستان تاجیکان را بنا به ملت آبادگر و روشنفکر و زحمت پسند و مالدار و تاجر و باغدار و یاری قرینی فرهنگ و ادب بودنشان گاه احرار یعنی آزاد نژاد و گاه دهگان گفتند. واژه دهگان را او چنین شرح داده است: طبقه از اعیان و اشراف جامین که علاوه بر مکنت مادی، حافظ سنن و روایات ملی، سیرت و سنت باستانی، هماسه ها و اسطوره های پهلوانی بودند و فردوسی یکی از آنان بود. به قول این عالم هنوز هم در افغانستان تاجیکان را پشتو زبان ها دهگان می نامند. عالم دیگری افغان فیلسوف عبدالغیاث نوبهار نیز در وصف تاجیکان و عشق سرشار آنها به کار و زحمت و آبادی و آزادگی چنین فرمودند: در هر نقطه‌ای که تاجیکان زیست اختیار کنند آن را آباد می نمایند، زمین مرده و خشک را احیا نموده سرسبز می سازند، آنجا را به زمین های زراعتی، باغستان و سبززار مبدل می گردانند. در کلیه نقاط افغانستان در محلاتی که تاجیکان زندگی دارند عموماً محلات زراعتی و سرسبز و باغ‌های پرمیوه و با تراوت به چشم می‌خورد. این انس و عشق طبیعی تاجیکان به محل بود و باش و زادگاهشان سبب شده که از جان و دل در آبادی آن عرق‌ریزی و کار و پیکار نمایند و آن را به یک محل گوارا و پربار مبدل سازند. همان طوری که تاجیکان منزل و معوای ثابت برای زیست خود برمی گزیدند، همان طور عشق و وفای ثابت به میهن و زادگاه خیش دارند. این ثبات پندار و کردار در ضمیر تاجیکان سرشار بوده و عشق و وفا به همین مانند تار و پود زندگی در اندیشه تاجیکان جا دارد و از همین لحاظ است که حتی در هنگام فشارهای جانکاه زمان هم منزل و معوای خود را ترک نکردند و اگر ترک هم کرده باشند به این معنی نبوده است که مهر و وفاداری وطن از دلهایشان ریشکن گردیده باشد، بلکه همواره در تلاش می باشند تا به هر قیمتی که باشد وطن را از خدمت خود و خود را از مهر وطن محروم نسازند. دانشمند فرهیخته تاجیک عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان روانشاد خدای شریفزاده در کتابشان 13 مقاله از آن یاد کردند که بعد سال 1895 که درواز دو نیمه شد، یک نیمه در حدود تاجیکستان شوروی ماند و نیمه دیگر در افغانستان. سخنوران زیاد از این سوی آمو و آن جانب مهاجر شدند و در رشد شعر تاجیکی در افغانستان سهم بارز گذاشتند. با همت و کوشش تاجیک تباری افغانستانی احمد نجیب بیضایی دو جلد سخنوران دروازه در افغانستان نشر شد که در آن از روزگار و اشعار 105 شاعر این منطقه سخن می رود. جلد دویوم این مجموعه احوال و آثار 66 شاعر تاجیک را در بر می گیرد که اساساً در افغانستان به سر بردند، از جمله اسماعیل بیگ حیرت، قانه، حالی، محمد اکرم اکرم، مولوی، هجری خیرت، دائی، میرزا غلام هجرت، محمد مراد راکب، میرزا لقا و دیگران. با ابتکار این مرد فاضل منتخب اشعار حبای دروازی با عنوان اورنگ معانی سال 1386، گزینه اشعار میر عبدالمومن شاه فطرت دروازی سال 1387 و گلچین اشعار میر اولیا حسین مغموم دروازی سال 1386 در افغانستان به چاپ رسیدند. مشکل اساسی تاجیکان افغانستان به خصوص ادیبان و فرهنگیانش این بوده است که آشکارا گفتن نام ملتشان ترس و وهم داشتند. درک کردن این مشکل دشواری ندارد. هم در شرایط پیشین و هم فعلی افغانستان تاجیکان از جبر و ظلم و قبائل دیگر اذیت ها دیدند. بارها همان طوری که در بالا اشاره کردیم زمین و منزل و داراییشان را زورن کشیده گرفتند و برای راه یافتن در حکومتداری مانعه های جدی ایجاد نمودند. محقق روس الکسینکوف که مسئله های کشاورزی را در افغانستان تحقیق کرده است از آن سخن میگوید که امیر ظالم و مستبد عبدالرحمن خان سالهای 1880-1901 با مقصد به وجود آوردن تکیگاه استوار از حساب قبیله پشتون 50,000 آیله های پشتون را از قندهار و چهار ولایت به مناطق تاجیک نشین، اندخوی، کلیف و مزار شریف و بلخ кучонда овард. ҳамон тавре ки Қосимшоҳ Искандаров муҳаққиқи масъалаҳои Афғонистон меорад, дар охири асри 19 ва аввали асри 20 муофиқи нақшаҳои амир Абдураҳмон Хон дар ҳудуди 100 ҳазор хонаводаи паштун аз ҷануб ва шарқи Афғонистон ба шимол бояд муҳоҷир карда мешуд. Ин дар ҳоле буд ки дар ин минтақаҳо заминҳои бесоҳиб набуданд ва муҳоҷирин заминҳои тоҷикону узбекҳоро тасарруф мекарданд. ҷабри зиёде ба мардуми ҳазора ҳам расидааст. Ончунон ки Қосимшоҳ Искандаров меорад, 62 фоизи мардуми ҳазора маҳз дар замони аморати ин амири бераҳм нобуд шудааст. Дар ҳамин давра дақиқтараш соли 1882 рӯшону шуғнони бадахшон низ зӯран ба аморати Абдураҳмон Хон ворид карда шуд. албатта дар ин кор англисҳо ӯро дастгирӣ карда буданд. шояд натиҷаи чунин муносиботи хушунатомез бошад ки тоҷикон ҳатто аз ном гирифтани миллаташон тарс доштанд. зиндаёд худоназар асозода, ки солҳои дароз дар Афғонистон пайи хидмати тарҷумонӣ ва пажӯҳиши адабиёти дари забони Афғонистон буд, аз нақли муҳаққиқи рус Гребёнкин меорад ки агар аз узбек пурсанд ки кӣ ҳастӣ, мегӯяд ман узбек қатаған, аммо агар аз тоҷик пурсанд, бисёр кам мегӯяд ки ман тоҷик ҳастам. аксаран мегӯянд ки ман бухороӣ, тошкандӣ ё хуҷандӣ ҳастам. ин ҳама натиҷаи беадолатиҳо ва ситами миллӣ буд ки ба тоҷикон раво медиданд ва беҳуда ҳам нест ки яке аз фаъолони ҷамъияти тоҷикони Афғонистон Тоҳири Бадахшӣ солҳои 1933-1979 ҳизби худро ситами миллӣ эълон карда буд. ва албатта сабаби аслӣ дар инвизо мондани тоҷикон ҳамоно миллати фарҳангу китобу маориф будани ӯст. ҳама абарқудратҳое ки харитаи Афғонистонро мекашиданд, ба ҳам омадани тоҷикони ду ҷониби омуро хатар мепиндоштанд. ва аз ин рӯ аз ҳамгироиву ваҳдати ин миллати таърихан бузург ҳаррос доштанд. ҳамин буд ки аввалин ҳукуматдории тоҷикон бо сарварии бачаи саққо ҳамагӣ 8 моҳ истодагӣ дошт ва барои сарнагун кардани он ҳам англисҳо ва ҳам русҳо саҳм гузоштанд. як сабаби ба ҳайси пойгоҳи мубориза зидди ҳукумати толибон напазируфтани тоҷикон боз ҳамин аст ки ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ҳукумат ба онҳо интиқол ёбад, зеро тоҷикон таҷрибаи таърихии бунёди давлати адолатпарвар ва ҳамашумулро доранд ва дар як муддати кӯтоҳ метавонанд он таҷрибаро дар шароити нав ба кор бубаранд. агарчи тӯли беш аз 1000 сол тоҷикон аз давлат маҳрум буданд, аммо ягон кишвари минтақа бидуни иштироки тоҷикон пойдор намондааст. ба ҳайси мисол фаъолияти низомулмулки тусиро меорем ки давлати салчуқиёнро ҳам дар аҳди Алпарслон ва ҳам дар аҳди писараш Маликшоҳи Салчуқӣ идора мекард. дар ин хусус овардани нақли устод Айниро аз мақолаашон маънои калимаи тоҷик судманд медонем. бори Маликшоҳ аз писари Низомулмулк, ки шаҳнаи ӯро таҳқир карда буд, ранҷида ба воситаи касони фиристода мерасонад ки агар дар мамлакат ту бо ман шарик бошӣ, ин гапи дигар. агар тобеи ман бошӣ, чаро писари худро намеғундорӣ, ки аз ҳадди худ пой берун мемонад. агар хоҳам, мефармоям ки ҳамин соат давотро аз пеши ту бардоранд, яъне аз вазорат бекорат мекунам. Низомулмулк дар посух гуфтааст ки давлати тоҷи ту ба давоти ман вобаста аст. ҳар гоҳ вазорати маро бигирӣ, тоҷи туро бардоранд. ин далел аз устод Айнӣ барои собит кардани андешаи зер оварда шуд. дар кишваре чун Афғонистон, ки тоҷикон мардуми бумии он, халқи таҳҷоӣ ва бунёдкори онанд, намешавад давлати воҳид به اشتراک و سهم آنها ساخته شود. مثل آن که نمی شود بنای را بدون تهکرسی بسازند.

با تبسم، هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: Радио Таджикистан, 104.7 FM.
2: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین کارگردانی برنامه محمد صابرزاده امروز جشن تیرگان همچون بخشی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردمان آریان نژاد از جمله فارسی زبانان رمزی همبستگی صلح دوستی با طبیعت و گرامی داشتی سنت های نیاگان محسوب می شود. در این خصوص پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیامی شادباشی به مناسبت جشن تیرگان ابراز داشتند. یک نکته را بارها تاکید کردم و حالا باری دیگر خاطر رسان می سازم که جشن های نوروز، مهرگان، صدف و تیرگان اساسی هویت ملی ما بوده، همچون میراث ارزشمند فرهنگی باید حفظ و به نسل های آینده به میراث گذاشته شود. به تاکید رهبری دولت به پیشرفت استقلال دولتی، تلاش های پیگیرانه دولت و حکومت و مردم شریف کشورمان امروز ارزش های فرهنگی گذشتگان ما احیا گردیده در حیات جامعه جایگاه شایسته خود را پیدا کردند. در شهر وینای جمهوری آستریا وخری وزیر مالی جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهارزاده با دیکتور اجرایی عملیاتی بانک امید جهانی خانم آنا بیورده صورت گرفت. در وخری جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و بانک امید جهانی از جمله روند مبلغ گذاری لایحه استراتژیک کشور ساختمان انشاءات انرژی برقی آبی روغن و جلب سرمایه ساختارهای مالیوی بین الملل را به این انشاءات حیاتان مهم مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص از وزارت مالیه کشور خبر دادند. در میدان پرچم دولتی شهر بختر با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان بخشیده به قبول پیشنهاد نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب سازمان ملل متحد اوید به قدمای 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده همایشی ایدانه برگزار گردید. در این باره از کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان خبر دادند. با اطلاع منبع در دایره این همایش اکسیه حزبی تقدیم ورقه های اطلاعاتی به ساکنان گذرانیده شد. ضمن برگزاری آن 2000 ورقه به ساکنان و مهمانان شهر بختر تقدیم گردید. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای منفرشکنی راه ماشینگرد خوجند استقلال آغاز شد. طوری از خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر دادند در دایره لایحه 17.5 کیلومتر راه منفرش کرده شده، برای اجرای کارها 10 تکنیکای مخصوص سفربر شده است. در دایره برنامه رشد فوتبال زنانه که با عمومی گردانی فوتبال زنانه در تاجیکستان روانه شده است، در ورزشگاه مرکزی ناحیه شهرستان فستیوال و مسابقه فوتبال برگزار گردید. از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان خبر دادن که هدف لایحه فیفا وونس فوتبال کمپینگ تغییر دادن مناسبت به فوتبال زنانه در کشور، جلب دختران به فوتبال و هوسمند نمودن آنها برای ادامه مشغول شدن به این نمود ورزش می باشد. در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان سریای سیروجیدین.
3: از اگنتی و باسنجی کشور خبر دادند که در شهر دوشنبه هوای تغییربنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 24-29 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییربنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 7 متر در یک ثانیه می وزد. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар намнакоҳо ҳаво шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар литри суд ҳавои тағрибанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимол рад ва барқ ба амал ояд. Шамол самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар намнакоҳо ҳаво шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда пешгирӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмудат бурида, эҳтимол рад ва барқ ба амал ояд. Шамол самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар домнакоҳо ҳаво шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. Дар литри мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибанда бебориш пешгирӣ мешавад. Шамол самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хушккардагӣ, намакро хушккардагӣ гӯшт истифода мебаранд, орд камтар, баъд тух. Ин бисёр хӯроки бахувад мебошад, аслан инро барои дар давраи пеш модарои мо барои фарзандонашон барои саҳро вақте ки баҳор ба киштукош сар қувваташ ки баланд мебошад, ҳамин вақта бисёри вақт ҳамин хӯрокро мепазанд. Ин хӯрок хӯроки оши кӯча мегӯянд. Ин бо барои он ки инро ҳама каса мепазанд. Дар маҳал ҳамин кӯча ба масалан ҳамсояҳо вақти ҷамъ мешавад, занҳо деги калон мемонданд дар ҳамин давра. Ин хӯрок бо гандум тайёр карда мешавад, гандумро авар тар мекунанд, баъди гандум варам мекунанд ва мекӯбанд. Ҳамин пестрояш ҷудо мешавад ва онро дар ҳақиқат ин қариб муддати 8 соат омода мегардад. То пухта тамом шуда расиданаш дар даруни вай гӯшт, зарҷома, шалғам, картошка, лӯбиё, нахӯд истифода мебаранд. Ана ҳамин барои мардҳо дар кори саҳро вақте ки мераванд, ҳамин хӯрокҳои бақувата истеъмол мекарданд.
1: مملکت رحیموه بانوی هنرمند از ناحیه قبادیون است. هنرمندی رو از مادر میراث گرفته سال به سال به آماده کردن شاگردان آن را روش داده. این چونین همچون سرابانی آیله فرزندان را به هنر و هنرمندی به وای رسانیده است. توسط هنر خود وضع اقتصادی آیله را بهتر و خوبتر نموده است. از توجه و غمخوری های حکومت و دولت در سمت دستگیری هنرمندان اظهار سپاس و خوش نودی میکند.
2: تمام هنرهای ملی را روش دادگی و دستگیری جناب یولی که قدر ما را دستگیری میکنه برای احیا و رشد هنرهای مردمی به ما ایسا یارده میکنه کمک میرسانه ما تمام کسبایی که در شغل احالی تای به همش فراگیر شدگیم همش از خود کدگیم ما ایمی فایده دیدگیم ایمی بسیار زلر نکشیدیم قدر زندگی ما پیش رفت ما خرسندیم ایمی چی
1: اشتراک هنرمندان در چوربینی ها برای حفظ و معرفی فرهنگ ملی اهمیت کلان دارد. آنها با نمایش محصولات هنری خود انعنه‌های مردمی را زنده نگاه داشته به جوانان هنر می آموزانند. همچنین اشتراک در چنین آزمون ها امکانیت می دهد که هنرمندان تجربه مبادله نموده محصولات خود را معرفی و با فروش گذارند. این گونه چاره‌بینی ها برای رشد هنرهای مردمی و بلند برداشتن نفوذ هنرمندان مساعدت میکنند. قید نمود هنرمند از ناحیه شهری نو سمیر نظرف.
3: نو بسته از اونه که ما در دانشگاه ها خواندیم تحصیل نمودیم و بسته به سمت خود و بسته به اختصاص خود در این یا اون کارخانه دولتی کار و فعالیت میکنیم و در وقت های خالیگی همراه اهل اویله برادران مشغول هستیم به همین کسبی که امروز از طرف دولت و حکومت گفتیم خوری و پیوسته توجه ظاهر میکنند. ما نیز در ناحیه شهرنو با این کس مشغول بوده چندین شاگردان را نیز امروز آموزانیده ایستادیم. زیاده از 8-10 نفر شاگردی که ما امروز می آموزانیم در آینده می توانند مستقلانه به همین کسب دوریدگری مشغول شوند. و یک نقطه دیگر را باید قید کرد که امروز ما با همکاری اگنتی مهنت و با خودی همکاری با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی کورس های کوتاه مدت یک ماه دو ماه کورس ها را نیز به راه ماندگی هستیم که از 15 تا 20 نفری در هر یک کورس خوانده ما می آموزانیم کسب رو از خود میکنند و از طرف خودی اگنتی مهنت با سرتیفیکات تامین میگردند و در آینده می توانند همین جوانان مستقلانه به همین کسب مشغول شوند و سطح زندگی خودشان رو بهتر و خوبتر گردانند.
1: چوربینی ها فرهنگ، هنر، وحدت، همدیگر فهمی و احترام به میراث ملی را افاده می کند. آنها برای معرفی هنرهای مردمی، احیای انعنه‌های ملی، دستگیری هنرمندان و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و ارج‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی مساعدت می نماید. همچنین چنین چوربینی ها دوستی، همکاری و رشد سیاحی و اقتصادی محلی را نیز تقویت می بخشند. این است که هنرمند دونی بخش های فرهنگ با سرود و ترانه های دلنشین و صحنه های جالب کنسرتی خاطر مهمانان و ساکنان پایتخت را بالیده گردانیده برای مهمانان لحظه های خاطرمان را هدیه نمودند. برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوا کارگردان جانی بکی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: ҳафиз раҳмон адабиётшинос ва публисист, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, сояроӯшанҳои сарнавишти тоҷикони афғонистон. миллат ё ба қавли устод айнӣ қавми муаззами тоҷик, агарчи таърихан дар мовароонаҳру хӯросон мардуми бумӣ ва соҳибватан буданд, аммо ҳоло дар ибтидои ҳазораи саввум, ончунон ки муаллифи китоби таърихи тоҷикони ҷаҳон Мансур Бобохонов менигорад, шумори тоҷикон, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, тақрибан 7 маротиба бештар аз миқдори тоҷиконест, ки дар тоҷикистони кунунӣ арзи ҳастӣ доранд. ҳамин тавр, агар ба ин ақидаи олими тоҷикшинос, ки солиёни дароз Маркази тоҷикони дунё ном муассисаеро дар донишгоҳи миллӣ сарварӣ мекард, итминон дошта бошем, пас шумори умумии тоҷикон дар саросари олам беш аз 70 миллион аст ва ин омор ба халқҳои хос аст, ки таърихи ниҳоят қадим ва ҷойгоҳе барҷаставу воло дар раванди таҳаввулоти башар доранд. тоҷикон аз қадим ва ҳоло низ дар сарзаминҳое чун Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Туркманистон, Эрону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон хешро мардуми бумӣ медонистанд ва дар рушду инкишофи ин кишварҳо саҳми бештар нисбат ба дигар мардумон доштанд. дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамини таърихии мовараонаҳру Хӯросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ аз қабили устод айнӣ, Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалский, Мейендорф, Хаников, Симеонов, Фрай, Гребьонкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов «Тоҷикони бурунмарзӣ, таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира», ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. дуввумин маъхазе, ки вазъи тоҷикони бурунмарзиро шарҳ медиҳад, китоби Мансур Бобохонов «Таърихи тоҷикони ҷаҳон» аст, ки дар он масъалаву муаммоҳои тоҷикони 11 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Русия, Афғонистону Эрон ва Ҳинду, Покистону Чин ва Исроил баррасӣ гардиданд. ба ҷуз ин китобу рисолаҳо, мақолоту гузоришҳои гуногун ҳаҷм дар расонаҳо ва махоизи энсиклопедӣ дар масъалаи чӣ навъ будани вазъу ҳоли тоҷикон дар манотиқи гуногуни олам чоп шуданд, ки гирдоварӣ ва дар як силсила ё донишномаи махсус нашр кардани онҳо аз проблемаи рақами яки худшиносии миллӣ ба шумор меравад. масъалаи тоҷикон дар Афғонистон, яъне ҷойгоҳ, мақому манзалат ва таърихи сукунати онҳо, чӣ нақш доштани тоҷикон дар рушди ин кишвар низ масъалаи бисёр муҳим дар илми тоҷикшиносист. дар шарҳи ин масъала عالم معروف افغانستان شناس تاجیک دکتر علم های تاریخ قاسم شاه اسکندرف حالا سرکاتب علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کتاب و رساله های مخصوص دارد. رساله دکتری عالم تاجیک محمد شویف روندهای قومی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاجیکان را از نیمه دویوم عصر 17 تا ابتدای سده 20 فرا گرفته به خیلی سوالات مهم در باب سهم تاجیکان در رشد افغانستان و اقتصاد و فرهنگ آن پاسخ می دهد. پروفسور زنده‌یاد استاد دانشگاه ملی تاجیکستان خدای نظر اساس‌زاده نیز سه کتاب علاهیده راجع به جریان ادبی افغانستان در دوره نو تألیف کرده است. با وجود چنین مقدار تألیفات تا کنون سؤال مهم تاجیکان تا چی اندازه در افغانستان زندگی شایسته و میان قوم و قبایل دیگر تا چی حد منزلت و جایگاه دارند پاسخ قانع کننده ندارد. چونین به نظر می رسد که سرنوشت تاجیکان در این کشور مدام در حال مناقشه و کشمکش هم با نظرداشت مناسبات با دیگر ملت و خلقهای مسکون این سرزمین و هم با تأثیر کشورهای ابرقدرت که هر یک منافع گیوپولیتیکی خود را شروع از ابتدای عصر گذشته حمایت می کند یکسان نبوده همیشه در حال مظلومیت و تابعیت به اقوام دیگر بوده است. سرچشمه های گوناگون ارقام گوناگون را در باره شماره تاجیکان پیشنهاد می کنند از 46 تا 56 فایزی اهالی. بیش از نصف اهالی این کشور با زبان دری یعنی زبان تاجیکان این مملکت گفتگو می کنند. تا سال 1936 این زبان یگانه زبان رسمی دولتی و زبان معاشرتی عمومی بوده است. در مسئله استفاده زبان تاجیکی فارسی که آن را در افغانستان با اصطلاح دری نیز می شناسند قریب همه منابع یک نظر دارند. 50% یعنی نیم اهالی این کشور با زبان تاجیکی فارسی تکلم می کنند و دیگر قبیله های ترک نژاد از قبیل هزاره ها و ترکمن ها نیز زبان دری را بلدند. تاجیکان از قدیم تا کنون در 15 ولایت افغانستان از جمله در پنشیر 100%، در پروان 82%، در کپیسا 81%، در بدخشان 80%، در تخار و بلخ، سمنگان و هرات، کهندیز و بادغیز، کابل و بامیان از 52 تا 78% اهالی را تشکیل می دهند. شهرهای قدیمی بلخ و هرات و مرو که حالا در قلمرو ترکمنستان است از مرکز یا حوزه های تشکل علم و فرهنگ و ادبیات عالم شمول فارسی تاجیکی در قرون وسطا بودند. ادبیات عصر 15 تاجیک که قله رشد ادبی بدیعی به شمار می آید با نام و آثار عبدالرحمن جامی پیوند عضوی دارد که در هرات می زیست. فرزانه فرزندان تاجیک از جمله غیاث الدین محمد سالهای 1163-1202 که در این قلمرو سلطنت غوریان را تأسیس داده بود که حدودش از گرگان تا بنگاله طول می کشید، احمد لاهوری معماری که طرح تاج محل را در اگره هند یکی از 7 معجزه عالم کشیده بود، طاهر بدخشی خادم فعالی که ضد پشتون ها حزب مخصوص ستم ملی را اساس گذاشت، برهان الدین ربانی پروفسور رئیس جمهور افغانستان در سالهای 1992-2001، احمد شاه مسعود شیر پنشیر یکی از سروران جنبش مقاومت مردم تاجیک افغانستان که در سرجمع کردن و ضد حاکمان مستبد افغان مبارزه کردنش بالعاقبت کشته شد. فهیم محمد، عبدالجلیل ظریفی، اسماعیل خان، غلام دستگیر پنشیری، لطیف پدرام و چند دیگران که در سیاست و اجتماع سرزمین افغانستان فعالیت پرثمر داشتند همگی از قوم تاجیک هستند و با منصوبیتشان به این ملت افتخار داشتند و دارند. یکی از عوامل اساسی هستی معنوی تاجیکان همچون ملت مستقل در سرزمین خراسان که بعداً نام نامفهوم افغانستان را گرفت، زبان تاجیکی فارسی یا دری بوده است. هنوز در عصر ده عالم جغرافیاشناس المقدسی در رساله‌اش تحت عنوان احسنت و تقسیم فی معرفت ال اقالیم از سر استعمال بودن لهجه های زبان تاجیکی همان ایام نیشاپوری و سیجستانی، هراتی و بلخی اطلاع داده نوشته است که لهجه مردم بلخ از بهترین لهجه های دری است. دیگر جغرافیاشناس استرودوب در عصر 3 میلادی نیز معلومات دادند که اکثر ایرانیان شرقی، خوارزمیان، مرغیان، تخاریها، سغدیان، سکاییان با یک زبان حرف می زدند و جای ثابت کردن هم نیست که این لهجه ها شاخه های یک درخت زبان پارسی تاجیکی بودند. تاریخ همگی دو بار امکان فراهم آورد که تاجیکان سر حکومت کشور بیایند. یکی حبیب الله کلکانی با تخلص بچه سقاو یا سقا و دیگر برهان الدین ربانی. به سر حاکمیت آمدن حبیب الله کلکانی به وضع ناهنجار و پرشدت زمان حکمرانی امان الله خان سالهای 1919-1929 بستگی داشت. این پادشاه مستبد یعنی امان الله خان همواره منافع یکی از قبیله های افغان پشتون ها را با دیگر قوم و قبائل ترجیح می داد و مهاجرت صدها هزار عائله پشتون ها را از هرات تا بدخشان تأمین کرد. در ولایت شمال افغانستان فاریاب، سریپول، جزجان و بغلان و قندوز به قول عالم افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرف به انکلاف ها تبدیل شده، بعداً به پایگاه های اساسی طالبان و تروریستان مبدل شدند. اما یک اقدام امان الله خان در سال 1923 اقدام پروگرسیوی به شمار می رفت. او باری اول نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان را قبول کرد که طبق آن همه خلق های این کشور صرف نظر از قوم و نژاد و دین و مذهب نزد قانون برابر و آزاد اعلان شدند و غلامداری بیکار کرده شد. اما در برابر این اقدام نیک حکومت حجم مالیات را 3 برابر افزون و بر علاوه اندازهای پولی جاری کرد. روحانیان مملکت از درآمد زمین های وقف و جمع‌آوری انداز محروم شدند. همین طور موج ناراضگی ها به قیام مردمی تبدیل یافت و از همه بیشتر مردم مضافات های شینوار و کوهستان به شورش برخواستند. حبیب الله کلکانی این شورش را راهبری کرد و او ماه ینوری سال 1929 به کابل هجوم کرده خود را شاه افغانستان اعلان نمود. این حکومت همگی 8 ماه سر قدرت بود و سپس با اغوای سروران قبائل پشتون سرنگون کرده شد. هرچند نادر خان که جلوی حکومت را بعد حبیب الله کلکانی به دست گرفته بود و او وعده زنده ماندن بعد تسلیم را داده بود و حتی سوگندش را در حاشیه قرآن نوشته به او فرستاد، با وجود بعد تسلیم حبیب الله او و همسفانش را بی‌رحمانه کشت و زیاده از این هزاران اسیر تاجیک ولایت پروان و کپیسا را از دم تیغ گذرانید. تمام منطقه های تاجیک نشین شمالی کابل غارت و مردم قتل عام کرده شدند. این صحیفه سیاه تاریخ افغانستان است که از جانب سرکرده های قبیله های پشتون نسبت به تاجیکان امری واقع شده است. به سر حکومت آمدن یک تاجیک بیرون از قبیله های پشتون باعث آن شد که در افغانستان کوشش به یک کشور یک قومی تبدیل دادن آن را شروع کردند. مثلا با فرمان محمد ظاهر شاه در باره رشد زبان پشتو نام سند به امضا رسید که طبق آن می بایست доираи забони форсии тоҷикӣ ниҳоят маҳдуд карда мешуд. Аммо ин кор имкон надошт, чунки забони дафтардорӣ, ҳуҷҷатгузорӣ ва маорифу илму фарҳанг ҳамагӣ ба забони форсии кобулӣ, яъне дарии тоҷикӣ буд ва дар ҳошия гузоштани ин забон, ки забони муоширати байни қавмҳои Афғонистон низ буд, маънои сардаргумӣ дар ҳокимиятро дошт. ниҳоят дар қонуни асосии кишвар аз соли 1964 дар моддаи 22-уми он сабт шуд, ки забони расмии кишвар забонҳои паштӯ ва дарӣ мебошанд. сухан инҷост, ки ба ҷуз тоҷикон ҳама халқияту ақвом сохтори қабилавӣ доранд ва дар чаҳорчӯби муқаррароти он пойбанданд. тоҷикон ин гуна сохтор надоранд ва табиатан озода гуфтору озодманиш ҳастанд. паштунҳо, ки худро қавми давлатсоз ва идоракунандаи давлат мешуморанд, ончунон ки сарчашмаҳои муътамади таърихӣ гувоҳанд, танҳо дар асрҳои 11-12 ҳамчун халқи алоҳида ташаккул ёфтанд ва ватани асли онҳо доманакӯҳои Сулаймон ва қисматҳои шарқии Афғонистону Покистон будааст. аммо таърихи сукунати тоҷикон дар ин минтақа асос ба давлати Сомониён ва давлати Ғуриён ва курдҳои Ҳиротро дорад. маротибаи дуюм низ бахт ба рӯи тоҷикон нахандид. Бурҳониддин Раббонӣ, ки муддати роҳбариаш солҳои 1992-2001 буд, ба фишори рӯзафзуни паштунҳо ва дигар қавмҳои ба онҳо содиқу вафодор, аз ҷумла Толибон, тоб наоварда аз ҳукумат дур андохта шуд. ҳатто баъди сарнагун шудани Толибон аз ҷониби нерӯҳои байналмилалӣ бо сарварии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико роҷеъ ба масъалаи тақсими ҳокимият дар шаҳри Бонни Олмон конфронси махсус сурат гирифт ва бо вуҷуди афзалият доштани тоҷикон ва нерӯҳои Раббонӣ дар кишвардории Афғонистон, тоҷикон бо сарварии нухбагонашон Муҳаммад Қосими Фаҳим, Юнус Қонунӣ, Абдулло Абдулло ҳеҷ кадоме ба ихтиёр гирифтани ҳукуматро нахостанд, зеро ба онон мақомҳои шоиста дар ҳукумати оянда ваъда дода буданд. ҳамин тавр ду маротиба ба даст омадани ҳукумат дар Афғонистон барои тоҷикон ҷиҳати муттаҳид шуданашон дар як иттиҳодия ё ҷунбиши васеи мардумӣ сабақ нашуд ва ҳоло ки зимоми давлатдорӣ дар дасти ҳукумати Толибон аст, аҳволи ин мардуми бумӣ бадтар шудаасту беҳтар не. аҷиб аст, ки аввалин мардуме, ки муқими Хуросони таърихӣ буданд ва шаҳрнишину бозоргону боғдору деҳқон, яъне тоҷикон натавонистанд ва имкон намеёбанд муттаҳид шуда барои дифои ҳаққи хиш, барои зиндагии шоиста дар баробари кӯчиён мубориза кунанд. беҳуда аз Хуросони таърихӣ ёд накардем. ҳанӯз дар асри яке то мелод ин сарзамин Хуросон ном дошт ва вожаи Афғонистон танҳо дар асри 19 ба муомилот бароварда шуд. гардезӣ иттило медиҳад, ки дар замони ҳукмдории Ардашери Сосонӣ солҳои 224-241 то мелод ба ҳайати Хуросон Марв, Балх, Тахористон, Ҳирот, Пушанг, Бодғис ва Рорут, яъне сарзаминҳои паҳновари шимолу шарқи Эрон, минтақаи миёни Ҳиндукуш ва Амударё, ҷануби Афғонистони кунунӣ бо шумули Сиистон дохил мешуд. анҷоми ташаккули миллати тоҷик маҳз дар аввалин давлатҳои тоҷики бунёд Тоҳириён солҳои 819-873, Сафориён солҳои 861-900 ва Сомониён 892-1005 сурат гирифта буд. ҳамин тавр шубҳае нест, ки сарзамини ҳозираи Афғонистон, ки таърихан Хуросони Шарқӣ аст, сарзамини таърихии миллати тоҷик будааст. ҳатто дар замони таъсиси аввалин кишвари афғонӣ бо номи Дуррониҳо اسمی خراسان شرقی پای برجا بود، واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجت های میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخی اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری آید به تاجیکان و طرز زندگی آنها وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره آید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند، تاجیکان جای معین زیست نداشتند. در تمام آسیا حتی در چین نیز سکونت داشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان واژه‌های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه‌های دهگان یا سرد نیز نام می‌بردند. عرب‌ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت‌های کوهسار افغانستان کنونی تا 3 ده ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان‌ها اساساً زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بودند، اساساً به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پره موضع سکونت تاجیکان بوده است. به احمد شاه دورانی دو سال دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمام اسناد دفترداری فرهنگی و تعلیمی یا به زبان عربی بود یا زبان فارسی تاجیکی. اکثران به زبان تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم میگویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و سه شاخه آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، ازبک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حال نامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام، سه مزدور، دستها و دستها، خط سرخ و پژوهش‌هایی که از قبیل دیدار با سپیده، بدیل شاعر زمانه ها، ادبیات معاصر دری و ویژگی های داستانی شاهنامه و غیره خیلی مشهور است. اینک این ادیب و محقق بارها اقرار شده که با ترکی و پشتونی کلمه ننوشته است و از روزی که چشم به عالم هستی باز کرده است تنها لفظ دری را شنیده است. محمد اکرم عثمان نیز از ادیبان شهرتیاری افغان است. پدرش از قوم پشتو و مادرش تاجیک بوده است. او نیز تنها با زبان دری ایجاد کرده با همین زبان معروف شده است. کریم میثاق از قوم هزاره است، اما زبان ایجادش تاجیکی است. اما هاشم شایق بخارایی واقعا از ادیبان تاجیک بخارا بود که سال 1922 سفیر بخارا در کابل تعیین شد. همچون سفیر به افغانستان رفت و دیگر با نظرداشت آن که در بخارا وضع زیایان خیلی اسفبار بود، کابل را تا آخری عمر منزل زیست اختیار کرد. او پسر مخلص نام شاعر بخارایی بود و تقای پیرو سلیمانی شاعر معروف نیمه اولی صده گذشته تاجیک. بعدن اولویت زبان و ادب فارسی تاجیکی یا دری کابلی را همه ادیبان و فرهنگیان افغانستان تاکید کرده از آن حمایت هم کردند. مثلا شاعر محیب بارش در بحث آن که سرزمین افغانستان را نباید تنها یک قوم یعنی پشتونها حکومت داری کنند چونین خطاب کرده: قبیله چی باشد که شاهی کند، به قدرت چو آید تباهی کند. یا در خصوص نفوذ و اعتبار بلند زبان و فرهنگ دری تاجیکی شاعر عبدالکریم تمنا چنین فرموده است: فرهنگ زبان دری در افغانستان بی‌شک حاکم است. بنابراین برادران پشت و زبان خصوصا طبقه با سواد زبان دری را می‌دانند. عبدالاحمد جاوید اکادمیکی اکادمی علوم افغانستان سهم تاجیکان را در رشد نه تنها افغانستان بلکه عموم بشر خیلی باریز و برجسته دانسته ادعا دارد که در افغانستان تاجیکان را بنا به ملت آبادگر و روشنفکر و زحمت پسند و مالدار و تاجر و باغدار و یاری قرینی فرهنگ و ادب بودنشان گاه احرار یعنی آزاد نژاد و گاه دهگان گفتند. واژه دهگان را او چنین شرح داده است: طبقه از اعیان و اشراف جامین که علاوه بر مکنت مادی، حافظ سنن و روایات ملی، سیرت و سنت باستانی، هماسه ها و اسطوره های پهلوانی بودند و فردوسی یکی از آنان بود. به قول این عالم هنوز هم در افغانستان تاجیکان را پشت و زبان ها دهگان می نامند. عالم دیگری افغان فیلسوف عبدالغیاس نوبهار نیز در وصف تاجیکان و عشق سرشاری آنها به کار و زحمت و آبادی و آزادگی چنین فرمودند: در هر نقطه که تاجیکان زیست اختیار کنند آن را آباد می نمایند، زمین مرده و خشک را احیا نموده سرسبز می سازند، آنجا را به زمین های زراعتی، باغستان و سبززار مبدل می گردانند. در کلیه نقاط افغانستان در محلاتی که تاجیکان زندگی دارند عموماً محلات زراعتی و سرسبز و باغ‌های پرمیوه و با تراوت به چشم می‌خورد. این انس و عشق طبیعی تاجیکان به محل بود و باش و زادگاهشان سبب شده که از جان و دل در آبادی آن عرق‌ریزی و کار و پیکار نمایند و آن را به یک محل گوارا و پربار مبدل سازند. همان طوری که تاجیکان منزل و معوای ثابت برای زیست خود برمی گزیدند، همان طور عشق و وفای ثابت به میهن و زادگاه خیش دارند. این ثبات پندار و کردار در ضمیر تاجیکان سرشار بوده و عشق و وفا به همین مانند تار و پود زندگی در اندیشه تاجیکان جا دارد و از همین لحاظ است که حتی در هنگام فشارهای جانکاه زمان هم منزل و معوای خود را ترک نکردند و اگر ترک هم کرده باشند به این معنی نبوده است که مهر و وفاداری وطن از دلهایشان ریشکن گردیده باشد، بلکه همواره در تلاش می باشند تا به هر قیمتی که باشد وطن را از خدمت خود و خود را از مهر وطن محروم نسازند. دانشمند فرهیخته تاجیک عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان روانشاد خدای شریفزاده در کتابشان 13 مقاله از آن یاد کردند که بعد سال 1895 که درواز دو نیمه شد، یک نیمه در حدود تاجیکستان شوروی ماند و نیمه دیگر در افغانستان. سخنوران زیاد از این سوی آمو و آن جانب مهاجر شدند و در رشد شعر تاجیکی در افغانستان سهم بارز گذاشتند. با همت و کوشش تاجیک تبار افغانستانی احمد نجیب بیزایی دو جلدی سخنورانی دروازه در افغانستان نشر شد که در آن از روزگار و اشعار 105 شاعر این منطقه سخن می رود. جلد دویوم این مجموعه احوال و آثار 66 شاعر تاجیک را در بر می گیرد که اساساً در افغانستان به سر بردند. از جمله اسماعیل بیگ حیرت، قانه، حالی، محمد اکرم اکرم، مولوی، هجری خیرت، دائی، میرزا غلام هجرت، محمد مراد راکب، میرزا لیقا و دیگران. با ابتکار این مرد فاضل منتخب اشعار حبای دروازی با عنوان اورنگ معانی سال 1386 گزینه اشعار میر عبدالمومن شاه فطرت دروازی سال 1387 و گلچین اشعار میر اولیا حسین مغموم دروازی سال 1386 در افغانستان به چاپ رسیدند. مشکل اساسی تاجیکان افغانستان به خصوص ادیبان و فرهنگیانش این بوده است که آشکارا گفتن نام ملتشان ترس و وهم داشتند. درک کردن این مشکل دشواری ندارد. هم در شرایط پیشین و هم فعلی افغانستان تاجیکان از جبر و ظلم و قبائل دیگر اذیت ها دیدند. بارها همان طوری که در بالا اشاره کردیم زمین و منزل و داراییشان را زورن کشیده گرفتند و برای راه یافتن در حکومتداری مانعه های جدی ایجاد نمودند. محقق روس الکسینکوف که مسئله های کشاورزی را در افغانستان تحقیق کرده است از آن سخن میگوید که امیر ظالم و مستبد عبدالرحمن خان سالهای 1880-1901 با مقصد با وجود آوردن تکیگاه استوار از حساب قبیله پشتون 50,000 آیله های پشتون را از قندهار و چار ولایت به مناطق تاجیک نشین، اندخوی، کلیف و مزار شریف و بلخ کوچانده آورد. همان طوری که قاسم شاه اسکندرف محقق مسئله های افغانستان می آرد، در آخر اصل 19 و اول اصل 20 موافق نقشه های امیر عبدالرحمن خان در حدود 100,000 خانواده پشتون از جنوب و شرق افغانستان به شمال باید مهاجر کرده می شد. این در حالی بود که در این منطقه ها زمین های بی صاحب نبودند و مهاجرین زمین های تاجیکان و ازبک ها را تصرف می کردند. جبر زیاد به مردم هزاره هم رسیده است. آنچنان که قاسم شاه اسکندرف می آورد 62% مردم هزاره محض در زمان امارت این امیر بیره نابود شده است. در همین دوره دقیق ترش سال 1882 روشان و شغنان بدخشان نیز زورن به امارت عبدالرحمن خان وارد کرده شد. البته در این کار انگلیس ها او را دستگیری کرده بودند. شاید نتیجه چنین مناسبات خشونت آمیز باشد که تاجیکان حتی از نام گرفتن ملتشان ترس داشتند. زنده یاد خدا نظر اسازاده که سالهای دراز در افغانستان پای خدمت ترجمانی و پژوهش ادبیات دری زبان افغانستان بود، از نقل محقق روس گریبیونکین می آورد که اگر از ازبک پرسند که کی هستی میگوید من ازبک قطغن، اما اگر از تاجیک پرسند بسیار کم میگوید که من تاجیک هستم. اکثرا میگویند که من بخارایی، تاشکندی یا خوجندی هستم. این همه نتیجه بی عدالتی ها و ستم ملی بود که با تاجیکان روا میدیدند و بهوده هم نیست که یکی از فعالان جمعیت تاجیکان افغانستان طاهر بدخشی سالهای 1933-1979 حزب خود را ستم ملی اعلان کرده بود. و البته سبب اصلی در این ویزا ماندن تاجیکان همان ملت فرهنگ و کتاب و معارف بودن اوست. همه ابرقدرت هایی که خریطه افغانستان را می کشیدند به هم آمدن تاجیکان دو جانب آمور را خطر می پنداشتند و از این رو از همگیرایی و وحدت این ملت تاریخاً بزرگ هراس داشتند. همین بود که اولین حکومتداری تاجیکان با سروری بچه سقا همگی 8 ماه استادگی داشت و برای سرنگون کردن آن هم انگلیس ها و هم روس ها سهم گذاشتند. یک سببی به حیث پایگاه مبارزه ضد حکومت طالبان نپذیرفتن تاجیکان باز همین است که به هیچ وجه نباید حکومت به آنها انتقال یابد، زیرا تاجیکان تجربه تاریخی بنیاد دولت عدالت پربر و همه شمول را دارند و در یک مدت کوتاه می توانند آن تجربه را در شرایط نو به کار ببرند. اگرچه طولی بیش از 1000 سال تاجیکان از دولت محروم بودند، اما یگان کشور منطقه بدون اشتراک تاجیکان پایدار نمونده است. به حیث مثال فعالیت نظام الملک توسی را می آریم که دولت سلچوقیان را هم در عهد الپرسلان و هم در عهد پسرش ملک شاه سلچوقی اداره می کرد. در این خصوص آوردن نقل استاد عینی را از مقاله اشان معنای کلمه تاجیک سودمند می دانیم. بار ملک شاه از پسر نظام الملک که شحنه او را تحقیر کرده بود رنجیده، با واسطه کسانی فرستاده می رساند که اگر در مملکت تو با من شریک باشی این گپی دیگر، اگر تابع من باشی چرا پسر خود را نمی غنداری که از حد خود پای بیرون می ماند؟ اگر خواهم می فرمایم که همین ساعت دوات را از پیش تو بردارند، یعنی از وزارت بیکارت می کنم. نظام الملک در پاسخ گفته است که دولت تاج تو به دوات من وابسته است، هرگاه وزارت مرا بگیری تاج تو را بردارند. این دلیل از استاد عینی برای ثابت کردن اندیشه زیر آورده شد. در کشور چون افغانستان که تاجیکان مردم بومی آن، خلق تهجایی و بنیادکاری آنند، نمی شود دولت واحد به اشتراک و سهم آنها ساخته شود. مثل آن که نمی شود بینای را بدون تهکرسی بسازند.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی شمسالدین شاهین روی موج 104 اف ام میتونید بشنوید.
3: خونیوگر معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزیز، دوستداران صوت و نوا. با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان، برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: این مردی بزرگ تعلیم گرفتید و مانند همین استاد کشی راحتون شده باشد و ایجادی بلند داشته باشد که شاگردان شما هم از شما یک روز فخر کنم گویان که از استاد ما بسیار چیز را آموختیم. شما امروز با فخر با چهره کشاد با یک تبسم زیبا یاد کردید گفتید که درس میگرفتم سبق میگرفتم صحبت های شیرین و ما سبق دادن و ما از این درس تشنه بودیم که درس زیادتر باشد. باشد چونین استادان در امروز در برگاه های هنر که خصوصا در جاده صنعت کمپوزیتوری که ایجاد پربار موسیقی های کسبی به گوش همگان میرسد زبخ را تربیه میکند تربیه یابند.
1: سلامت باشین با رادیوی تاجیکستان برنامه خونیوگر اظهار سپاس می‌نماییم. بسیار شاد می‌شیم که همین خیلی برنامه بودیم که کمپایسوری بزرگ بسیارتر شود و مردمی توجیک از همین خیلی کمپایسوری بزرگ وطن پرور همین خیلی صنعتکار اصیل با خبر باشند. سلامت باشید.
0: تشکر برای صحبت.

درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی توجکستان هسته، چون هر وقته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج با شما هستیم. بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف.

0: بله واقعا با کنه گردآوری گم کرده است یا امید سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. این چند مصرع یک کتاب معنی را در خود گنجانیده است که ما را پیش از همه به احترام زبان، به دوست داشتن زبان و به محبت داشتن نسبت به زبان وادار میکند. زیرا گم کردن زبان از قدر نکردن زبان منشأ میگیرد. وقتی که انسان ارزش زبان را نمیداند و البته که آمیخته میکند با چندین زبان های دیگر، به همین گونه میتواند چندین واژه‌های دلچسب و دلنشین و تاریخی زبان خود را از دست بدهد. و هر موضوعی که در این برنامه مطرح می شود، شنونده های گرامی قدر، محض با همین مقصد است که ما از اصل زبان خود آگاه باشیم، ریشه زبان خود را بدانیم، بشناسیم و درک نماییم که زبان ما یک زبان عادی و ساده نیست. زبان ما یک زبان است که ریشه های عمیق دارد، یک زبان است که تاریخ چندین هزار ساله دارد، یک زبان است که اقیانوس به آخر را میماند که هر قدر اگر ما در این اقیانوس به قول شنا کنیم، جستجو کنیم، هنوز هم باز پهلوهای ناآموخته آن باقی میماند. یعنی به همین اندازه زبان بای است، زبان پرغناوت است، زبان غنی است. و چون گفتیم هر یک موضوع محض با همین مقصد است که ما از بخش از زبان خود آگاه گردیم و درک نماییم، همچنین مهم بودن آن موضوع را در رشد و گسترش زبان دانیم. موضوعی که امروز ما در برنامه مطرح میکنیم، شنونده های گرامی قدر، نام های جغرافی و اهمیت آنها در رشد و گسترش زبان تاجیکی است که البته هر یک نام هم تاریخ دارد، خاطره دارد و نشان هویت و شناسنامه معنوی یک ملت به حساب می رود. و امروز ما شاهد هستیم که هر یک کوه، هر یک دریا، هر یک دهه و هر یک گوشه سرزمین نام خود را دارد و در پس بعضی از آن نام ها قصه از روزگار گذشته نهفته است. یعنی آن چیزی که در نظر ساده می نماید یا بعضن متاسفانه نادیده گرفته می شود، اما یک دنیای فراخ آموزش را در خود انعکاس کرده می تواند. ما به این مقصد امروز به استودیو دعوت نمودیم استاد سیف الدین نظرزاده، دکتر علم های فیلولوژی، پروفسور. استاد خوش آمدید به رادیو تاجیکستان.
1: یک جهان سپاس، سلامت باشید.
0: ما نیز سوری سپاس میکنیم از آن که همیشه ما را همراهی میکنید و در تحلیل و بررسی موضوع های گوناگون که در بیداری هویت ملی که محک اساسی آن را احترام و دوست داشتن زبان تشکیل می دهد سهم خود را می گذارد. و سپاس می گویم به همه آن نفرانی که واقعا همچون پشتیبان واقعی زبان، همچون غمخور معنویات و فرهنگ ملت در این راه همیشه قدم های استوار دارند. و امروز ما باید فرصت را از دست ندهیم سامیان عزیز و از این بزرگان، از این دانشمندان چیزی بیاموزیم. شما نیز می توانید با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و سوال های خود را دایر به موضوع پیشنهاد نماید. زیرا در این موضوع نیز سوال ها خیلی زیادند. مثلا کدام رازها در پس نام های محل های ما نهانند؟ این نام ها چگونه به وجود آمدند؟ نام های جغرافی برای زبان و فرهنگ ما چی ارزش دارند؟ و همین گونه ده ها سوال است که شاید در ذهن هر کدام ما چرخ میزند. و شما می توانید با رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و سوال های خود را پیشنهاد نماید. شاید نامی که در محل شما گذاشته شده است معنی آن را دانستن میخواهید، یا از کجا تولید شدن آن نام را دانستن میخواهید، یا میخواهید اثبات کنید که نام محل شما واقعا تاجیکان است، میتوانید که با ما در ارتباط باشید، استفاده ببرید از ذهن و معنویات و زباندانی استاد سیف الدین نظرزاده. استاد، میخواستیم نخست بگویید که نام های جغرافی در آموزش تاریخ زبان چه نقش دارند؟ آیا ما میتوانیم با تاریخ یک نام مثلا اثبات کنیم که ریشه زبان ما همین گونه دراز است، همین گونه تاریخ دارد؟ یعنی اونها در معین کردن تاریخ زبان چه نقش بازیده می توانند؟
1: البته طوری که شما ذکر کردید، تاریخ زبان تاجیکی به نهایت طولانی است و آموزنده هم هست. و البته توانایی زبان ما در نظر اول اگر امروز خیلی ساده نماید و ما بعضی اصطلاحات را از زبان خود انتخاب کرده نتوانیم و در انتخاب بسیاری از اصطلاحات تکنیکی امروزه از عاجزی زبان خود شکایت میکنیم، ولی من باید بگویم که از نقطه نظر محققان زبان تاجیکی ما حدوداً تخمیناً 27 میلیون واژه ساخته میتواند. یعنی دستوری زبان تاجیکی ما به اندازه با قوت است که به اندازه پرقدرت است که ما و شما میتونیم با استفاده از امکانیت های داخلی زبان خود در همین روزها 27 میلیون واژه سازیم. از طرف دیگر در گنجینه اینستیتوی زبان و ادبیات بنامی رودکی تا امروز حدوداً تخمیناً تا 6 میلیون گونه های گوناگون کلمه و واژه ها جمع‌آوری شده است و در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران باشد از تخمیناً 3.4 میلیون واژه سخن میگویند. و ما شما میدونیم که فرهنگ های بزرگی که ما در ما تهیه شده است حدوداً 200-300 هزار تا 500 هزار واژه ها رو در بر گرفته میتوانند. ولی امکانیت زبان تاجیکی رو به طور پورا استفاده کردن لازم است. با این خاطر ما و شما باید تاریخ زبان خود رو آموزیم، واژه های تمام منطقه های زبان تاجیکی رو جمع آوری کنیم و یک فرهنگ سازیم که تمام واژه های زبان تاجیکی که تا امروز در فرهنگ ها قید شده است، در کتاب های بدیهی، در آثارهای گوناگون آمده است، آنها را جمع آوری کنیم و در شکل یک فرهنگ جامع به مردم خود پیشنهاد کنیم. اکنون میگذاریم به سوال شما. مسئله نامگذاری یا که مسئله نامگذاشتن یک علم است، در زبان شناسی آن علم را آنوماستیکا میگویند، در تلفظ روسی آنوماستیکا تلفظ می شود و تحت لفظ همین نامشناسی معنی دارد که این علم چند بخش را در بر می گیرد و علم و آموزش جاینام ها یا جاینام شناسی یا نام های جغرافی یکی از بخش های همین علم است. از طرف دیگر نام های شخص هم هست که اون را انترپنیمیا میگویند و در نبات خود هر مثلا قسمت دریا و مثلا کوه ها مثلا نام های علمی خود را دارند که من در اینجا اونها را نمبر نمی کنم. البته مثلا کوه واژه ها، آب واژه ها گفتن ممکن است. و برای چی به علم نامشناسی جغرافی یا به جای نامشناسی ما بسیار اهمیت میدیم و مخصوصا در سالهای آخر بعد از با استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان ما به این مسئله برگشتیم و آنها را جستجو داریم و بسیاری اگر شما شاهد هستید که بسیاری از منطقه های جمهوری تاجیکستان نام های دیگر داشتن آنها را عوض کردن و با خصوصیت های ملی مردم ما موافق گردانده شدن. من باید پیش از همه بگویم که اساسا نام های جغرافی این تاریخ زبان ما است، تاریخ ملت ما است و زبان و زبانشناسی یک علمی هست، یک عنصری هست که تاریخ زبان در اونجا نهفته است و مخصوصا با واسطه همین واژه ها و نام هایی که ما و شما میگذاریم. من دور نمی روم، مثلا همین سالهای آخر اگر ما نامگذاری منطقه های گوناگون جمهوری رو اگر از نظر گذرانیم، ما خود به این سوالمون، به این مسئله جواب گفته میتوانیم. مثلا من دور نمی روم شهری باختر. ببینید شهری باختر برای چی شهری باختر شد؟ چون که پیشتر قرغان تپه نام داشت و پیشتر هم حلیورد هم میگفتن، شاید دیگر نامها هم وجود داشت، ولی در همین دوره ما آمدیم و نام اون رو باختر گذاشتیم. اولین مسئله که ما و شما در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان میبینیم این با اصالت خود برگشتن ملت کهن بنیاد ما است. باختر نام یک منطقه بسیار بزرگ تاریخی است که امروز هم یک پهنای وسیع مثلا در برابر سوخت باختر وجود داشت که یک پهنای وسیع را از زمین قسمت های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان تا منطقه کابل این طرف تا هرات افاده میکرد. و برای اون که همین نام امروز از استفاده بر اومده است و استفاده کمتر دارد، برای همین من فکر میکنم که دانشمندان ما و حکومت جمهوری تاجیکستان هم تصمیم گرفت که نام باختر را به همین شهر گذارد. یعنی به همین طریق ما یک نام جغرافی بسیار قدیمی و سیر را زنده کردیم، احیا کردیم و به اصالت خود برگردوندیم. چون که باختر این یکی از منطقه های بسیار مهمی ایرانی تباران حساب می شود و گهواره تمدن مردم ما در همین منطقه بیشتر وجود داشته است. چون که اگر شما از تاریخ یا که مثلا از شاهنامه هم که اگر بخونید، اگر تمام دولتداری پیشین تاجیکان از پیشدادیان سر کرده تا کوشانیان در مرکز باختر گذشته است و بلخ هم پایتخت همین باختر است. یعنی بلخ یک شکل دیگری باختر است، یک شکل دیگری بچه است که برای همین بینید ما در اینجا باز یک نوحیه دیگر را گذاشتیم با نام جلال الدین بلخی و هم نام یکی از بزرگان خود را احیا کردیم و هم در بلخی ما نام تاریخی منطقه خود را از نو احیا کردیم. شما امروز میدونید که بلخ یک ولایت است در افغانستان و مرکز آن مزار شریف نام دارد و خودی بلخ در 7 کیلومتری یا 8 کیلومتری مزار شریف واقع است و خرابه هاش هنوز باقی است و باید بگویم که بلخ مرکز تمدن ما حساب می شود. دین زردوش در همان جا اعلان شده است و خودی معبد اولین مثلا زردوشتیان در آنجا هست و خودی مقبره زردوش هم در همین بلخ وجود دارد. برای همین ما با یک نام مثلا گذاشتن نام جلال الدین بلخی ما هم یک شخص بزرگوار تاریخی خود را در اینجا از نو احیا نمودیم و هم از اون جمله با بلخی ما یک تمدن بسیار بزرگ خود را یادآور میشیم که در همین منطقه ها رشد یافت و ما و شما قسمت ترکیبی همین تمدن بلخ یا تمدن باختر حساب میشویم.
0: تشکر استاد. یعنی از این برمیآید که هنگام گذاشتن نام های جغرافی همچنین شناسانیدن مردم به اصل خود و همچنین به ادبیات و فرهنگ به نوبت گرفته می شود، یعنی در مدی اول گذاشته می شود، هدف های خود را دارد.
1: البته من مثلا فرض کردیم، من یک مثال دیگر میارم. ما یک مفهوم داریم با نام حصار شادمان. همه گمان میکنن که حصار شادمان یعنی قلعه شادمان گفتنی گفت یا قلعه خوشبخت گفتنی گفت، مثلا جایی که خوشبختی میارد، ولی خود واژه شادمان از واژه شادمان نیست. این شادمان شادمان نیست، این شادمان شومان است. شومان است و یک منطقه تاریخی بود که در همین منطقه حصار ما و شما وجود داشت و مردم ایرانی تبار در اینجا زندگی میکردن و با زنده کردن همین شومان ما و شما میتوانیم که تاریخی بسیار دوری منطقه حصار را از نو احیا کنیم. برای همین این هم خیلی مهم است. من نوحیه شاه منصور داریم، بسیاری ها اون را از نام یک نفر شخص با نام شاه منصور میگیرن، ولی من فکر میکنم که این هم شاید به همون شمانی دوره پیشین رشدی همین منطقه ما ارتباط داشته باشد. یعنی این در همین منطقه دوشنبه امروزه یک قلعه خیلی بزرگ وجود داشت با نام شمان و ببینید اگر همین حال هم به جغرافی دوشنبه نگاه کنید، قسمت این طرف دریای دوشنبه یک منطقه بلندی است و در همین بلندی همه وقت از دوره پیشین سر کرده در اینجا تمدن های ما جایگیر بودن. مخصوصا در دوره کوشانی ها در اینجا یک شهر خیلی بزرگی بوده است که از همون دوره قدیم سرچشمه می گرفته است.
0: سلامت باشد استاد. اکنون مردم عادی چگونه می توانند که از معنا و محتوای پوره نام های محل و جای زیست خود آگاه شوند؟ یعنی چون واقعا اون چیزی که در درک ما می گنجد، چنانه که شما اینجا حصار شادمان مثال آوردید، واقعا ما یک جایی که خرسندی است، شادمانی است، یعنی خوشحالی می آورد تصور می کردیم، اما چون شنیده معنا تماما دیگر است.
1: بله، برای شمان و کومید دو منطقه به هم همجوار است. شمان در منطقه ایساری همین روزا بنا دوشنبه جایگیر بود و کومید اون طرف تر در منطقه اندیگان و اون طرف فیض آباد.
0: بله، چون به این اندازه اهمیت دارد درک و آگاه بودن از معنا و محتوای نام های جغرافی، مردم یادی چگونه باید درک کنند، چگونه باید آگاه شوند؟
1: یک مثال دیگر میگم، بعد به سوال شما جواب میدم. در همین منطقه فیض آباد کنونی یک شهر پیشتر وجود داشت، شهری وشگیرد. شهری بود است که در دوره پیش از هجوم ترک ها در همین منطقه از شهرهای بزرگترین بوده است و حتی بزرگانی که مثلا در بلخ دچار حمله عرب قرار گرفتند، آنها از اونجا کوچ میکردند و میامدند به شهری وشگیرد در منطقه امروزه فیض آباد. و از همین منطقه یک متای سرخ وجود آمده می بفتن که در تمام منطقه آسیای میانه و ایران و اینجاها شهرت داشت با نام وشی یا ویسا. بینه در لغت ها آمده است که وشی متای سرخ هست که در وشگیر استحصال کرده می شود. یعنی بینید این همین شهر از نقطه نظر ما امروز فراموش شده است. بغیر از تاریخ نگاران дигар касҳо намедонанд ки дар ҳамин минтақаи Файзобод як шаҳре буд ки тахминан ба ҳамин шаҳри Душанбе аз ҷиҳати аҳолӣ, аз ҷиҳати сераҳолӣ буданд, тахминан ба ҳамин шаҳри Душанбеи солҳои иттиҳоди Шӯравӣ баробарӣ мекард. ва ин шаҳр дар натиҷаи ҳуҷуми туркон аз байн рафт сузонда шуд. ва албатта ман ҳамин номи Вашгирд ҳам бояд дар назар дошта бошем ва бояд онро ҳам эҳё кунем. шояд ки дар Файзобод дар ягон минтақа гузошта бошам, ман хабар надорам. лекин боз ҳам такрор мекунам ки аҳамияти омӯзиши таърихи номҳои ҷуғрофӣ ана дар ҳамин масъалаҳо нуфтааст. мо бо баргаштан ба асолати миллии худ ба дар шакли барқарор кардани номҳои ҷуғрофии қадимӣ мо ҳамун таърихи деринаи худро аз нав эҳё мекунем.
2: фасоҳати калом
0: маҳз бо забони тоҷикӣ
3: барои он ки як касеро ислоҳ куна худашон
2: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
4: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
2: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
5: барои сайқал додани забони модарӣ барои
2: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104 FM. We'll be right back.

0: بله شنونده های عزیز، شما برنامه فصاحت کلام را مستقیما میشنوید و ما با استاد سیف الدین نظرزاده، پروفسور دکتر علم های فیلولوژی در اطراف نام های جغرافی و سبب های تغییر پذیری آنها، همچنین اهمیت آن در رشد و گسترش زبان مادری صحبت داریم که شما هم می توانید با رقم های 2760 و 2760 زنگ زنید و سوال های خود را اطراف موضوع پیشنهاد نمایید. استاد، قبل از آن که بخش اطلاعاتی پیشنهاد میشد، ما در مورد نام وشگرد صحبت داشتیم که امروز مردمان را با نام فیض‌آباد میشناسند. اگرچه فیض‌آباد هم یک نام جالب و دلنشین است، یعنی یک نامی که مضمون و محتوایش برای شنونده روشن است، درک کردن ممکن است که چی معنا دارد، اما وشگرد استاد یا واقعا واژه تاجیکی بود و اگر اینقدر ریشه طولانی دارد این واژه، چرا عوض کرده شد و سبب عوض آن را شما در چه شهر داده میتوانید؟
1: نام این شهر عوض کرده نشد. نام این شهر در ابتدای عصرهای میانه تاریخی بر اثر تاختوداز ترکان هم خود شهر خراب گردید و هم نام شهر از بین رفت.
0: چون تا جای ما از روی شنیدمان استاد، همین ناحیه فیض‌آباد قبلا وشگرد گویا نام داشته است، یعنی همین مکان است،
1: همین شهر وشگرد در همین منطقه فیض‌آباد وجود داشته است. مثلا من نمیگم که در همون جای انیقی که امروز شهر فیض‌آباد واقع است در همونجا باشد، لیکن در همین منطقه وجود داشته است و شهر خیلی بزرگی هم بوده است. معنی نام شهر از دو کلمه عبارت است، نام وش به معنی سرخ، و از این کلمه در فرهنگ ها کلمه های وشی وجود دارد، کلمه هایی که معنی یک لباسی یا یک متای خیلی سرخ و زیبایی که فقط در همین شهر وشگیرد استحصال می شده است. گیرد این معنای انجامه شهرساز است یا محلساز است با نامی، مثلا فرض کنیم که اگر شما به تاریخ نگاه کنید، اگر مثلا واژه سیاوش گیرد در شاهنامه فردوسی و میخورد، یعنی وقت شهری که سیاوش بنا کرد، یعنی این شهر در دوره، من فکر میکنم که دوره احیای این شهر از دوره کوشانیان سرچشمه میگیرد و در عصرهای تخمینا 8 و 9 بعد اوج تاریخ خود رسیده بوده است، ولی متاسفانه من در نظر دارم هجوم اولین ترک‌ها که این به عصرهای 5 و 6 رست می آید، یعنی شما اگر به تاریخ نظر کنید، ما در عصرهای 5 و 6 از طرف شرق به حمله ترک‌ها روبرو شدیم و از طرف غرب به حمله عرب‌ها، و از سبب آن که ما بسیار در نتیجه هجوم ترک‌ها شکست سخت دیده بودیم، ما نتوانستیم که به عرب‌ها مقاومت سخت کنیم، چون که شهرهای ما هنوز وقتی که سیاحان چین در همون وقت می آیند همین منطقه ها رو می بینند، بگویند که شهرهای این منطقه هنوز هم بر اثر همون هجوم ترک ها در خرابی قرار دارد. و در اینجا یک روایت دیگر هم هست که وقتی که بلخ گرفتار هجوم ترک ها می گردد، یکی از بزرگواران ما با نام شقیق بلخی از همونجا با 400 شطور و با کتاب های خیلی زیاده عزمی سفر وشگیرد میکند، و وقتی که اون به منطقه همین سیبستان امروزه ناحیه دنگره میرسد، در اینجا به دست ترک ها میفتد و ترک ها فکر میکنند که این 400 شطور بار این همه بایگری و همه ثروت و همه این از بسن همه همون مردمی که در همون جا آمده به همون کاروان آمده بودن، آنها را از دم تیغ میگذرانند و از اون جمله شقیق بلخی هم در همین جا کشته میشود و آرامگاه همین بزرگوار هنوز در منطقه سیبستان واقع است و همون جماعت همون منطقه و امروز جماعت شقیق بلخی را نام دارد.
0: بله واقعا استاد، ببینید که در همین یک منظره کوتاهی که شما اینجا مثال آوردید، هم کتاب دوست و معرفت پیشه و معرفت فرهنگ بودن ملت تاجیک را نشان می‌دهد و هم مبارزه آنها را در راه حفظ و گرامی داشت فرهنگ و معنویات ملت که طور پیشتر هم افزوده محک اساسی آن را زبان مادری ما تشکیل می‌دهد. و در حقیقت آن نام‌هایی که تاریخ کهن دارند هستند و همزمان معنا و محتوای عمیق خود را دارند و از یک واقعه های قصه کرده می توانند حفظ می شوند گمانم چون وقتی که به ناحیه فیض‌آباد وارد می شویم پیش از وارد شدن به مرکز ناحیه شهرک وشگرد نوشته شده است یعنی این نام هنوز حفظ است و این نام از همون تاریخی که شما اینجا قصه کردید بازگو می کند و در حقیقت اگر استاد گمان می کنم که انا همین گونه مثال ها برای شنونده ها برای مردم اهالی کشور فهمانیده شود من فکر می کنم که احساس خودشناسی ما باز هم بالا می گیرد چون ما درک می کنیم که زبانی که امروز ما با آن اینقدر آزادانه صحبت می کنیم با چه قدر جان فدایی ها به ما رسید با چه قدر از خود گذشتن ها به ما رسید و چه قدر تلاش ها بودند که این زبان را به کم و کاست و همین گونه روان و شیوا به ما میراث گذاشتند که این قرض ما است برای دیگران میراث گذاشتند و اکنون
1: باز یک لحظه دیگر را برای شما نقل میکنم یا قصه میکنم من فکر میکنم که این هم خیلی جالب است و برقرار کردن این واژه هم خیلی مهم است من درباره واژه سامان صحبت کردنی هستم خوب که شما اسماعیل سامانی رو بدونید و به همه جهان سلاله سامانیان مشهور است
0: بله واقعا استاد و از شنیدن همین کلمه سامان هم ما فکر میکنیم که همون یادآوری از بزرگی های شاید شای اسماعیل سامانی باشد اینقدر نقش موثر دارن در بیداری فرهنگ ما
1: درباره سامان در امروز هیچ معلومات قریب نداریم که از کجا پیدا شد چی هست این تصور میکنیم که یک ملک بوده است در نزدیکی ترمیز و در نزدیکی بلخ و از همین نام از همین ملک نام همین سلاله گرفته شده است ولی من یک چیز بسیار عجیب را خوندم در روضات الصفا که در اونجا درباره هجوم مغول ها صحبت میکند و میگوید که زمستان سالهای 1220 1219 و 2020 رو چنگیز خان در دشت سامان گذراند همین خیلی می نویسه که من تحت لفظی صحبت میکنم در دشت سامان گذراند و سامان در نزدیکی کنگورت است بینید این تاریخ نامه عصر 14 هست و در همون جو ما علاقه دو نومی تاریخی منطقه خطان رو میبینیم یکی دشت سومان است و دیگر کنگورد که امروز در همین منطقه نوحیه تیمور ملک در پهلوی دنگره واقع شده است یکی از دیگه های بسیار مشهور و قدیمی کشوری ما هست
0: استاد اگر اجازه تیاد یک زنگ تلفنی است با هم قبول کنیم سپس ادامه میدیم این موضوع رو با عذر زیاد بله میشنویم شنونده عزیز
2: من بابای بابا نظر از شهرک فیض‌آباد
0: تشکر مرحمت میشنویم سوال شما
2: من مهمان شما رو به این درگاه قدم نهاده رو در این باره صحبت کردم خیر و مقدم میگویم ولی شما درباره شهر وشگرد من این برادر معلومات دادم جماعت شهرک ما فیض‌آباد پیشتر جماعت شهرک بود ولی به نام وشگرد گذاشته شد یعنی خود دیدم درون شهرک فیض‌آباد است لیکن در همین شهرک فیض‌آباد وشگیر یک کوچه با نام چینایی
0: بله
2: اگه تو چقدر معلومات دارد خود از تصورات ندارم لیکن در بعضی گفته ها در همون دوره که شهر وشگیر وجود داشته در همین جوی کوچه چینایی مردم چین یعنی کورونسای داشتیم از همون دوره تا این جانب همین کوچه به نام چینایی یعنی گذاشته شده است حالی هم چینایی این را خواستم در همین به نزدیکی نامش را ایواز کنم لیکن مردم ما کوچه ما مانه شد لیکن نه این نام نامی قدیمه است یعنی موندگی است با نام چی اردم چین گرفتگی همین جمعه است من همین کوچه یکی در خیلی در این در باره یک معلومات چی نیست است لیکن در باره واش گیر خیلی که این شهر رو چخیلی که برادر رو نکن
0: معنی داد کردم بله
2: یعنی تاراش کرده بودم تحجیبش هست های هم یقینم قلعه سنگین میگم قلعه فاطمه زهرا میگم با در همون جو باز جای معلوم است که جای خانه هایی که در همون دوره ها بوده است تا حاضر هم جاش معلوم است همین معلوم است که خانه چکل باید دیوالا گشتیم معلوم است شهر معلوم است اونه که کافتکابایی که ارخیلوگی که نمی کنم اونه خیلی باقی مانده است
0: تشکر زیاد شنونده عزیز اظهار سپاس از آن که ما رو همراهی دارید و توجه میکنید به موضوع هایی که به زبان و فرهنگ ما مربوطند استاد سوال را گمانم شنیدید یعنی در همین جماعت وشگرد кӯчае будааст бо номи чинаӣ, ки ин бародар мехостанд аз мазмун ва муҳтавои ин ном ва ҳамзамон тағйир напазируфтанаш посух бигиранд.
1: Ман аввалан бояд бигӯям, ки давраи ки шаҳри Вашгир дар Тоҷикистон вуҷуд дошт, дар ҳамин минтақаи Файзобод вуҷуд дошт, ин давра бо давраи Кушониён рост меояд, яъне ибтидои поягузории ин шаҳр шояд дар давраи ибтидоии ҳукмронии Кушониёни бузург пояк гузошта шуда бошад ва аз ҳамон давра ин шаҳр ба таври мунтазам, яъне оҳиста оҳиста ба як шаҳри бузурги тоҷикон табдил ёфта бошад. Ман фақат дар инҷо он маълумотҳое, ки пештар дида будам, онҳоро ман мутаассифона ҳамроҳ надорам. Фақат ҳаминро мегӯям, ки шаҳри Вашгирд ба андозаи бузург будааст, ки роҳҳои пиёдагарди ҳамин шаҳр ба воситаи бомҳои сокинони маҳаллӣ сурат мегирифтаст. Яъне мардум ба воситаи бомҳо ба ҳамдигар рафтуомад мекарданд. Яъне ин шумо фикр кунед, ки чӣ қадар сераҳолӣ будааст ва чӣ қадар шаҳри калон аз нуқтаи назари ҳамон давра будааст. Албатта кофтуковҳои бостоншиносиро ҳатман дар ин ҷоҳо анҷом додан лозим аст, ки ин ба эҳё кардани таърихи қадимаи мо кӯмак мекунад ва аз тарафи дигар худи ҳамон сокинони ҷамоат, ки дар ҳамон ҷамоат зиндагӣ мекунанд, онҳо ҳам бояд ин мавзӯъро пайгирӣ намоянд ва ҳар як чизи наве, ки пайдо шавад, онҳоро тарғиб кунанд ва ин албатта эҳёи таърихи мо хоҳад шуд ва ин албатта ҳисси ватандӯстиву ҳисси бедории миллии моро баланд хоҳад бардошт.
0: Вале устод, аз нигоҳи шумо ҳамчун як нафаре, ки бевосита дар ҳамин самт кору фаъолият доред, ҳамин гуна номҳо, масалан чинаӣ ва дар он ҷо деҳаи дигаре ҳам бо номи Ҳайим Аҳмадӣ ва дар дигар шаҳру навоҳии кишвар Ноҷӣ, Тула, Туда ва ҳамин гуна номҳо, агар мо ҳанӯз асли пайдоиши номҳоро нигоҳ накунем, аз ҷиҳати равонӣ, маъно, оё воқеан дар зеҳн мешинанд, яъне равон ба назар мерасанд аз назари шумо ҳамчун як таҳқиқгар?
1: البته اون نمای تاریخی که وجود دارند در مدت نامگذاری آنها، یعنی در مدت چندین عصر آنها سفته می شوند. آنها سفته می شوند و به اندازه تغییر شکل می کنند که дигар онҳоро шинохта намешавад. Барои ҳамин ин номҳо номҳои шинам аст. Албатта чиноӣ, ки номҳои номи чиноӣ, ин номи маълуму машҳур аст, ки яъне ки як гузаре будааст бо номи гузари чиноӣ, ё ин ки мо медонем, масалан дар шаҳри Москави Федератсияи Россия гузари хитоиҳо вуҷуд дошт. Яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки шаҳри Вашгир ба андозае бузург будааст, ки як гузари махсусе бо номи гузари чиноиҳо мавҷуд будааст.
0: Яъне дар онҷо ҳам як воқеъ дар паси парда аст.
1: Боз ҳам исбот мекунад, ки шаҳри Вашгир дар дарозои таърихи мо ва шумо яке аз шаҳрҳои бисёр машҳури тоҷикон будааст. برای همین من فکر میکنم که این نامگذاری ها رو ما و شما باید آموزیم، جانبداری کنیم. من مخصوصا نام های تاریخی که از زبان های پیشین ما در این منطقه ها مانده است، اونها رو متاسفانه تفسیر کردن هم خیلی دشوار است و از طرف دیگر معنی که نمایان می شود ایواز کردن آنها را هم بیشترین ها صلاح می دونند. ولی من فکر می کنم که ایواز کردن نام های تاریخی با فایده زبان ما نیست. ما آنها را باید اول آموزیم، مشخص کنیم و بعد ببینیم که اگر مثلا به همین منطقه درست نمی آید، بعد شاید یک نام نو انتخاب کنیم. لیکن نام های قدیمی که امروز ها مخصوصا در منطقه های کوهستانی جمهوری ما باقی ماندند، از دو زبان بسیار معلوم و معروفه که در این منطقه ها بود پیشتر شهادت میدهند. یکی از نام زبان باختری که در قسمت جنوب و مرکز تاجیکستان تا پیدا شدن زبان تاجیکی وجود داشت، یعنی به زبان تاجیکی تبدیل یافتن اینها، و در قسمت شمال ما زبان سغدی که آن هم آهسته آهسته در زیر زبان تاجیکی، در زیر تاثیر زبان تاجیکی به زبان تاجیکی تبدیل یافت و امروز در بعض مرکز در بخش های کوهستانی همین منطقه پنجشوی این زبان ها هنوز هم نام های باختری و سعودی خیلی زیادند. آنها را پیش از همه تحقیق کردن لازم و اگر درست باشند و اگر موافق باشند آنها را نگاه داشتن در کار. یعنی نگاه داشتن اصالت تاریخی در موضوع نام های جغرافی این ما رو با همون تاریخ پیشین خود میرساند، یعنی پیوند نسل ها رو در اینجا تامین میکند. بنابر همین من فکر میکنم که مثلا از نام های بیگانه صرف نظر کردن ممکن است، ولی از نامهای تاریخی که امروز برای ما نفهمو شدند و معلوم است که آنها همون نامهای تاریخی دورهای پیشین است، آنها رو ما باید جمع آوری کنیم، آموزیم، گذاریم که این همون تاریخی ما، تاریخ خودی ما و شما است.
0: در حقیقت واقعا باعث افتخار است که ما چنین شهرهای بزرگ داشتیم که در پیدا کردن مثلا واقعیت های پیدا شدن بعضی نام ها هنوز هم جستجوها باید صورت بگیرند، هنوز هم تحقیقها باید صورت بگیرند. ولی بعد از صاحب استقلال،
1: من به همون صحبتی که کنده شد برگردم،
0: یعنی نام سامان رو شهر دادم،
1: برای که بسیار بسیار مبرم است.
0: بله.
1: برای همین وقتی که در رضاعت صفو میگویند که چنگیز خان زمستون همون سالها رو در منطقه دشت سامان و کنگورت گذراند، من فکر میکنم که همون دشت سامان کجا باشد. دشت سامان از نقطه نظر توصیف رضاعت صفو یعنی در نزدیکی کنگورت واقع شده است. و در نزدیکی کنگورت اگر همین دشت امروزه اولیمتوی که با نام اولیمتوی که در منطقه دنگره تا فرخور است، در همین جا امروز دشت اولیمتوی وجود دارد. من فکر میکنم که همین دشت اولیمتوی رو ما اگر دشت سامان نام گذاریم ما اشتباه نمیکنیم. از طرف دیگر در همین تمام شوی دشت اولیمتوی یک دهه است با نام سامان باشد یا سامانچی باشد، من درست، لیکن واژه سامان در اونجا حتما هست و این دهه امروز کلون شده ایستوده است و امروز بسیار گسترش یافته ایستوده است. من فکر میکنم که زنده کردن همین نام در همین منطقه همون باز هم همون برگشتن به اصالت تاریخی ما هست و از این معلوم میشود که سلاله سامانیان هم نام خود را از همین منطقه ها گرفتند، یعنی که از منطقه های جنوب تاجیکستان که میفهماند که این سلاله سلاله اصلی تاجیکی است، چون که حالا هم در کشورهای دیگر دایر به این موضوع بحث و صحبت ها خیلی زیاد است و برای ضربه زدن به همین گونه صحبت ها و به همین گونه بحث های نلازم، ما و شما باید دشت سامان را از نو احیا کنیم، دشت اولیمتوی را با نام دشت سامان مانیم و دهه سامانچی که اونجا هست اونجا هست. من باید بگویم که دهه های با نام سامانچی در منطقه کلوب خیلی زیاد است. من یک دهه دیگر رو میدونم که متروک شده است، در نزدیکی ناحیه دنگره هست و در به ناحیه تیمور ملک داخل می شود. یعنی افاده واژه سامان در منطقه های اهالی نشین همین منطقه دلالت از آن میکند که این واژه خودی همین منطقه است. برای همین احیا کردن اون من فکر میکنم که نباید کار دشواری باشد برای مقامداران ما در این منطقه ها.
0: در شهر حصار هم یک جماعت با نام جماعت دهات سامان هست، علاقه تولید شده است. یعنی این معنای آن رو دارد که علاقه جامعه این رو درک کرده استاده است که کدام نام ها تاریخ کهن دارند و چگونه آنها رو باید زنده نگاه داشت. و استاد اکنون سری اون تغییر نام ها برمیگردیم که خوشبختانه با شکر گذاری میتوان گفت که بعد از صاحب استقلال شدن جامعه تاجیکستانی عزیز واقعا خیلی نام های جغرافی نیز تغییر کردند و خیلی از نام های کوچه و محل های ما البته به فرهنگ روسی گرایش داشت و این برای هر کدام ما معلوم است و بسیاری از آن نام ها تغییر پذیرفتند، به نام دانشمندان و عالمان فارس و تاجیک گذاشته شدند که این در حقیقت یک پیشرفت است در تحکیم و تقویت نام های جغرافی گمان میکنم. و امروز چی مشکلات در این سمت جای دارد استاد و هنوز هم نام های هستند که از فرهنگ ما بگانه اند اما هنوز تغییر نیفتند؟
1: البته من فکر میکنم که در مدت مخصوصا فعالیت کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئله نامگذاری دقت بیشتر داده شد و در همین دوره بسیاری از منطقه های جمهوری تغییر نام کرد. من باز هم در آن عقیده هستم که ما نامگذاری را باید بسیار با توجه، بسیار نازک آموزیم و بعد از آن نامگذاری کنیم. مثلا من برای مثال یک مثال میارم، ما بغیر از کوچه و خیابان و اینا мо як вожаи дигарам дорем гузар, як вожаи дигар дорем раста. Бинед, мо мутаассифона ҳамин вожаҳои гузару растаро фаромӯш кардем. Ҳолонки дар ҳар як шаҳри қадимӣ ҳатман ҳам вожаи гузар аст, ҳам вожаи раста. ё гузари оҳангарон мегӯянд, ё растаи атрофурӯшон мегӯянд, ё шояд ин хел номҳо хеле зиёд аст дар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он ҷо шаҳрҳо ё деҳаҳои калон вуҷуд дорад.
0: Бале, мо
1: барои ҳамин мо ҳоло ҳам дар ин мавзӯъ бояд кор барем ва ҳамон бештар кӯшиш кунем, ки бо истифода аз таърихи кӯҳани номонии Тоҷикистон, номонии забони тоҷикӣ ва ҳам хусусиятҳои илмии имрӯзаи номгузорӣ, мо ҳамин номгузориро анҷом диҳем ва номгузорӣ ҳам бояд ба тоҷикӣ сурат гирад. яъне номҳои сунъӣ, номҳои шахс мутаассифона хеле зиёд истифода мешавад. ман рости гап аз номгузорӣ бо номи шахсҳо, ки хеле зиёд шудааст, он қадар розӣ нестем. мо бояд ба ҳамон муҳит, ба ҳамон атроф, ба ҳамон мавқеи ҷуғрофӣ, бо ҳамон таърих, яъне ин мавзӯъҳоро мо бояд омӯзем ва баъд номгузорӣ кунем ба минтақаҳои аҳолинишини ҷумҳурӣ. имрӯз аксарияти минтақаҳои аҳолинишини ҷумҳурӣ номҳои худро иваз карданд, ана баъзе онҳо номҳои таърихии худро барқарор карданд, вале ман мебинам, ки дар аксари вақтҳо бештар ҳамин номҳои ҷуғрофӣ бо номҳои шахс гузошта мешавад, ки ин андак моро хавотир кардааст.
0: бале ва устод, чанд нашр қабл мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат доштем ва ҳамсуҳбати мо эрод гирифтанд аз маҳале, ки дар шаҳри Ҳисор бо номи Тула номгузорӣ карда шуда буд ва пешниҳод карданд, ки дар он минтақа аз ду тарафи роҳ боғҳои зебои гелос қомат афрохтанд ва метавон, ки инҷоро Боғистон унвон дод. ва имрӯз воқеан, чун ба он маҳал сафар мекунед, номи Тула барканор шудааст ва онҷо номи зебои Боғистон насб гардидааст ва ман аз он хушҳол шудам, ки яъне моро мешунаванд ва пешниҳоде, ки маҳз тавассути ҳамин барнома, яъне барномаи фасоҳати калом ироа шуд, қобили қабул гардид. имрӯз вақте ман номи Боғистонро дар он маҳал дидам, дар ҳақиқат як эҳсоси хушҳолӣ маро фаро гирифт, ки он пешниҳодҳое, ки қобили қабуланд, маънову муҳтаво доранд, дар ҳақиқат аз мадди назар дур намемонанд ва муҳимтар аз ҳама шунида мешаванд. ва имрӯз ман итминон дорам, ки андешаҳое, ки шумо ҳам устод дар ин маврид иброз намудед, мешунаванд ва итминон дорам, ки насли имрӯзи кишвар ҳам аҳамият ва дарки хусусан ҳамин номҳои ҷуғрофиро дар бедорӣ ва тақвияти таъриху фарҳанги миллат дарк мекунанд, яъне талош мекунанд, ки дар ин роҳ саҳми худро гузошта тавонанд. ин мавзӯъ ҳам хеле мавзӯи васеъ аст, мо метавонем соатҳо дар ин мавзӯъ суҳбат кунем, вале чун ба соат менигарем, аллакай дақиқаҳоямон интиҳо меёбад. устод, дар охир шумо чӣ тавсия ва чӣ пешниҳод доштед ба хусусан ба насли ҷавони имрӯз, ки муҳим будани ин мавзӯъро дар рушд ва густариши забони тоҷикӣ дарк намоянд?
1: албатта таҳқиқу омӯзишу баррасии номҳои ҷуғрофӣ як масъалаи бисёр муҳими забоншиносӣ ҳам бошад, хусусияти амалӣ дорад. тавре ки шумо гуфтед, мана мардуми ҳар минтақа дар бораи деҳаи худ фикр мекунад, дар бораи кӯҳҳои худ фикр мекунад, чӣ будани номгузорӣ онро мепурсад. яъне ман фикр мекунам, ки дар мавзӯи маҳали худ ҷавонони мо бояд беробита набошанд, маҳали худро омӯзанд. он чӣ ки мо имрӯз дар бораи вашгир суҳбат кардем, аҳли ҷамоати ҳамун минтақа бояд ба ҳамин ном аҳамият диҳад ва ҳар чӣ ки чизи наве ки пайдо мекунад, онҳоро ҳифз кунад. ва ҳатто мешавад, ки мумкин шояд ҳоле ҳоло бошад дар ноҳияи Фазлобод, ман дарак надорам, лекин ба ҳар ҳол як гӯшаи таърихи минтақаи худро обод кунанд бо ҳамун ашёву бо ҳамун номҳову бо ҳамун номҳои асили тоҷикӣ кӯшиш кунем ки номҳои асили тоҷикиро аз нав ё кунем, онҳоро мавриди истифода қарор диҳем. ин аст албатта хоҳишу орзуи мо.
0: ташаккур устод ва умедворем, ки шунида мешавад. ба шумо ҳам изҳори сипос аз он, ки моро ҳамроҳӣ кардед. шунавандаои азиз, хотиррасон мешавем, ки шумо барномаи фасоҳати каломро аз радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Фарзона Маҳмадиева шунидед. то суҳбатҳои баъди, шоду фирӯз бимонед.

0: امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعا تاریخی تاجیکان می باشد.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 169 fm бишнавед.
2: тибби шарқ. барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. سالمی شما سالمی جامعه می باشد.
3: تاجیکستان آب و خاکم، آب و خاک پاک توست. تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می نهم در زیر پایم خاک توست. گرد خاکت را تبرک می نهم بالای چشم. حیاتی سالم روزنه تولوی فردوی درخشان است. درود شنونده های ارجمند، برنامه تیبی شرق را از مرج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم. سلامتی نیمتی بباهو امیل های حفظی سلامتی سلامتی آدم و روحوی محفظتی آن. سامیونی هجمن، سلامتی ارزش است که به اون هیچ پیشرف، هیچ آرمون و هیچ سعادت معنای کامل پیدا نمی کند. سلامتی برای انسان دولتی بزرگ و زر و زیور قیمت تر است. دستاورد بزرگترین ما در طول 35 سال استقلالیت برقرار نمودن صلح و ثبات کامل و وحدت پایداری ملی، تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی، بالاروی حسی وطن‌دوستی و وطنداری در میان تمام طبقه های جامعه تاجیکستان است که ما از بشرافت خیرد ازلی مردم صاحب معرفت و فرهنگ دوست تاجیک میسر گردید. در برابر دیگر ساحه ها امروز توجه به ساحه تیب نیز خیلی نظر است بوده، مخصوصا جوانان در این راه به اختراع‌کاری و نوآوری مشغولند. سلامتی، سالمی، طبیعی، معنوی و اجتماعی انسان می باشد. برای نگاه داشتن سلامتی، پیشگیری از بیماری های سرایتی و غیر سرایتی، انسان باید در یک سال یک مرتبه از تشخیص طبی گذرد. در تمام سالهای صاحب استقلالی پایتخت با صورت بلند روش کرده، با دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، اون به یک شهر معاصر و انفراستراکتوری پیشرفته تبدیل یافته است. بنیادی راههای نو، پلها، بناهای معموری، باغهای فرهنگی و مرکههای خدمترسانی سیمای شهر دوشنبه امروز نه تنها مرکزی سیاسی و فرهنگی تاجیکستان، بلکه یکی از میوه‌های اساسی رشد علم بخصوص علم طب در کشور به شمار می‌رود. در سالهای اخیر با دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم امام علی رحمان، صحه تندرستی با دستاوردهای نظر از نایل گردیده است. یکی از سمت‌های اساسی رشد انفراستراکتوری طبی می‌باشد. تنها در چند سال اخیر در شهر دوشنبه ده ها مؤسسه های نوی طبی از جمله مرکزهای تشخیص و طبابت و پژوهشگاه های صحوی بنیاد و از نوسازی گردیدند. به حساب میان زیاد از 30 مؤسسه طبی با تجهیزات معاصر مجهز گرده، زیاد مؤسسه های طبی با تجهیزات معاصر مجهز گرده و خدمت رسانی اهالی جلب شدند. این اقدام امکان داد که سطح دسترسی خدمت رسانی طبی به مراتب بهتر گردد. سلامتی یکی از مهمترین ثروت های زندگی می باشد. وظیفه هر یک آدم محافظت کردن، عقلانه و

0: اعتراف کرده است. بسیار آدمان عامل هایی به ارگانیسم ضرر و فایده آور را ندانسته و پیشگیری کردن این یا آن بیماری سرفهم نمی روند. بسیاری ها حفظ سلامتیشان را به تب حواله می کنند. ولی اگر خودی آدمان محافظت کردن سلامتیشان را یاد نگیرند، علمی تیب به آنها سلامتی بخشیده نمی تواند. عامل های حفظ سلامتی خوراک خوش صفت یکی از شرط های اساسی نگاه داشتن سلامتی می باشد. کمخوری یا پرخوری باعث ویران شوی مبادله ماده ها و پیدا شدن بسیار بیماری ها می گردد. خوراک نادرست فاصله صحت شوی را باز می دارد. با تفسیر متخصصان ساحه طب، انسان باید در یک سال یک مرتبه از معاینه طبی گذرد، زیرا همه عضو و سیستم با یک دیگر مطابق کرده شدند. اگر یک عضو فعالیت خود را از دست دهد یا یگان عارضه پیدا نماید، با دیگر عضوهای انسان به تاثیر نمیماند. اینچنین ارگانیزم به استراحت منتظم نیاز دارد و ناکامی آن می تواند باعث خستگی شدید، روح افتادگی و بد شدن شکل در عضو انسان گردد. بهوده سلامتی را نعمتی به بها نگفتند، چون که ما سالم و سلامت بودن به انسان امکانیت می دهد که مدتی دراز در شرایط گوناگون با ثمر فعالیت نموده، مقصدهای خود را عملی کرده از شیرینی های زندگی بهره برند. امروز در دنیا مقدار زیادی محصولات های گوناگون غذایی استحصال می شوند و به خطری آنها برای سلامتی انسان نهایت مهم می باشد. در دنیا آدمان زیاد از نادرست استعمال نمودن محصولات های غذایی و غذا مبتلای بیماری های گوناگون گردیدند. همکارمون سر انسان نعمتی مواد عایدی دستاورد ها غذای سالم زمینه اساسی سالمی انسان است با غذاشناس جهان از دانوف مواد آماده نموده است که حالا آن را پیشکشی شما
1: امسال خلق جمهوری تاجیکستان در عرفه 35 سالگی عید استقلالیت دولتی تاجیکستان 29 سالگی وحدت ملی را قید میکند. وحدت ملی آرامی و آسودگی، وحدت ملی بخت ملت سرجامی. این اقدام نکوی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف میباشد. در این دوام در زیر پرچم ملت خلق تاجیک با دستاوردهای زیاد نایل گشت. از جمله یکی از سمتهای نهایت مهم برای زندگی انسان این غذا به حساب میرد و فکر میکنم یکی از اقدام های نهایت بزرگ پیشوای معظم ملت برای تامین اهالی با غذا به خطری غذا در آن دوران نهایت مشکل با اهالی تقسیم کردن 50 و بعدن 25 هزار گکتر زمین بود که تاجیکستان را از ورطه گرسنگی رها داد. باید تذکر داد که در دوام این 29 سال در رفتار غذایی اهالی تغییرات های گوناگون به عمل آمد. از جمله امروز سطح استعمال غذا نسبت سالهای پیشین یعنی به درجه بلند گشته است. موافق تحقیقات هایی که در سالهای 2000 2005 عملی کرده شدند، سطح کالوریانوکی راسیون غذای اهالی از 1500 تا 1800 کیلوکالری را تشکیل میداد. در بسیاری از نواحی ها استفاده محصولات های حیاتن مهم نمی رسیدند و آسودگی و آرامی، صلح و سعادت و مهنت پرشرف خلق در زیر راهبری پیشوای معظم ملت در رفتار غذایی چطور گفتم تغییرات آورد و دسترخوان مردم از همه نمودهای غذا بای گشت. در این سمت باید یک چیز را گفته گذارم که در تمام ناحیه ها ساختارها برای زیاد کردن میدان های باغات زمین های کشت و فایز بلند رفت و بازارها دسترخوان مردم از میوه و سبزوات از محصولات های غذایی گوناگون بای گشت. امروز شکرانه زمان آسایشتگی آرامی در تمام بازارها در دکانهای نانفروشی وقتی می گذارید همه جا پر از نان، از نانهای گوناگونند که امروز هر چی خواهد هر

0: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفیدین کارگردانی برنامه محمد صابرزاده امروز نیز تاجیکستان در عرصه بین المللی در ساحه آب و حفظ پریاخو یعنی سرچشمه آب کشوری پیشرفت بوده پیوسته تدبیرهای سطحی بلند را دایر به حل مشکلات گلوبالی در این سمت راه اندازی می نماید این نکته را پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیامی شادباشی به مناسبت جشن تیرگان بیان نمود باعث سرفرازی است که جامعه جهانی تشبث‌های بین المللی کشوری ما را در سمت حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها در سراسری جهان جانبداری می کنند با گفته پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان قابل ذکر است که پشتیبانی از تشبث‌های تاجیکستان در عین زمان اعتراف ارزش‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکان است با نظر داشتی آن که جشن تیرگان در فرهنگ نیاگانی ما رمز احترام به آب و نعمت‌های طبیعی می باشد تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان افاده موثری همین جهانبینی و مسئولیت انسانیت در نزد اصطلاح آینده می باشد در شهر وینای جمهوری آستریا و اخری یک جوی وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمنزاده و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا منوچهر جابیر با دیکتور ژنرالی پالاتای فدرالی اقتصادی آستریا میخائیل اوتر دایر گردید در جریان وخوری جانب ها رشد همکاری را در سمت های اقتصاد سرمایه گذاری تشکیل کارخانه های مشترک صنعتی و سیاحی را بررسی نمودند در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور اطلاع دادند ماهی سپتامبر در شهر دوشنبه فروم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود خبر دادن از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با اطلاع منبع این چورابینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت جلب سرمایه گذاری خارجی مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانات های ساحه نساجی با اشتراکداران خدمت خواهد نمود 30 ایون در کتابخانه ملی تاجیکستان فروم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار می شود در این خصوص از مرکز ملی خانمگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند فروم مذکور تامین نمودن ولایت قانون تشکل دادن نظام استواری رفتار حقوقی آشتی نپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویران کنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی هماهنگسازی فعالیت تمام سوبکت های ترغیب و تشویق حقوقی تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناکی همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی اهالی می باشد طور خبر داده بودیم از 24 تا 28 ایون در شهر اومسکی فدراسیای روسیه فروم ششم سروران جوانی ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد در فروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند مقصد از برگزاری این فروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد همچنین چورابینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود برنامه فروم از چورابینی های گوناگون عبارت می باشد در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیودی همکارمان سرایی سیروجیدین
1: از اگینتی باستانجی کشور خبر دادند که در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده بی بارش پیشگوی می شود شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد هوا شبانه 24-29 درجه گرم روزانه 36-38 درجه گرم می شود در لیت خطلون هوای تغییر بنده بی بارش پیشگوی می شود شمال سمت شرق با سرعت 7 متر در یک ثانیه می وزد ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакӯҳо ҳаво шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар лити суд ҳавои тағрибанда пешгирӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Эҳтимол раъд ва барқ ба амал ояд. Шамоли самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакӯҳо ҳаво шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда пешгирӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимол раъд ва барқ ба амал ояд. Шамоли самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакӯҳо ҳаво шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. Дар лити мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибанда бебориш пешгирӣ мешавад. Шамоли самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят ҳаво шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи иттилооти ахборо аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دووتاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیزیم جوی خواب رو اشنوگ رفت میکردیم تازه میکردیم با دروجه کمی تازه که بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همون جا یعنی از نزد همون خوابگو قطار استاده سرود خونده با آشخانه میومدیم و در همونجا اگر یاد تانه باشد در همون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسانده گوید در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جای رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیدا را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گذاره کرده است و از پدری بزرگواری خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

دیدی تو قشنگ نرگز گلی مه گلی سه گلی محفل

0: در قفسی در بول حواسی بقری نرگس نرسی در بول حواسی بقری نرگس نرسی در بول حواسی بقری نرگس نرسی
1: یاد دارم پدرم یک مانتافون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که در یک همه غزلها و قصه های شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیگ نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیگ نظریف بوده است.

0: شیفته این صدا بودم و بدتر بسیار میخواستم که از همه حال و بار و کار روزگاری استاد جورابه نظریف برخوردار باشم و بدتر در اون زمان بعد فهمیدم که اون کس میدونستم اون کس یعنی در فاکولته شرق شناسی شعبه عربی میخواندم و من هم میخواستم که چون استاد یعنی در و حجت خودم رو سپردم به شعبه شرق شناسی یعنی اون سیت دولت تاجیکستان و در اون شب روز یک چیزی بود که وقتی که حجت خود رو میسپردی تا دوره امتحان سپردن قریب یک ماه فرصت بود و من آمدم به قشلاق وقتی که به قشلاق آمدم در خانه ما شادروان دستمان الف سرود خواندم و خود یک شخصیت بسیار و تارا بودم به شوخی های زیاد میکردم و بعد اونی که یعنی سرودخانی به انجام رسید و پدرم یک تکلیف کرد که فرزند ما روباب دارد و اگر جزت باشد یک اگان سرود بخوند من که شفته صدای جدابیگ نظری بودم و قریب یک سه چار ماه پیشتر از این کارو همون یک کنسرت بزرگ کرده بودم در تلویزیون و همون یک چند سرودی که در اونجا خوانده بودم همون سرود نغمه جز نقه سیاری من می نگریم و می رویم جانو شبکه خود رو همتری همه همون سرودها رو من علاقه می دونستم و تقصیل کردن به همون اون استاد می خوندم و وقتی که من روبا با بدست گیرتم و همین سرودها رو خوندم در راستی که دستمورد علیف همین خیلی یک پیشگویی کردم و پدرم گفتن که این فرزند شما آینده خوب دارد معلوم است و باید که هنرمند شود و شما ایرا اجازت هید ما ایرا با همراه خود یعنی به این استاد هم هنرهای زیبا میبریم بعد که آنها به دوشنبه برگشتند من رو نیز همراه گرفتند و آمده حجت های ما رو از دانشگاه دولت تاجیکستان گرفتند و آوردند به دانشگاه هنرهای زیبا به نام تاجیکستان سپردند
1: جمعخان کمبخت و کمیقبال رو مرغ خواهش و خوشیلهان در وسط گرفتاری های خش گرفتار کرده بود که می خواست به هر نقطه هم باشد زود به دوشنبه رود و پیروی ای الگوی خش جورابیگ نظری کند اما در این قافله عمر گردش های حیات او را با استوره دیگر موسیقی تاجیک دوست مراد علی آشنا کرد و پیشی اونیز چند شاگردی نمود و با هدایت اون رحمتی جمعخان 17 ساله که تازه فارغ التدریس مکتب اینترنت سر چشمه ناحیه شمسیدین شاهین گردیده بود به دانشکده آنچین هنرهای زیبا به نام استاد ترسونزاده رفت گفتیم که جمعخان کمبخت آره کمبختی او را همان هین خطی قسمت به پیشانهش کشیده بوده است یا تمسخر تقدیر که در این قصه همان حکایاتی جالب وجود دارد
0: و وقتی که به امتحان رفتم در آمدم یاد دارم امتحان اولین کریم حلیموف معلم امتحان گرفتند و وقتی که در آمدم گفتند که تو از کجا اومدی از شومه من گفتم که من از دهه سرچشمه از نایه شروع بود گو که چرا اسباب نداری و من می دانستم که باید که وقتی که با امتحان در آیم در اونجا هم امسالاق مزبه گفته بود که یعنی یا اکردان یا که روبا به همین دوستان رو گرفتم می در بود دیگه در اون شب روز وقتی تنها بودم بعد خواستم که در اونجا اسباب خواستم که همون اسباب رو گرفتم جور کنم که گو که برای این کار فرصت کم است تا جور میکنی وقت زیاد میرد و من را گفت که در یک کنجا که هم تری گذاشت گفت یعنی رو تا طرف دیوار گردون و خود نزد پیانو نشست و یک کلاش رو زیر کرد یعنی میفهمی که یک وقتی که یک صدا رو بیس میکنه وقتی دو تا سه تا میشود علاکه بعد خلاصه که گفت که پسرم گفت رفته نقص آماده شو سال دیگر بیو یعنی که همین طریق من از امتحان نگذاشتم شرم کرده دیگر بدهن نامدم یک پدرم رفتن خیلی گرفتن آوردن و آوردن گفتن اکنون پسرم تو دیگر یاد دیشمه نکن گفت من را بگیری اگر اینستوت آموزگاری شهری کلو من همینجا داخل میشه خیلی من با گپ پدر به فاکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خواندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافتره پلیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد رکتر رومان گفتم میخواهم که در مکتبی میمونم

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. Қисми 27-ум.
1: Афтодан ба дом. Як дам ба худ омадам. Либосҳоямро аз миён поин бадар карда ҷафидам. Шамол дода онро ба намнокӣ расонидам. Зинро фароварда арақи пушти аспро пок кардам. Гилеми сағри ҷонвари ҷонсупорро дар шамол таровонда таҳ карда дар паси зини асп бастам. Миёнбанди саманро маҳкам кардам, аз кӯҳи Хоҷамумин самтро муайян намуда, ба тарафи деҳаи Чӯбак ба хонаи акай сафар раҳсипор гаштам. Аз дил гузаронидам ки хайрият гапи Латиф соҳиб дурӯғ баромад. Сарҳад ҳоло ҳам озод будааст. Онро на болшавой қаровулӣ мекардааст, на босмачӣ. Ба деҳа наздик шуда, хонаи акай сафарро гум кардагӣ барин шудам. Суроғаашро аз як раҳ гузар пурсидам. «Эй, ака, одами инҷоӣ наметобӣ кӯ? Аз куҷоӣ? Боз афғон пафғон набошӣ? Камон памон наовардӣ? Бихарем. О, ана хонаи акай сафар», гуфта ба дасташ ишора карда, чашмонаш алақ палақ шуд ва дар як лаҳза ғайб зад. Ман ба самти хонаи акай сафар асп тозондам ки тезтар бирасам ва сару тани худро ба хуби қоқ кунам, камтар гарм шавам, зеро ки байни ду шонам ба сӯхтан даромадагӣ буд. Ҳамон вақт дар қаряи шуми Келдиш касалии ман аз ҳамин сар шуда буд. Баъди 10-15 дақиқа ба манзили акай сафар расидам. Хайрият, худи ӯ дар хонааш будааст. Нав аз асп фаромадам ки акай сафар овози самандро шунида давида аз хонааш баромад. «Э, биё додар гуфта маро гарм ба оғӯш гирифт. Аҳволамро дида ба даруни хона ба назди дегдон ки дар он оташ фурӯзон буд даъват кард. Ман либосҳои худро кашидам. Мӯза ва пайтобаҳоям ҳанӯз тар буданд. Онҳоро кушодам ва халтачаи заре ки онҷо пинҳон буд аз даруни пойафзору пайтобаҳо гирифтам ва ба акай сафар дода гуфтам. «Ака, ана ҳамин давлату савлати ман аст ки то ҳоло маро намондааст аз гушнагӣ мурам. Илтимос, дар як онҷо пинҳон кун. Баъд мебинем ку аз худо боз чӣ меояд». Акай сафар одами рамузфаҳм ва ҳамадон будааст. Дигар суол накард. Тешачаеро аз паси кулӣ орд гирифт. Ба кунҷи торики хона рафт. Дар як замон чу қуричае канд. Онро таги хок намуда, аз болояш гилемро гардонда, онро ба пояш сум кард. «Сорбон додар, ки мурда, ки зинда», гуфтанд. «Ана ҳамин ҷояшро фаромӯш накунӣ». «О, ба амонат, нашояд хиёнат», гуфтанд. «Ғайр аз ману туву худо дигар ҳеч кас инҷоро пайхаст намешавад». «Гум шаванд ҳамин се ямон гунаҳкор», гуфта сарашро ба китфаш бурда як табассуми содадилона ҳам кард. «Ҳамон замон аз дили ман гузашт ки аҷаб мардуме. Бигӯй ки дӯстат кист, то ман бигӯям худи ту кистӣ. Акай сафару акай баротарӣ, як себи ду кафон». Нав ман пайтобаҳои худамро хуш карда истода будам ки гурум-гурум би пои аспҳо ба гӯш расид. Акай сафар давида ба берун баромаданӣ шуд. Дарро кушодан замон се одами милтиқдор бо 60 нуги камонҳояшон ба пеш барқвор ба хона зада даромаданд. «Аз ҷо наҷунбед. Дастҳоятонро боло бардоред», гуфта ба овози баланд садо бароварданд. Либосҳои маро кофтанд. Барқосо хонаро таҳору карданд. Гуё силоҳ меҷустанд. Дастони маро ба пуштам бастанд ва як тои онҳо аз оринҷам кашолакунон ба беруни хона бароверд. «Як тои калоннамоашон ба акай сафар, ту ҳам пештаро. برای چی این باسمچی را به خانه جای دادی؟ گفته ادعا کرد. آ اکه، خانه من نه در دارد نه دیوار. این آدم را من نمی شناسم. یک بیچاره در آب شیب شیلته التماس لباسهایش را خوش کردن نمود. ما هم به این بنده مسلمان نه نگفتیم. اظهار کرده که سفر. چی رو تسیاه میکنی؟ او خانه تو را پرسیده آمده کو؟ گفت یک مرده که چشم تنگ کوسنما که زبان تاجیکی را بزرگ گب میزد و لباس ملکی داشت. پیش در لعین. معلوم شود من خطای بزرگ کرده از ره گذر راه خانه اکی سفر را پرسیدم. کبک را آواز خودش بدام افتانیده است. گفتند. بیگانه اگر وفا کند. همین طریق من و اکی سفر را به قسمت جنوبی دهه به انشاءات مسجد نما که در بالایش بیرق سرخ حاکم بود آوردند. در درآمدگاه آن بنا دو سرباز ملموی از دو طرف مثل هیکل راست می ایستادند. درون امارت به چند خانه تقسیم کرده شده بود. معلوم بود که بالشوای مسجد را گرفته برای خودهاشان اداره کردند. داخل بنا واقعا تازه و آزاده می نمود. آنها با میز و کرسی های نیم داشت مجهز بودند. بنای ماموری یک نمود اداره سخت و با نظام را می ماند. مرا همان شب در خانه الهیده بیتی ریزه بندی کردند. روز دیگر دو نفر وارد این خانه گشتند. اصل و نسب، موضع زیست، سبب فرار به افغانستان، مسیر حرکت، جای اقامت در آن کشور، با کی در کجا واخوردنم را به تفصیل سوال کردند. من جزئیات این سفر فاجعه انگیز را نقل کردم. حادثه تلف شدن خیرامان را هم گفتم. هرچند پرسوپاس مقصدناک بود، نام آشناهای خود اکای براتلی، اکای سفر، لطیف صاحب را آشکار نکردم. همچنین ترسیدم فاجعه ظلمهی ظالم و کشتار آن لندهور را نقل کنم. گمان میکردم که نابود ساختن چنین حیوان هم گناهی وزنین است و عجب نیست مرا جنایتکار گفته جزا دهند. پرسنده من خود را ویلیشوف گفته معرفی کرد. این شخص لباس نظامی ببرداشت. یک آدم میان قد عینکی لاغرندان بود. چشمان ترکی در منهش ریش کوتاه ماش و برنج و گونه های برجسته داشت. شخصی با اندیشه می نمود. سراسیمه نشده سؤال می داد. گویا آنها را پیشکی ازیاد کرده باشد و می خواست بار دیگر هر کلمه تلفظ می کردگیش را بر گوید تا که همصحبت او را خوب فهمد. به هر یک جوابی من با دقت گوش می کرد. اما افسوس که تاجیکی را نمی دانست. ازبکی گب می زد. با ترجمان ویلیشوف چینگیز گفته مراجعت می کرد. این آدم تخمیناً 30-35 ساله بود. سله و جامه داشت. چشمان تنگ بیمشگان آبرو، پیشانی پراجنگ، بینی پچوق نکپهن و آواز خیراسی باریک داشت. با زبان شکسته تاجیکی سخن می گفت. اولین مراجعتش به من بسمچه لعین غارتگری گریزه بود. نمی دانم او سخنهای مرا به ویلیشوف چگونه ترجمه می کرد، اما بعد هر پاسخ من به زبان تاجیکی پدر لعنت بسمچه راستش اگو با کدام سپرش آمدی؟ با کی واخوردی؟ چند کس با کجا باید به سرحد وطن عزیز ما هجوم کنه؟ وقتی من جوابی واقعی می دادم او آن را کوتاه و نمی دانم چی طور ترجمه می کرد و در او خود به خود به شور آمده. دروغ می گی، دروغ می گی وطن پروش گفته از جای خیستر چند بار با مشت به سر روی من می زد. برعکس ویلیشوف از دستش می داشت که او این کارش را بس کند. دفعه نوبتی پرسیش چینگیز درباره سفر پرسید. من گفتم او چوپان است. گوسفندهایش را در موسم تابستان به شگنا می آورد. همانجا شناس شدیم. ناعلاج ماندم خانهش را سراخ کرده یافتم. دیگر به او یگان مناسبت ندارم. چینگیز پدر لعنت چند بار گفتم دروغ نگوی روت سیاهی نکو گفته از جایش خسته به مشتهایش در سر روی من با تمام قوت زد که قواقم کفیده از آن خون به سر رویم شارید. ولیشوف از جا جسته با زبان ازبکی او را حقارت‌های سخت کرد و به زور در کرسیش شیناند. چینگیز آرام نشده. او بسمچی بدمور، خائن و تن پروش گفت. من دیگر طاقت نکرده. آخر من از بسمچی های لین تو می گفتگی گریخته از ترس آن که مرا همین خیل عذاب ندهند از وطنم فرار کردم. ندانستم بالشوای هم به ما خدا زدگی های کمبغل همین خیل جبر می کند. و از چینگیز را گشمال دادن ویلیشوف شیرک شده با اصرار طلب کردم که به او ترجمه کند. ویلیشوف هم گویا مرا فهمیده باشد نمود جدی گرفته با قهر و غضب به چینگیز نگاه کرد. بعد از شنیدن مطلب ترجمان نه هرگز این خیل نیست. بالشوای طرفدار همه کمبغلان است. بالشوای حکومت کمبغلان است. تو نتغری پیکر میکنی. من این را شنیده آرام گرفتم. چون از ابروی کفیدم خون به بر رویم ریخت و دستانم به پشت بستگی بودند، من کوشش کردم آن را با بازوی چپم پاک کنم. این را دیده قهر و غضب ویلیشوف زیادتر گشته از جایش برخاست، با کاغذ پاره زخم را تازه کرده کمی داشته ایستاد که خون من شود. در این اسنا به چینگیز نگاه کرده به زبان ازبکی او را سخت سرزنش کرد. بعدی پرس و پاس مرا در یک خانه محکم کرده هر روز 3-4 ساعت بازپرسی می کردند. در آخر آن کاغذها را به من خانانده امضای مرا می گرفتند. راستی من تاکیدهای لطیف صاحب را به حساب گرفته نمی توانستم که نسبت به نامه مخفی به کسی چیزی گویم. می ترسیدم که مبادا این آدمان از نفران گفتگی آن تاجیکی افغانستانی نباشند که بسرم باز یگان بلای دیگر بیاید. مخصوصا خواتریم از ترجمان قضیه به من رخ داده چینگیز که شخص نهایت دغل، بدگمان، گباف، آدم بدبین و مایل به گناهکار کردن این فقیر بود زیادتر می گردید. از همین لحاظ فرصتی برای خود مناسب را انتظار بودم. اگر خاموش بنشینم گناه است. در روز ششم محبوس چینگیز از نام ویلیشوف اما با قناعتمندی آمده به من اعلان کرد که 2-3 روز بعد مرا با دیگر بندی ها به دوشنبه می برند. معلوم گشت که مسئله به طور بی بازگشت مشکل خواهد شد. علاج دیگر نداشتم. کمی فکر کرده به این مردکی به جهل گفتم. من فکر کردم و یک دو معلومات مهم به یادم رسید. میخواستم همین را گویم. بگو خی، فرمان داد ترجمان. نه، این گپ را فقط به جناب ویلیشوف گفته میتوانم، تاکید کردم من. چینگیز سخت براشفت. آخر ویلیشوف را جیغ زنم هم تو زبان او را نمیدانی. اول به من میگویی، به من، پمیدی خائن وطن پروش؟ ویلیشوف آدمی کلان، بعد یک هفته میشوه. آن وقت تو اینجا نیستی دیگه. بگو ارچی کی است. قاطعانه گفتم. نصیب مردن باشد میمورم. اما با کسی دیگر این را نمیگویم. علاج داشته باشید به جناب ویلیشوف گپی مرا رسانید گفتم. چینگیز نهایت به غضب آمد. مرا حقارت داده. ای نخلف. یگان دروغ جنت را خریده نمیتونه. گوی چی گپ داری؟ من که در عمر کوتاه هم همه بلا را دیده بودم. از چینگیز بدگوهر با ادبانه معذرت پرسیده سخنش را رد کردم. چینگیز یک نفر دیگر را دعوت کرد و گفت ویلیشوف بعد 3 روز اینجا می آمده است. رفتن کاروان محبوس ها را به شهر دوشنبه به تأخیر مانده نمی شود. اگر دروغ گویی، فریب کنی، گناهت چند کرت زیاد می شود مردک، گفت. نه جناب سردار، من دروغ نمی گویم، گفتم. ویلیشوف بعد 4 روز رسیده آمد. خیلی خسته اما آرام می نمود. همصحبت من با چهره کشاد مصالحت آمیزانه. شما گفتید به من گپی مهم دارید. مرحمت، انا من، ویلیشوف. از راهی دور محض به همین سبب پیش تو آمدم. درست جناب ویلیشوف. من گپی مهم دارم. اما می خواستم به اشتراک چینگیز گویم. اظهار کردم من. چینگیز که می خواست چون ماری سرکفته، تلواسه زده مهم بودن خود را در نزد بالشوای کلان نشان دهد، از این کلامی ناگهانی و جرأت من مصری سگی تیاغ خورده تیار بود به من هجوم کند. اما مناسبتی به صحبت اعتمادی مایل بودن با من را از جانب ولیشوف دیده زبانش لال شده بود. مایلش برا رو چنگیز عثمان را دعوت کن بیاید، فرمان داد ولیشوف. بعد چند دقیقه یک جوانمرد 25-30 ساله سفید پوست، قامت بلند، چشم و ابرو سیاه، بارش کوتاه، سله خرد، جامعه نیمداش وارد خانه کاری گشت. با آدابانه عرضی خدمت کرد. مرحمت، گوی هرچی که داری. من دیوانه به دوستانش سلام فرستاد. ولیشوف به من نفهمیدم. دیوانه به دوستانش سلام فرستاد، تکرار کردم من. ولیشوف از جا برخواسته، دیوانه گفته، اوضاعش به کلی تغییر یافت. ناگاه به زبان شکسته تاجیکی، زیارتتان قبول باد مرید، گفت با تبسم و فرمود که دستان مرا کشایند. جوان ناشناس فرمان را اجرا کرد. من فرصت را غنیمت دانسته، جناب ولیشوف التماس امکان باشد می فرمودید تا چنگیز دیگر بین ما ترجمانی نکند و معذرت عثمان هم یک لحظه مرا تنها گذارد. ولیشوف این را با قناعتمندی قبول و به ترجمان با تبسم اشاره برآمدن کرد.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خرالوهی فتحالا، محریر آبی جان سیدزاده. انجام قسم 27.

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
2: Баъзе маконҳо на танҳо бо табиати зебояшон, балки бо таърихи кӯҳан ва мавзеъҳои тамошобобашон дилҳоро тасхир мекунад. Яке аз чунин гӯшаҳои дилфиреби Тоҷикистон ноҳияи зебоманзари Шаҳристон аст. Маконе ки кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарахтони ҳамеша сабз, ҳавои мусаффо ва ёдгориҳои таърихии он ҳар меҳмонро шефтаи худ месозад. Имрӯз дар барномаи Радио Саёҳат мо ба ноҳияи Шаҳристон сафар мекунем. Ноҳияи кӯҳсоре ки бо табиати ино такрор ва тарихи беш аз 3000 солаи худ шӯҳрат дорад. Дуруд мегуем ба шумо шунавандагони азиз. Пешниҳоди шумост барномаи Радио Саёҳат дар таҳияи Зиёда Моҳҷобирова ва коргардони Ҷонибеки Идибек. Шаҳристон ноҳияи наздикӯҳӣ ба ҳисоб рафта, беш аз нисфи ҳудуди онро қаторкӯҳҳо ташкил медиҳанд. Ин ноҳия аз ҷониби ҷанубу шарқ бо ноҳияи Истаравшан, аз шимолу ғарб бо ноҳияи Айнӣ ва аз ҷанубу ғарб бо ҳамсоякишвари мо Узбекистон ҳамсарҳад мебошад. Кӯҳҳои Шаҳристон бо дарахтони ҳамеша сабзи Зарафшон пӯшида шудааст. Ҳавои софу гуворо, табиати сабзу дилфиреб ва иқлими муътадили он барои рушди соҳаи сайёҳӣ низ шароити мусоид фароҳам овард. масофа аз маркази ноҳия то шаҳри Душанбе 240 километр ва то маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд 100 километрро ташкил медиҳад. Ноҳия хусусияти аграрӣ дошта аз ду ҷамоати деҳот, Шаҳристон ва Бунҷикат иборат мебошад. Мардуми меҳмоннавозу фарҳангдӯсти он бештар бо эҳёи анъанаҳои миллӣ ва зиндагии оддии кӯҳистон машҳуранд. Шаҳристон таърихи бисёр қадима дорад. ноҳияи Шаҳристон соли 1929 таъсис ёфтааст. Имрӯз Шаҳристон бо симои замонавӣ, роҳҳои нав, иншооти муосир ва табиати нотакрораш ба яке аз минтақаҳои ҷолиби сайёҳии кишвар табдил ёфтааст. Ашур Маҳмад Қодиров сокини ин ноҳия мебошад ва солҳост ба ҳайси омӯзгор фаъолият намуда ба шогирдонаш дарс мегӯяд. Зимни суҳбат ӯ ба мо дар бораи ҷойҳои дидани ин ноҳия чунин гуфт:
3: яке аз ҷойҳои хушманзараи ноҳияи Шаҳристон Хӯррамдара ҳисоб мешавад. Хӯррамдара дар километри 200 километр аз тарафи Душанбе ҷойгир шудааст. Ҳамчун мавзеи истироҳатӣ ҳисоб мешавад. Дар давраи собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар ин дара мавзеи истироҳатӣ рудгоҳҳои пионерӣ, баъд мавзеҳои истироҳатӣ барои калонсолон, баъдан вагонҳои чехӣ мегуфтем, мутааллиқ ба ҳукумати вилоят буд. Дар ин дара, дар ин ҷойҳои хушманзар, аз тамоми гӯшаи канори на танҳо ҷумҳурӣ, балки берун аз он сайёҳон омада истироҳат вақти худро хуш мегузаронданд. Хушбахт аз онем ки он вақт Хӯррамдара оқ танги ном дошт. Баъд аз сафари кори ҷаноби оли президент ҷумҳури Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, бо ташаббуси ин шахси хиратманду бузург, ин дараи оқтанги ҳамчун дараи Хӯррамдара ном гирифт. Хӯррамдара агар аз тарафи Хуҷанд ба тарафи Душанбе сафар кунед, агар аз сатҳи замин атрофи 2000 зиёдтар метр дар баландӣ ҷойгир шудааст. Имрӯз ин мавзе яке аз ҷойҳои обод манзараи ноҳияи Шаҳристон мансуб меёбад. Махсус аз моҳи май сар карда то моҳи октябр ин дара ҷои сайёҳон мегардад. Обҳои зилоли хунуки мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс, арчаҳои сарсаб дар анами мавзе қисми аз аҳолии ноҳия ба зироаткорӣ, ба киштани кишту корӣ машғул мешаванд, ки заминҳои ҳамвор дорад. Агар ноҳияи Шаҳристон сафар кунед, ҳатми Хӯррамдараро надида нагузаред.
2: ноҳияи Шаҳристон на танҳо бо табиати зебо, балки бо мавзеъҳои таърихиву сайёҳии худ низ машҳур аст. هر گوشه این دیار یک جهان هست و یک پاره تاریخ را در خود نگاه می دارد. از جایهای معروف سیاحی ناحیه شهرستان می توان از همه از قلعه بستانی آن یادآور شد. این یادگاری تاریخی یکی از نشانه های تمدن قدیمی سرزمین استروشان به حساب می رود. قلعه قهقه در میان کوه ها جای گرفته تا امروز از گذشته پرافتخار مردم این دیار قصه می کند. بستانشناسان با آن نظرند که این موضع صد ساله ها پیش مرکز مهم زندگی، هنرمندی و فرهنگ بوده است. دیوارهای کهنه، آثار باقی مانده و محیط اطراف قلعه انسان را به عصرهای گذشته می برد. هر یک سنگ این قلعه گویا شاهد واقعه‌های تاریخی است و از شجاعت و فرهنگ اجدادان ما حکایت میکند. از موضع‌های دیگر جالب ناحیه دره‌های سبز و خورم، چشمه‌های مصفا و منظره‌های ناتکرار طبیعی آن میباشد. خصوصا در فصل بهار و تابستان این جایها برای دوستداران طبیعت و استراحت خیلی موافق است. آب صاف چشمه‌ها، هوای تازه کوهستان و منظره‌های دلفریب به انسان احساسی آرامی میبخشد. عقبه شهرستان نیز یکی از جایهای مشهور و زیباترین سیاحی ناحیه به شمار می رود. این عقبه با روهای پیچ در پیچ، کوههای سر به فلک کشیده و منظره های حیرت انگیزش هر مسافر را مفتون خود می سازد. هنگام گذر از این عقبه انسان گویا به جهان دیگر ورید می شود. کوههای عظیم، ابرهای نزدیک و فضای آرام و ساکت به هر بیننده احساس دیگر می بخشد. در فصل بهار دامنکوهای شهرستان پر از گل و گیاهای رنگ و رنگ می شود. طبیعت رنگی دیگر گرفته، صحرا به قالین سبز و گل پوش تبدیل می یابد. بوی گلهای کوهی و سبزیش طبیعت روح و الهامی تازه می بخشد به انسان. تابستان باشد، هوای سلقین و فورم این منطقه برای استراحت بسیار موافق است. سفر به این دیار تنها تماشای منظره نیست، بلکه احساس زندگی در آغوش کوه‌ها و شناسایی با تاریخ و فرهنگ خلقی تاجیک می باشد. مردم ناحیه شهرستان با مهماندوستی، صمیمیت و فرهنگ بلند خود شناخته شدند. هر مهمان را با چهره کشاده استقبال می گیرند و کوشش می کنند تا خاطره نیک از این سرزمین باقی ماند. عرف و عادت های ملی، طعام های محلی و طرز زندگی مردم کوهستان برای سیاحان خیلی جالب می باشد. نان گرم و طعام های ملی، چای کوهی و صحبت های صمیمی مردم و مهمانان احساس گرمی و باز هم نزدیکی می بخشد. هم صحبت دیگری ما سلامت کریموا ضمن صحبت ابراز داشت که زیبایی های طبیعی شهرستان هر انسان را به خود جلب می کند. با گفته او هر فصل سال در این ناحیه حسن خود را دارد و هر کسی که یک بار به این جا می آید آرزو می کند باز دوباره برگردد. هم صحبت ما تاکید نمود که طبیعت ناتکرار، هوای تازه و مهربانی مردم سبب اساسی جلب سیاحان به این منطقه گردیده است.
4: راستی سفر من به ناحیه شهرستان باری اول بود. پیش از رفتن تنها نامش رو شنیده بودم، اما وقتی که به آنجا رسیدم فهمیدم که شهرستان تنها یک ناحیه نه، بلکه گوشه از تاریخ و طبیعت زنده تاجیکستان هست. هنوز از راه منظره های کوه های سر به فلک، هوای صاف و طبیعت آرام و دلنشین دقت کس را به خود جلب می کنند. هر قدر پیشتر می روی همان قدر احساس می کنی که از غوغای شهر دور شده و آغوش طبیعت وارد می گردی. یکی از جایهایی که مرا بیشتر متاثر کرد قلعه باستانی قهقه بود. وقتی در آن موضع قرار می گیری چنین احساس می کنی که تاریخ با تو هم صحبت می شود. این مکان از گذشته پر افتخار سرزمین استروشانه قصه می کنند و هر سنگ و دیوارش نشانه از تمدن کوهن را در خود نگاه داشته است. خیر از جایهای تاریخی، طبیعت شهرستان نیست واقعا دیدنی است. چشمه های مصفا، دره های سبز و آرام و مهمان نوازی مردم به انسان احساس گرمی و راحت می بخشد. من فکر می کنم هر کسی که می خواهد هم استراحت کند و هم با تاریخ و فرهنگ دیار بیشتر آشنا شود باید حتما به شهرستان سفر نماید. این سفر به من نشان داد که زیبایی واقعی تاجیکستان تنها در شهرهای کلان نیست، بلکه همین گونه مکانهای آرام و تاریخی نهفته است.
2: امروز روزها با دستگیری دولت و توجهی بیشتر به رشد سوهای سیاحی در ناحیه امکانیت های نوی سیاحی و استراحتی فراهم آورده می شود. ساختمان راهها، بهتر کردن خدمات رسانی و رشد انفراستراکچر سیاحی می تواند در آینده شهرستان را به یکی از منطقه های مشهور سیاحی کشور تبدیل دهد. این دیار مکان است که هر روحش قصه دارد و هر منظره اش الهام بخش است. طبیعت، تاریخ و فرهنگ این سرزمین هر مهمون و سیاح را به حیرت می آورد و در قلب او احساس محبت به وطن را بیدار می سازد. با همین برنامه امروزه رادیو سیاحت به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرری برنامه منزیاد محجوبیرو و کارگردان جونیبک ایدیبک. تا برنامه های دیگر همیشه همسفر زیباگی های وطنی عزیزمون بمانید.

0: гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом шунавандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотию таҳлилии ҳафта. Дар барномаи имрӯза муҳимтарин рӯйдоду воқеоти ҳафт рӯзи гузаштаро натиҷагирӣ хоҳем кард. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзо ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 26 барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт, ки корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масъулияти 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. Зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ бо кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. Сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе мебошад. Бо назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда, сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои аврупоиву ҷаҳонӣ мутобиқ мекунад. Сохтмони корхонаи мазкур дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техникӣ, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. Лозим ба тазаккур аст, ки дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад. Корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот аз ҷониби ширкати синомаи ҷумҳурии мардуми Чин роҳандозӣ хоҳад гашт. Бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи Чин бузургтарин корпоратсияи давлатии чинӣ ва муҳандиси байналмилалӣ мебошад. Ширкати синома яке аз ташкилотҳои пешбарии хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгирои системаҳои муҳандисӣ, корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чинӣ буда, барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони Болои ноҳияи Варзоб, ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсоли сементро дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. Иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тоннаро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷои кори нав ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. Бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хокаи харангон ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техникӣ, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. تمامی دستگاه و تجهیزات استحصالی موثر بوده، در روند استحصالات قایده های اکولوژی و بخطری محیط زیست تامین کرده می شود. سرمایه گذار و بنیاد کننده کارخانه دویوم جمعیت دارای مسئولیت محدود سمنت تاجیک می باشد. بعد شناسایی با لایحه ها و آغاز بخشیدن به کارهای ساختمانی دو کارخانه کلان استحصالی سمنت، رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با صاحبکاران وطنی برای هم‌آوازی و سیاست بنیاد کاری و سازندگی حکومت کشور اظهار سپاس کرده آنها را به اجرای با صفت کارها هدایت نمودند. 23 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه ورزاب مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمان حکمت الله ناصری میشنویم.
3: اطلاع داده شد که این شورا با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه جانبه فوتبال کشور بنیاد شده، برای تمرین فوتبال بازان، آماده سازی مربیان، داوران، متخصصان ساحه، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماده گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمینی مجمع با مساحت عمومی 62 هزار متر مربع و مناسب را برای بنیاد انفراساختار معاصر و بسیار سمته ورزشی فراهم می‌آورد. و تذکر داد که در مجمع بنای اساسی دو میدان تمرینی که یکی از آنها با سبزه طبیعی و دیگری با سبزه سنعی بنیاد شده است جای گیرند. حدود مجمع با طرح منظم به دو منطقه اساسی از جمله منطقه ورزشی و منطقه ماموری و معیشی بنیاد گردیده است. در منطقه ورزشی مجمع برای رشد نمودهای گوناگون ورزش و برگزاری تمرین های کسبی میدان های فوتبال با سبزه طبیعی و سنعی ورزشگاه کورت تنیس و میدان مشق های گیمناستیکی موجودند. در منطقه ماموری و معیشی باشد بنای اساسی منیج ورزشی حوض شناوری پوشیده راه برای دویدن و گذرگاه به نقطه های نظارتی جایگیر کرده می شود که برای فعالیت با نظام خدمت رسانی های با صفت و تامین شرایط خورم استفاده مجمع زمینه فراهم می آورد. در تاخونه بنای اساسی تالار فیتنس با تجهیزات معاصر ورزشی و شرایط ضروری برای استفاده برندگان مجهز گردیده است. همچنین در این قسم حجره های یاری رسان و انبارها جایگیر شدند. در آشانه یکم طلبخانه و قهوه‌خانه برهوا و زمانوی مجموعه جایگیر گردیدند. در آنها برای قبول شایسته مهمانان استراحت براحت و خدمت رسانی با صفت تمامی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. طلبخانه و قهوه‌خانه همچنین دارای تالار ایوانهای وسیع استراحتی می باشد که برای ورزشگران و مهمانان و سیاحان جالب و جذاب آماده گشتند. اینچنین در این آشانه خدمت رسانی مهمانخانه پیش بینی گردیده، تالاری بر هوای قبول و به قیدگیری مهمانان، حجره های کاری کارمندان، شرایط ضروری سانیتاری و بهداشتی فراهم آورده شده، برای استفاده برای لیفت های زمانوی نصب گردیده است. در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بودوباش و استراحت مهمانان حجره های زمانوی یک نفره، دو نفره و لوکس از جمله حجره های دارای ایوان های گشود و برهوا بنیاد گردیده با تجهیزات ضروری مجهز شدند. علاوه بر این تالارهای معاصری کنفرانسی و مشورتی برای برگزاری ملاقات و چاره‌بینی های گوناگون و قبول مهمانان بنیاد گردیدند. مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کمک و دستگیری تکنیکی و مالیوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و آن شریکان داخلی بنیاد یافتند، در آن 50 جای کاری دائمی مهیا گردیده است. بنیادی چنین مجموعه با مقصد عمومی گردانی ورزش بخصوص فوتبال در کشور راه اندازی گردیده، هم‌آواز با اقدام های نجیب و سازنده رهبریت عالی سیاسی کشور می باشد. مورد ذکر خاص است که سال 1994 فدراسیون فوتبال تاجیکستان به صفت نماینده دولت مستقل تاجیکستان به عضویت فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا پذیرفته شد. سالهای 2012-2022 با دستگیری های پیوسته پرزیدنتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، فوتبال تاجیک به مرحله نوی رشد و پیشروی های نظر است از حساب تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه های رشد ساحه وارد گردید. ساختمان میدانها و ورزشگاه های مطابق به معیارهای بین المللی، تاسیس لیگ‌های نو، آماده سازی متخصصان ساحه و رشد فوتبال زنانه وسعت یافت. با جلب کارشناسان فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، کورس‌های آموزشی برگزار گردیده، باشگاه‌های فوتبال کشور در رده‌بندی تشکیلات‌های بالا ذکر به نتیجه‌های نظررس نائل شدند. با مقصد عملی سازی اقدام‌های ورزشگرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تأسیس داده شده، با تشبث محترم رستم امامعلی، سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعال گردانیده شد. این اقدام‌ها با تقویت همکاری با واسطه‌های اخبار عامه و باز هم وسیع‌تر انعکاس گردیدن دستاوردهای فوتبال تاجیک مساعدت نمودند. با توجه به رابطه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نظام فوتبال کودکان و نورسان با مرحله نو رشد وارد گردیده، لیگ کودکان و نورسان، مکتب‌ها و آکادمی‌های فوتبال تأسیس داده شد. در نتیجه عملی سازی نقشه‌های زمینه‌گذار، یکی از دستاوردهای این ساحه راه یافتن منتخب جوانان تا 19 ساله در سال‌های 2016 و 2018 به 4-1 نهایی چمپیونات آسیا و صاحب مدال نقره گشتن منتخب نورسان تا 17 ساله در سال 2018 و از این حساب صاحب راحت به جام جهان 2019 شدن امکان پذیر گردید. در برابر این تیم ملی تاجیکستان در جام شاه 2022 در تایلند بر تیم های ترینیداد و تباگو و مالایزیا پیروز گردید و صاحب جام اساسی گردید. مورد به ذکر است که با پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی طبق قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 25 می همچون روز جهانی فوتبال اعلان گردید. تشبث مذکور نفوذ تاجیکستان را همچون کشوری پیشبرنده غایه‌های صلح، دوستی و همبستگی توسط فوتبال در عرصه بین‌المللی باز هم بلند برداشت.
2: بگاهی 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح و خاطر نسل‌های آینده قبول نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در پیشنهاد همکارمان بهرالله عبدالله میشنویم.
4: توسط قدنامه مذکور دولت‌های عضو عهده‌داری‌های مشترک خود را جهت پیشبرد صلح، مکالمه و همبستگی بین نسل‌ها همچون پایه‌های مهم تأمین نیکوهواری نسل‌های آینده تصدیق کردند. در قدنامه هدف‌ها و پرنسپ‌های آیین‌نامه سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسل‌های آینده از آفت جنگ و عهده‌داری حل مسئولیت‌آمیز بحث‌ها بازتاب یافته است. اون اینچنین اهمیت اعلامیه و برنامه عمل اوید به فرهنگ صلح را همچون وکالت عمومی جهانی برای تبلیغ فرهنگ صلح و عدم خشونت اعتراف می نماید. طبق مقررات این سند، مجمع عمومی سالهای 2027-2036 را همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اعلام کرده است. هدفهای اساسی 10 ساله از مساعدت به تحکیم صلح، تشویق مکالمه و مصالحه، اینچنین دستگیری تعامل میان نسلها از جمله کودکان، جوانان و پیرانسالان، با نظر داشت نیازها و منفیتهای نسلهای آینده در تهیه سیاست و روندهای قبول قرارها عبارت می باشند. قدنامه سهم دولت‌های عضو رهبران و خلق‌هایی را که توسط روندهای سیاسی فراگیر شوراهای اعتماد بخش برقرار سازی پس از نزاع و سرمایه‌گذاری‌های درازمدت به وحدت اجتماعی در تحکیم صلح، آشتی، مکالمه و وحدت ملی سهم گذاشتن استقبال می‌کند. قدنامه خاطر نشان می‌سازد که این تجربه‌های ملی همچون منبع ارزشمند الهام‌بخشی برای نسل‌های امروزه و آینده خدمت می‌کند. علاوه بر این در قدنامه از عهده‌داری‌های ضمن سامیت آینده در سال 2024 قبول شده، اینچنین از قبول پیمان آینده که در آن کشورهای عضو برای تقویت همکاری جهت حفظ منفعت‌های نسل‌های آینده عهده‌دار شدند، استقبال کرده می‌شود. در آن اینچنین تحولات مثبت در آسیای مرکزی، خصوصاً تلاش‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در امر حل مسئولیت‌آمیز مسائل‌های سرحدی از جمله ای سازشنامه‌های داخل‌دار استقبال کرده می‌شود. قدنامه از دبیر کل نهادهای مخصوص گردانیده شده، کمیسیه‌های منطقوی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد درخواست می‌نماید که جهت تطبیق 10 ساله در همکاری با حکومت‌ها و جانب‌های منفعت‌دار مساعدت کنند. از دولت‌های عضو، سازمان‌های جامعه شهروندی و دیگر شریکان جهت دستگیری تطبیق 10 ساله از جمله تبادل تجربه و دانش دعوت به عمل آورده شده است. шоён зикр аст ки қабули қатномаи мазкур бо ташаббуси навбатии роҳбари давлати мо дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ба шароите рост меояд ки дар минтақаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар мардуми осоишта ба хавфу таҳдидҳои гуногуни амнияти ва ҷангҳои хонумонсоз дучор мебошанд. он бешак аз нақши сулҳофару ваҳдатпарвари миллати тоҷик сарчашма гирифта, ҳамакнун саҳме дар таҳкими пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии фарҳанги сулҳ хоҳад буд. гузашта аз ин иқдоми мазкур аз сӯи шахсияте ба мисли Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун роҳбари давлате ки мардумонаш даҳшати ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гузаронидаанд, ба қадри сулҳу оромӣ, субути сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва сабақҳои талхи он фоҷиаи миллиро ҳаргиз фаромӯш намекунанд, амри саривақтӣ ва зарурӣ мебошад.
2: барномаи ҳафтаро идома медиҳем. 24 июн дар Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми сеюми Марказҳои Таҳлили Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор гардид. гуфта шуд ки ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. гузориши ҳамкорамон Сарвинози Саидалӣ идомабахши ин мавзӯъ.
5: форуми марказҳои таҳлили Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея ҳамчун майдони академӣ барои мубодилаи афкор, табодули таҷриба ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳо мусоидат хоҳад кард. ин нуктаро Фарух Умарзода, мушовири бахши ордамчи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, зимни суханронӣ дар форуми мазкур иброз дошт. ӯ ҳамчунин илова намуд ки сол аз сол доираи иштирокчиёни форум васеъ гашта, масъалаҳои нав вобаста ба талаботи замон дар он баррасӣ мешаванд.
6: ба ҳам омадани кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Корея дар доираи ин платформа ба ҳадафҳои муштараки кишварҳои мо барои пешбурди ҳамкориҳои муассир ҷиҳати таъмини пешрафту шукуфоӣ ва зиндагии шоистаи мардумонамон далолат мекунад.
5: хайриддин Усмонзода, директори Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба мо гуфт ки дар форум дар баровари ҳамкориҳои сиёсию иқтисодӣ, инчунин масъалаҳои татбиқи иқтисоди сабз, энергияи барқароршаванда ва истифодаи фановариҳои Кореяи Ҷанубӣ ҷиҳати канданиҳои фоиданок дар кишварҳои Осиёи Марказӣ низ мавриди баррасӣ қарор мегирад.
7: яке аз масъалаҳое ки мавриди таваҷҷӯҳи тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ و خصوص جمهوری تاجیکستان هم در همکاری با جمهوری کریه هست این مسئله داران های نخلیاتی به شمار می رود زیرا همکاری ها در این سمت امکانات می دهد که کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان نیز در این رتیف داران های الٹرناتیوی انتقال مال و کالاها هم به جانب کشورهای آسیا و هم از کشورهای آسیا به کشور ما را در عمل تطبیق نمایند
5: Ким Ён Вук, президенти Бунёди Корея, оид ба робитаҳо ва ҳамкориҳои хориҷӣ дар суҳбат ба мо гуфт ки моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Сеул, пойтахти Кореяи Ҷанубӣ, саммити Корея Осиёи Марказӣ бо иштироки сарони давлатҳо баргузор мегардад ва форуми имрӯза барои ташаккули рӯзномаи саммити дар пеш истода, инчунин машваратҳои байни ҳукуматӣ саҳми назаррас мегузорад.
8: Мы сегодня будем обсуждать не только экономику, политику, дипломатию, то есть традиционные повестки таких форумов. А сюда мы еще подключили и культурные элементы, людские обмены, а также передовые технологии, такие как искусственный интеллект и другие. Я думаю, что это позволит нам обсуждать будущие перспективные меры углубления взаимодействия между нашими странами.
5: Бояд гуфт ки ҳадафи асосии форуми сеюми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея ин таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. интизор меравад ки натиҷаҳои форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мусоидат карда, баҳри таҳияи равишҳои нави амалӣ ҷиҳати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузорад.
2: ҳафтаи гузашта дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷаласаи платформаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офати табиӣ баргузор гардид. иштирокчиён масъалаҳои таҳияи харитаҳои миллӣ оид ба хавфу таҳдидҳо, омодасозии атласи прияхҳои тоҷикистон, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи идоракунии хавфи офатҳои табиӣ ва рушди низоми огоҳисозӣ бар маҳалро муҳокима намуданд. дар ин хусус ҳамкорамон Бузургмеҳри Туичи гузориш медиҳад.
9: Чоравиниро раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ намуда, дар он намояндагони вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок карданд. Зимни ҷаласа сардори сарраёсати ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳимзода Муҳаббат иброз дошт, ки дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ диққати асосӣ ба ҷамъбасти марҳилаи аввали татбиқи барномаи таҳияи нақшаи нави амал барои солҳои 2026-2028 ва намудани самтҳои афзалиятноки ин соҳа равона гардид. Мавсуф корҳои дар ин самт анҷом ёфтаро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
10: дар доираи нақшаи кори соли 2026 дар минтақаҳои осебпазири ҷумҳурӣ санҷиши ҳолати корҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, масъалаҳои омадагӣ, пешгирӣ ва кам намудани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. Ҳамзамон ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта ҷиҳати ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, тақвияти идораи платформаи миллӣ ва рушди ҳамоҳангсозии байниидоравӣ густариш дода шуд. Дар сатҳи байналмилалӣ نیز جمهوری تاجیکستان فعالانه موقع خود را در سمت پس کردن خف آفات‌های طبیعی معرفی نمود.
9: سپس معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان سرور قربانیان ضمن معروضه‌اش تاکید کرد که وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان دستگیری منتظم کمیته حالات‌های فوق‌العاده و مدافع گردشنی را تامین نموده، برای تطبیق برنامه‌ها و تحکیم اقتدار این نهاد همه ساله از بودجه دولتی مبلغ گذاری ضروری را جدا می‌نماید. با تاکید او همکاری بین اداره‌ای میانی وزارت مالیه و کمیته حالتهای فوقلاده در سمت تأمین آمادگی به حالتهای فوقلاده، تقویت انفراساختار و رشد مخانیزم های واکنشی سری وقتی منتظم ادامه داشته، فوند پسنداز خراجات برای پیشگیری و برطرف سازی آفاتهای طبیعی تأسیس داده شده است.
11: مقصد از تأسیس فوند مذکور این مستحکم نمودن زمینه مبلغ گذاری، تأمین دسترسی فوری به مبلغ ها، هنگام رو دادن آفاتهای طبیعی، پایی جدان وقت واکنش، عملی نمی های چورابینی پیشگیری کننده، برخراب نمودن انفراساختار در دستگیری اهالی آسیب دیده و البته بلند برداشتن استواری مولوی دولت در شرایط حالات فوق‌العاده می باشد. فرقد کلی فوند مذکور از مکانیزم‌های موجود در آن است که مبلغ‌های فوند دارای خصوصیت پسندوزی می باشند، یعنی مبلغ‌های استفاده نشده به سال آینده مولوی انتخاب داده شده در حساب فوند پسندوز می شوند.
9: در ادامه جلسه معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نوریدین زاده اهلی‌دین تاکید کرد که سال‌های آخر تاثیر آفات‌های طبیعی به انفراساختار، فعالیت صحاهای اقتصادی و اجتماعی و شرایط زندگی اهالی تأثیر نظر رس رسانیده، وارد نمودن چورابینی های مربوط به پیشگیری و کاهش دادن خوف های آفت ها به برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه ها اهمیت مهم دارد.
12: در این روز در 68 برنامه های رشد محل اینکاس مساله های کاهش دادن خوف های آفت های طبیعی اهمیت خاصه داده شده است. در ولایت مختار کوهستان و بدخشان در دوره برنامه ولایتی 4 لایحه به مبلغ 18.4 میلیون سومانی به سمت حالت های فوق العاده پیش بینی شده است. همچنین در سطح ناحیه ها نیز چنین چورابینی جای دارند، از جمله در ناحیه ونج 8 لایحه، در ناحیه داروز 4 لایحه و در ناحیه روشقلا 4 لایحه به سمت حالت های فوق العاده پیش بینی گردان است. این نشان می دهد که برای منطقه های کوهی جمهوری مسائل پیشگیری و کاهش دادن خف آفات اهمیت اولین درجه دارد.
9: در مجموع گفته شد که تطبیق ثمرانوک استراتژی ملی تنها در شرایط هماهنگی استواری تمام ساختارهای دخلدار امکان پذیر بوده، با بلند برداشتن سطح استواری کشور در نزد تهدیدهای طبیعی مساعدت میکند.
2: در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان رشد صاحبکاری استقلالی در 35 سال استقلالیت دولتی دستوردها و مشکلات برگزار گردید. در این خصوص همکارمان آلوفتا شریف و گزارش می‌دهد.
13: محترم حاضرین،
14: تاریخ گواه است که وحدت ملی برای تاجیکستان صاحب استقلال در زمینه پاشخوری اتحاد شوروی که تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی مبتلا کرد، خوشبختانه با دیدهای استراتژی، با عملهای نیکبینانه و سیاست سازنده پیشوای ملت، ملت تاجیک در حاشیه ساختن یک دولت ملی توانست وحدت ملی و احیای تاجیکستان را تامین کند. چنین اظهار داشت ضمن افتتاح و سخنرانی در همایش رشد صاحبکاری استقلالی در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات معاون دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراز مرتضی‌زاده.
13: از سال 1992 تا به امروز باعث خوشنودی است که امروز علاقه ما تجلیل 35 سالگرد دوران صاحب استقلالی دولت ملی تاجیکستان را در حاشیه ساختن یک دولت نوین تجلیل میکنیم. یعنی که دولت نوین برای ما مرحله های بی‌نهایت سازنده را، یعنی دوربینانه ва ҳадафҳои неки сарвари давлатро рӯи кор овард, ки мо тавонистем имрӯз як давлати миллӣ барои рӯнамоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ созем.
14: سپس امین الدینایف سردار ریاست تحلیل و آیندبینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده ابراز داشت که تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی زمینه اساسی رشد اقتصادی بوده برای فراهم آوردن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری و پیشرفت بخش خصوصی مساعدت میکند.
15: حالا کشور ما در مرحله رشد سوری اجتماعی اقتصادی اساسی یافته با رشد اقتصادی رقمی و اینوواسی قرار داشت، در این جوده با عملی نمودن استراتژی و برنامه مشخص و واقعا عملی شونده که زمینه اساسی اون رسول و ثبات پایدار و وحدت ملی تشکیل میدهد، در راه رسیدن به هدفهای استراتژی معین گرده با قدمهای استوار پیشرفته ایستاده است. در این سمت استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 نقش مهم دارد، زیرا در آن تمام سمتهای اساسی نویل شدن به هدفهای رشد استوار به طور دقیق معین گردیدند.
14: رشد بخش خصوصی توسط بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری دولت صاحبکاری یکی از سمت‌های اساسی سیاست سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. چنین ابراز داشت از نوی مروزه خیش سمرالدین شمسالدین زاده، معاون سردار ریاست دستگیری صاحبکاری کمیته دولت سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان.
16: جمهوری تاجیکستان از ابتدای صاحب استقلالی در زمینه استوار وضع سیاسی بهتر شدن نشان دهنده‌های ماکرواقتصادی، افزودن طلبات بازار داخلی، تحکیم اقتدار ذهنی و انسانی و با در نظر داشت تطبیق شوی تدبیرهای اصلاحاتی و مهیا نمودن شرایط سازگار در سمت پیشبرد فعالیت بخش خصوصی منفعت‌دار بوده تا این دوره در نتیجه پیروی از تطبیق هدف‌های استراتژی به یکی از کشورهای دارای امکانیتشون وسیع سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تبدیل یافته است.
14: در ادامه گفته شد که در 35 سالی استقلال دولتی صاحبکاری استحصالی به یکی از سمت‌های مهمی رشد اقتصادی ملی تبدیل یافته، توجه دولت به رشد استحصال برای تأسیس جایهای نوی کاری، زیاد نمودن استحصال محصولات وطنی و کاهش دادن وابستگی از واردات روانه گردید. در افسی چورابینی از جانب دیگر اشتراکچون وابسته به موضوعهای صاحبکاری کفیل رشد صنعت و اقتصاد ملی، رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان، نقش قرض‌های نظامی بانکی در رشد صاحبکاری استحصالی و دیگر масалаҳои марбут роҷи ба рушди соҳибкории истеҳсоли дар 35 соли истиқлоли давлатӣ маърузаҳои пурмуҳтаво ироа гардид.
2: шунавандагони гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба фишурдаи чанде аз хабарҳои ҳафтаи сипарӣ гардида. ҳафтаи сипарӣ шуда ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи як қатор қонун ва кодексҳои ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. инчунин лоиҳаи қонунии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. 24 июн дар шаҳри Душанбе нишасти панҷуми гурӯҳи кори муштараки Тоҷикистону Ҳиндустон оид ба мубориза бар зидди терроризм баргузор гардид. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, зимни нишаст масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи мубориза бо терроризми байналмилалӣ, ҷинояткории муташаккил ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор баррасӣ гардиданд. 23 июн дар шаҳри Венаи Ҷумҳурии Австрия вохӯри вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума бо директори иҷроияи амалиёти Бонки Ҷаҳонӣ хонум Ана Бьёрде баргузор шуд, ки дар он ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон бо Бонки Ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. Ҷонибҳо раванди маблағгузори лоиҳаи стратегии ҷумҳурӣ, сохтмони иншооти нерӯгоҳи барқи оби роғун ва ҷалби сармояи сохторҳои молиявӣ байналмилалиро ба ин иншооти ҳаётан муҳим мавриди баррасӣ қарор доданд. байни ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳақиқатчии ҷумҳурии қирғизистон ёдошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. ба иттилои масъулин, ёдошти тафоҳум заминаи ҳуқуқиро барои густариши ҳамкорӣ дар самтҳои мубодилаи иттилоот ва таҷриба, баргузории чорабиниҳои муштарак, таҳқиқоти соҳавӣ, такмили иқтидори касбӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолият дар масъалаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи инсон фароҳам меорад. 23 июн дар шаҳри Баку конференси байналмилалии давраи сайёҳии сабз дар давлатҳои кика баргузор гардид. Дар конференс дастовардҳои Тоҷикистон дар рушди сайёҳии экологӣ, бунёди ҷомеаи устувор муаррифӣ гардида, омодагии ҷумҳурӣ барои идомаи ҳамкории бисёрҷониба, мубодилаи таҷриба ва татбиқи ташаббусҳои муштарак дар соҳаи сайёҳӣ таъкид гардид. اکنون میگذاریم با خبر و گزارش های مناطق کشور. هفته سپری گردیده در دویره قبلی قدومه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی اوید با تحکیم صلح با خاطر نسل های آینده سال 2027-2036 و بخشیده با 29 سالگردی وحدت ملی در شهر و نواحی کشور چورابینی های گوناگون برگزار گردید. در رابطه با این توجه نمایید با گزارش های آماده نامده مخبیران منطقوی امان.
17: тантанаи асосӣ дар майдони марказии шаҳри бохтар назди теппаи таърихӣ сурат гирифт. Дар чорабинӣ зиёиён, омӯзгорон, донишҷӯён ва меҳмонон ширкат доштанд. муовини раиси вилояти Хатлон Абдулраҳмонзода суханронӣ намуда қайд кард, ки ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди мардуми тоҷик аст. таъкид намуд, ки маҳз бо шарофати сулҳу суботи имрӯза тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил шуда, дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳпарвар шинохта шудааст. бо аҳмадҷон ализода, устоди донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав, дар ин мавзӯ суҳбат доштем.
18: имрӯз саросари ватани аззамон тоҷикистон иди ваҳдати миллӣ ва қабул шудани қатномаи созмони милали муттаҳид даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои насли оянда барои солҳои 2027-2036-ро таҷлил карда истоданд бо як хушнудӣ. ва ман фикр мекунам, ки қабули ин қатнома ин як падидаи бисёр бузурги таърихӣ барои миллати мо, барои тоҷикон, тамоми тоҷикони дунё буда, идомаи амалисозии анъанаҳои миллати тамаддунофар аз ҷониби раҳбари хиратманди тоҷикистон, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ҳамаи ҳамватанони азизро бо ин 29-солагӣ ваҳдати миллӣ ва қабул гардидани қатномаи созмони милали муттаҳид даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027 ва 36 табрику таҳният гуфта, орзу дорам, ки дар ватани азизамон таҳти раҳбарии хиратмандонаи пешвои муъаззами миллат сулҳу ваҳдат пойдору абадӣ бошад.
17: аҳмадҷон ализода дар суҳбат гуфт, ки ваҳдати миллӣ мафҳуми арзиши муқаддас аст. он заминаи рушду пешрафт, ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамӣ миллат мебошад. мо бояд ин неъмати бебаҳоро қадр намуда, беолоиш ба насли ҷавон мерос гузорем. қабули қатномаи созмони милали муттаҳид оид ба даҳсолаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ин эътирофи ҷаҳонӣ ба сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат аст. дар идомаи чорабинӣ барномаи консертӣ бо ширкати ҳунармандони вилоят баргузор гардид. ҷашни 29-солагӣ ваҳдати миллӣ дар бохтар бори дигар собит сохт, ки мардуми тоҷик қадри сулҳу ваҳдатро хуб мефаҳмад ва барои ҳифзу пойдории он сайу талош менамояд.
19: 25 июни соли равон ташаббуси навии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 маҳз аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида, он аз ҷониби бонузустарин созмони ҷаҳонӣ мавриди эътироф ва амал қарор гирифт, ки моҳияи ифтихори кулли мардуми тоҷикистон ва тоҷикони рӯи дунё аст. ҳамсӯҳбати мо ҳастанд рӯзноманигон Истам Наҷмиддинзода.
20: қабули қатномаи мазкур нишон медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати сулҳпарварона ва ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон эътимод дорад. тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ аз ҷумла обу иқлим, рушди устувор, ҳамлу нақли байналмилалӣ ва таҳкими сулҳро дар минбарҳои байналмилалӣ матраҳ намуда, барои ҳалли онҳо пешниҳодҳои махсус ироа кардааст. ин ташаббуси нав бо таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, густариши муколамаи байни миллатҳо تربیه نسل جوان بر روحیه تحمل پذیری و احترام ارزش‌های بشری نگرانیده شده است. در شرایطی که جهان با تهدیدهای گوناگون امنیتی، مناقشه‌های مسلحانه و بحران‌های سیاسی گومانیتری روبرو است، چنین اقدام اهمیت مخصوصی بین‌المللی دارد. قبول خطنامه مذکور ادامه منطقه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد که بر پایه صلح و ثبات، همکاری سازنده و حل مسئله‌های گلوبالی توسط مکالمه اساس یافته. سالهای اخیر تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان بارها از جانب سازمان ملل متحد با جانبداری وسیع کشورهای عضو پذیرفته شدند که این از نفوذ افزاینده کشور در عرصه بین‌المللی شهادت می‌دهد. خطنامه نو باز یک صحیفه مهم در تاریخ دیپلماتیای تاجیک به حساب رفته، جایگاه جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری تشبثکار و جانبدار صلح و ثبات جهانی باز هم تحسین می‌بخشد. این دستاورد سیاسی مایه افتخار هر یک شهروند تاجیکستان بوده، سهم کشور را در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی باز هم بیشتر معرفی می‌کند.
1: سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزگذاری به آن در همه سطح‌ها از قبیله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت‌های بین‌المللی تلاش ورزند. پرزیدنت مملکت بیان داشتند که صلح تنها نبودنی جنگ نیست، صلح فرهنگ است، صلح مسئولیت است، صلح احترام به شأن و شرف انسان است، صلح تامین نمودنی عدالت و امکانات‌های برابر به همه انسانیت است. خطنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی امید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 تمام کشورهای اعضای سازمان ملل متحد را وادار می‌نماید که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر اندازند.
21: اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ضمن سخنرانی ابراز داشت که وحدت ملی از مهمترین دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور محسوب یافته، در نتیجه زحمت و تلاش های پیگیرانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، صلح و ثبات در کشور برقرار گردیده، برای رشد و پیشرفت دولت، زندگی شایسته مردم زمینه مساعد فراهم آمد. مهمترین دستاورد برای مردم بدخشان رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت گیتکی ارزیابی گردید. امروز در برابر استقبال از جشن وحدت ملی، مردم با دستاویز ارزنده با جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی قدم گذاشته، در همه سمت‌های آیات جامعه دستاوردهای نظررس مشاهده می‌گردد. این همه پیشروی‌ها از پایداری صلح و ثبات، اتحاد و همبستگی مردم، وحدت و استقلال ملی شهادت می‌دهد. در رابطه با این استاد دانشگاه دولتی خوروغ، نامزد علم‌های فیلولوژی توکل ایدر محمد می‌گوید:
22: وحدت بود که ما با دستاوردهای زیاد ناقل گردیدیم. خصوصا با بدخشان اگر ما نگاه کنیم که امروز در تمام ساحه‌ها پیشرفت است. و این همش از قدرت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. چون که امروز ما با جهان نگریم در همه جا ناهارامی است. لیکن ما مردم تاجیک خوشبخترین مردم هستیم که در سمای مردم ما فقط شادی و سرور میبینیم. درک میکنیم که چون که 29 سالگرد وحدتی که چند سالی که گذشت در تاجیکستان گل گل شکوفی، شادی و سرور، اتحاد مردم این را احساس میکند.
21: وحدت ملی همچون نعمت بی‌بهای تاریخی زمینه اساسی رشد و شکوفایی دولت محسوب می‌یابد. ماز فضای صلح و ثبات وحدت ملی امکانیت فراهم آورد در ولایت صدها انشاءات اجتماعی، فرهنگی، خدمت‌رسانی بنیاد و از نوسازی گردیده، سطح و صفت زندگی ساکنان منتظم بهتر گردید. خادم کلان علمی اینستیتوت علم‌های گومانیتاری با نام اکادمیک باودور اسکندرو، اکادمی ملی علم‌های تاجیک گیستون شمشود زولیشوی و بارون نظر است که
23: یکی از نتیجه‌های مهم وحدت ملی تحکیم هویت شهروندی و خوشنوسی ملی می باشد. در جامعه معاصر هویت شهروندی همچون عامل مهم همگرایی اجتماعی و تحکیم ارزش‌های دولت‌داری ارزیابی می‌گردد. وحدت ملی برای تشکل فضای مساعد فرهنگی و معنوی شرایط فراهم آورده، احساس مسئولیت شناسی، وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری را تقویت می‌بخشد. این عامل برای رشد منبعده جامعه شهروندی و تحکیم مناسبت‌های اجتماعی اهمیت مهم دارد.
21: самараи неки ваҳдати миллӣ субути комил аст ки барои мардуми вилоят имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шуд то дар пешрафти рӯзгор саҳм гузоранд ва тамоми нерӯ таҷрибаву донишро барои расидан ба ҳадафҳои волои рушд равона созанд. Аз баракати ваҳдат ва истиқлоли кишвар раванди бо низоми пешрафти тамоми хоҷагии халқ ба назар мерасад. Сафармои Маҳмад Фозил, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба анҷоми барномаи ҳафта. Ба шумо дар ҳафтаи нав комёбиҳои беназир таманно дорем.
3: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.
4: رادیو توجیکستان رو در لایه اشکوشین روی دو موج 104.5 FM و 104.7 FM میتوانید بشنوید.

0: фаришта модарам.
1: Фаришта модарам.
0: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст. Дуруд шунавандаи гиромӣ. Меҳмони имрӯзи гуфтори мо Саидилҳом Аҳмадзода, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон. Даричаи ошноӣ. Саидилҳом Аҳмадзода соли 1983 факултети муолиҷавии Институти давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, ҳамчун духтури интерни беморхонаи клиникии рақами 5 шаҳри Душанбе, баъд ҷарроҳи беморхонаи марказии ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон, ординатор дар солҳои 1987-1989, сипас аспиранти донишкадаи ҷарроҳӣ ба номи Вишневский Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москав дар солҳои 1989-1991 фаъолият намудааст. Солҳои 1991-1994 ҳамчун ассистенти кафедраи ҷарроҳии факултавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон кор кард. Аз соли 1994 мудири кафедраи ҷарроҳии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони тиббии Тоҷикистон. Дар ҷумҳури аввалин шуда амалиёти буриши қисми рости ҷигарро дар мавриди саратони талхадон бо гузариш ба ҷигар анҷом додааст. Муаллифи 126 мақолаи илмӣ, 3 гувоҳномаи ихтироӣ ва 28 пешниҳоди навоварона. Узви Ассотсиатсияи байналмилалии ҷарроҳон, гепатологҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 1996. Сармутахассиси Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷарроҳии шикам аз соли 2007. Раиси Ассотсиатсияи ҷарроҳон, гепатологҳои Тоҷикистон аз соли 2008. Саидилҳом Аҳмадзода ҷарроҳи тахассуси дараҷаи олӣ, доктори илмҳои тиб, профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. Зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
2: Модаро дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. Хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест, агар чанде табиӣ аз байн рафта бошанам, ҳамроҳи ман шахсан ҳузур дорад. ва این برای فرزند بهترین خوشبختی هست که اگر حضور مادر یا پدر در کار و فعالیتش یا که در زندگیش حس کند. آدم ها ممکن که به یادم نبیارند، ممکن که فقط یک روزای 8 مرد به یاد بیارند یا که سر قبر رفته به یاد بیارند، لکن جدا نشدن فرزند از مادر طبیعی هست و این خاص هر یک فرد است. من از خاصیت های به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم بودم. به حد نسبت درد دیگرا یا مصیبت دیگرا حساس. حرمت پدرم از همه ما بالا میدونستم. مادرم 100% زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشید. با یک افتخار، با یک خرسندی با یک فخرم میکردن که این خصوصیت با کم اندر کم زنها و میخورد و من فکر میکنم که انمی خاصیت فرشتگی زن است. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در روبرو حتی به پدرم احس میکردم که دزدیده دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با موها اکاتون، اپتون، امکتون، دوداتون. شما گفته گب زدن به فرزند یا به نبیره همون تأثیر بود که ما تا حاضره بین پنج برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر آمارم. دیگر نمیتونیم گفتم. نشنیدیم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانواده ما بودن. تبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنند میگفته من باور میکردن همون فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم استفاده بردن مادر همچی طبیب گوییم قریب که عادت کرده بود خفه نمیشدند غیبت برای ویا دور بود حرکت میکردن که به کار اندرمون باشم به روزغور در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکشتم این تیز میبرد سوتی کند میخوریمش سوتی نکند میدرویمش موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اول اند میستاد و از همه اساسش خودشان کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرن از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم نمکی دست مادر به حد بلند است روزواری اقدر سیر پر نداشتیم گوشتم فراوانی نبود لیکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده همه وقت جای تعریف نیست زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیته اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتم امکانیتی و سیرم داشتند همه یک دکچه میده و از همه دکچه میده همه به میرسید این برکه دست مادر است دلی وسیعی که در دکچه میده جاش میتیه و میرسد کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وی مثال خدمت میکند به هوس می آمد و محیطی که در گرد مهمان می ساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود آرامی را نگه داشتن آب زدن رفتن حرکت کردن که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت می بردن نه وابسته با آن که اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود از خوراک پختگی شد کم تره کم باشد در یک کاسچه داده ماها رو می فرستندن یا نبیره ها را ما بزن میکنه بخواه ویم دارد دیک ویم خودش دارد ما میرویم دایم خورساد است اون طرف نمی آمد لیکن این طرف می رفت این همون وسیله کند نشونده کنده مهر است و امروز من مادرها رو می بینم در جامعه زندگی میکنیم کم یافت می شود آدمه که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمه که تنها های بیادشون می آمد نا وابسته با اون که روس بود یا تاتور بود تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستندم این فقط برای مادر خاص است برای مادری فرشته خو خاص است این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد
0: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت را با دستور پدر انتخاب کرد هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بهش میگشت سیدیل همی نورست تا بود طاقت را گم میکرد با گیرومانی طبیب ذهن میموند و گوه دلش تنگ میشد با نظرش دقیقه های آماده نمودنی سوزندارو و تا جسم پدر رفتنی دوا ساعت را میموند نگاه میکرد پیش پدر مینشست و گوه تکیه میگرفتش گوه دیگر شمالش میداد تا نفسکشی پدر آسان تر گردد
2: یک بار گفتن که نزدیک شینو بین هر بار همین فریاد کردن دکتر مشکلی آمدن دکتر هم هست که آخر نه هر طبیب می فارد هر زمان سری وقت نزدیک کسل بیاید یا که برای آدم دقی نفس هر یک لحظه در نظرش ممکن یک عمر گذارد برای همون من یک بار گفتن که همینج شینو یا شسته ذهنت تیزه بین همین چخل منو وکال میکند بعد از این همین وکال تو میکنی شما تصور کنید که آدمی که تیب آگاهی ندارد یا که در مکتب میانه میخوند این تخمینا سنف 8 و از همون در دوره خروج این نوبتی من همون کاری را که طبیب کرد و دیدگی بودم هوای مجبور شدم کنم زیرا حالت بیمار بازم میگویم که طلب میکرد و نتیجهش هم بد نبود. این با یک واسطه دلگرمی پیدا کردن و خلاصه من انیق کردن که من طبیب میشوم. یک سال آخر مکتب من انیق میدونستم که تنها دانشکده طبی تاجیکستان رو باید داخل شوم و تمام کنم. کسب جراحی برای نه تنها مردا خاص است، نهایت مشکل است، زحمت به حد زیاد طلب میکند. من الکی بعد از تمام کردن دانشکده گویم دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال اول تراپیستم همچون تراپیست تقسیم شده بودم. من باید تراپیست میشدم، سوبردیناتور تراپیست بودم. وقتی که این واقع پیوست بعد به جراحی به گروه جراحی گذاشتم زیرا دانشم بد نبود. جوشان جنت شود یوسف بشیرخانویچ ساقی ریکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی این خواهش من رد نکردن، گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید. باید که بله عمومی من 4 از 10 هفت برای 4 از 10 هفت اجازت است که چیه گیرد و همون رویه تا حاضره در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود. انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام خواند.
0: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند، میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگاری فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد.
2: من یا که نبیره هاشون گپ مادرم نمیگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد، من تر مقصد تا داداد تعدی نهاندازم نمیمونم. گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و بیمتر چکار بکنم. گفته نگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکار معلمان این کس نمی گفتن وعده می دادن با اون وعده رو اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست. گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمانی بقوت داشتند، ایمانی کامل مادر. نمازخانه به زبان عربی عادت باشد، همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندم. به فکر من در جای نماز من فکر میکردم که ویا گب میزدم، نمازهای کوتاه داشتم گب میزدم. من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود، نزدیکتر شیشته گوش میکردم، فقط دعا بود. بارها کشنیدم ازیاد شده است. خدای خداوند رو میگفتن جمله بندی مؤمنت در پناهت نگهدار شد به قطار فرزندای نیکت. همین بچه های منم صد قیصر کنو پرتو. سینی من 50 گذشته است، منم نماز میخونم، دعای منم همین است و فکر میکرم دیگر ضرورتی دیگر دارم نیست. یاد دارم لحظه ایره که ما پیله داشتیم، کلخوزای هم وقت رو میدونید که پیله میگرفتم. پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود، همین به درازی 4-5 سانتیمتر از بالای همون دسته ها پیله هایی که در زمین میافتید قرباقه ها ویار میخوردم، فرو میبردن زنده به زنده. یک قرباقه تا چند کرمک پیله رو فرو میبرد. من بچه یاش بودم میبروادم بیرنده چپه کرده قرباقه رو شکمش میکشادم که همه حق ما رو خورد است. گفته ناترسی داشتم راست دیگر. این همی کاری من با برای و یا با یک روز روزه بود. آخر میگفتم و رزق شای بچه هم جن نمیکردم. ما دشنام نشنیدیم که مادرها امروز دشنام میکنن دعای بد میکنن. من نمیفهمم که و یا کی دعا میکنن. مادرها بسیارند، نیک فرشته ها کمند در جامعه، فقط مادرها میبخشند، بخشندران در زمین فقط در سیمای مادر داریم، دیگر کسی دیگر نیست. این رسالت مادر است. هر روز در فعالیتم به عجل روبرو میشوم چون که جراح هم به جراحی وزنین میکنم از قبیل آماس و دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است. تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همه عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایره باشد، دویمش دعای خیر مادر است. روحی زنده دستگیر کننده فرزند نمو مادر است. پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجعه میکنی. اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیما میبیاید، یک رشته کنده نشونده بین مادر و فرزند هسته و در بعضی حالت ها هوای کنده نمی شود، نه وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش. مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش، برای چشم نرسیدنش، برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمولد یا در گردنش یا در گریبانش. این هنگام سفر، هنگام برآمدن. چی در کار این کار کردن گفته؟ اگر میگفتیم این دل مادر بود است، همه فرزند در نظر مادر شیرین است، همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است. شاید که بود در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگران چشمش نکنن. گفته در کفتاشون ارد میزدن. در من هم این بارها کردگی هستن و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد، سالم باشد، از همین چشم بد نگهدار باشد. این هم یک رسالت مادری هسته که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتند. پدرم کم ترک لاتینی خوندگی بودند و نامشانو مینویستند همون با حرفای لاتینی که اون وقت سه ماه کورس گذاشتگی بودند. مادرم نداشتند ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی. در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلقی نمیدانم، همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر، پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارم زارم بگو، دویم میری داغ جدایم بگو، سیم بینیش تگو که من بیمارم، جان در کف دست محتلی دیدارم. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادر داشتیم ارزنده. دیگران هم تصدیقش میکنند که مادرت مؤمن مسلمان بودند. مسلمان به معنای تامش، هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند، نه به کسی تقسیمش نمیکردند. در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشان به حد بلند است.
0: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
2: فهمش جهان بینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان، زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید. نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به حاطیان، همون روز علکه معلوم است، همون دقیقه معلوم است، به خصوص جراحی فوری. شما تصور کنید آدم اگر خونشور باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد، همون وقت خودش نیست. از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزشی هستند که این را قریب که جدا کردن نمیشه، نتیجه همون فیلفور معلوم است. دیگر این که گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند. از حساب سویه دانش جراح، خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را، پس چگونه اجرا کند؟ شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد. فکر میکنم که همین زمینه های اجتماعی، زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندند. در عکس حال کار آسان یافتن ممکن، همون طبیب کاری نسبتاً آسان، تشویش نه. جراحه این زحمت نه تنها یک ساعت است، علاقه شما با بیمار میموند و البته از کار شما رو بها میدهند که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صدقن است. اون چیزی که ساخت کاری دارد و در بیمار هم همون زمان معلوم میشه. ما همه شاگردای دوران سینایی حساب میشیم و سینای بزرگ برنامه تشخیص بیماری ها رو علکه گفته است و جهان و قبول کرده است. فقط و اجرا کردن ما در کار است که پرسش بیمار پیش از همه، مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند خلاصه براره کردن در معینه، در فکر. برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یکان تشخیصی زیادتی گذرانیدن. قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد، برای بیماری های فوری دو ساعت جداشت است از روی همون برنامه های تشخیص و معیارهای قبول شده، و در دوام دو ساعت باید تشخیص بیمار فوری علکه بود شده باشد. در حالتهایی که برای حیات بیمار خف دارد، مرگ تهدید میکند، این دو ساعت وجود ندارد، 15 دقیقه وجود دارد. بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار الکه باید جراحی شود. شما را هم تصور کنید کار در شهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است، یا که یکان اشیای زندگی یا این که جسم بیگانه یا صدمه، این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد؟ نه بیمار، نه طبیب. در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا، در عکس حال اگر ما به همه لابراتوری ها بیمار رو فرستیم، از آن طرف جمع کرده گرفتنش نمیتونه. مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده میشود و فهمشش هم در همه حالت سنجیده میشود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار.
0: اکادمیک узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саидилҳом аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зиннат мебахшид. маълум ам гашт, ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст. зебоиро мепарастад, муҳаббатро васф мекунад, инсониятро талқин менамояд.
2: аз шоирои муосири мо من فکر میکنم که درد مادر لایق شعرالی درست میتواند گفتم کشودن اجادات استاد لایق سراپا دست دعا، دعای خیر، مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند و حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیمو نسبت مادر گفتگی هسته. یک دعای خیر لایق میکردگیر بینه مادری پیرم، خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان، این مبادا که ببندی رخت عمر، بعدی تو دیگر نباشم من جوان. این یک ویدو نیست، این یک سپاسنامه هست، این یک دعا هست، دعای خیر نسبت مادر. یا استاد گلنظر میگویند آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند؟ در حق مادر گفتنی بسیار داریم، گفتن نمیتوانیم، برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم. مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است، اول مادری خود بعد مادری دیگران را و در سیمای مادران تمام زنها را، خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند. یک مسلمان سوال میکند، از این میپرسد، از آن میپرسد و یک سوال میتید، میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم. میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم، ولی دو علامتش میگویم. یکم این که اگر مادر برای فرزند کنیز شود، یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته، همچون کنیز کار فرمایند. مادر میکند در خدمت، نه کنیز، غلام به معنای تامش. بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبس میکنم. پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشه، پس دنیا به آخر رسیده نش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد، انکن گوید که مادر فرشته نیست. یک حالتی شعر سید علی مأمور را بیاد می بیارم، شما حالتی روحی فرزندایی در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید. سید علی مأمور میگویند که به برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس، پدرشون از نفزن میگرند، این کس رسم مادر در خانه خداهاشون کشال میکنند. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدر آمد و سید علی مأمور همین به نظم در آورده میگویند که اویزان دیده رسم را به دیوار، بگفتا مادری نو به مراسا، در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما، گرفته صورتی یادآوری را بدراند و بگفتا مادرت من، جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد، به مرگ او اگر نگریسته بودیم سری رسمی دریده شب سحر شد.
0: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاده اندیش با تفاخر گفت: آنها را تیمسالی نور در راه آموزش و دانش دانست. شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد، به درد درمان بیابد، رنجوری را شفا ببخشد، ناامیدی را امید دیگر باره زیستن بدهد.
2: پدرم اگر چند به سواد نداشتند حافظ قرآن بودم، به حد حسی شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود. با شاعرها هم صحبت بودم، پدرم شعرهای را می دانستن از یاد که من نمی دانم. این انما زمینهی در بنیادی خونی پدر بودگی هسته. با سوادی ماها فقط زمانه نداشت امکان که خونند، اگر می خوندن و یا به شبه عالم بودن نداشتن امکان، از قفای نان می شدن. سالهای 30 در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از کوه ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند، همون گوشتی غلام بره می گفتیند. همون گوشتی غلام بره ریشه گیاه است، لیکن وی به یک تکنولوژی به صفت اگر کدبانه نباشد و خوش کرده در سایگی ها مایده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماچ یا که به همین مانند خوراک پخته سری کشت که ببردیان، آدم ها یک پیالگی یا که نیمکاسگی خورده میگفتیان که همین سید مختار در خونش گندم رستی دارد، زنش افقود میکن میبیاید همین گندم، معلومه که گندم رستی دارد. شما سالای 30 تصور میکنید، سالای 30-40 و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنه که همون خوشکن ما بینیم تا یک خلاص شوم، نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری، هنر هستی. و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت، لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم، بابای به سواد داشتی. این همون تربیه هست که در خانه ما خیانت، دزدی، مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست، همین نبود. من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن. روکگو آدمی که گناه شما رو در رود میگوید و برای خواندن دست خیر داشتن. پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید، لیکن فرزندها رو خوانوندن، معرفت دست خواندگی بالا و عالم، عالم شب گفتن یا به معنی عالم نه، کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن، دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری هم نباشد چه می شود. رفشن فکر بودن آدمی خرافات پرسته که نه نه، اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن، دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان را استفاده می بردن. خیلی نه همه امکانات ها وسیع بود، لیکن پیش رهی خواندن نمی گرفتن، از معنویات دور نمی گشتن، به حد شعرفن بودن. پدرم به درجه شعرفن بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن، خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن. شنونده اگر نشنود روی کاغذ ندارد، امروز اجادیات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایی هم امکانیت نویشتن نداشت. این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود، این که دست ماه نامشان می نویستن. من دست خط پدرم دارم که خودشون به دستشون نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد، به دست خودشون برای من همین یادآور گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خوندن و دعای خیر کردن، اگر از صدق دل پدر و مادر نتید یکان فرزند به یکان چی نمیرسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سری رو، پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتن، گرد یک پیال آب بیار بری من، به هم به هانم مادرم رو دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفتن اره میگردندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر اقفای کار میشتن. این پیش راه نگرفتن است. ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم، اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد، وای بر احوال خودی همون مردم. خوندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای باوبرو یک شلاق باوبرو میکند، یک طبیب باوبرو یک موزیر با عبرو میکنند. این کس از یک داملا یک طبیب بالا میدونستم. فکرانی آدمه که گویم اکه سواد به فهمش امروزی من شما ندارم. لیکن جهان بینش تن نیست.
0: یک طبیبی دانشمند و کاردانی تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارثی سینوی حکیمی داناست. این افتخار و اعتبار را در حرفهای عضو وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم.
2: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیمی طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد، تصور کنید بزرگی خود سینا را. تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی، بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیمات را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد. زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمام ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت. دیگر کتابی وجود نداشت و بعدن تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر موند، عملیش به دستاوردهای امروزی علم تکنیک رو آورد. امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند، زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه‌ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود. چی مانعی تکنیکی است و همین دستاوردها بودند که وارثان سینا نیز توانستند در بین من 5 سال آخر از اون جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود. ممکن دستنارس بودنش ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیک ها نباید این کار را کنیم، زیرا ما تاجیکیم و ما گویا قفامانده هستیم. نه، امروز اگر عوض نمودن عضوها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیک این اجرا کنند، وارثان سینا و خرب کننده های دانشگاه دولتی طبی، پس چگونه ما میتوانیم گوییم که ما عقب هستیم؟ یا اینکه بیماری های چشم، یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای، استفاده بردن از حجره های بنیادی، این حجره های بنیادی را امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرند، به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است. از دستاوردهای نوینی طب معاصر استفاده بردن، این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشه و این نباشد شما همه دستگاه دنیا را جمع کنید اجراچی نباشد، اگر چگونه اجرا میشود؟ برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیست در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد.
0: جای مادر برای خودش خاص است، ولی خواهر نیست دوام مهر مادر است، گفت هم صحبتم.
2: باد بی پروا کلا همراه را بود، رهزن این نقد جانم را بود، بچگی بود و گواه همراه را بود، تا هنوزم انتظار استادم، ساده ام من. مادرم بگذشت و گفتم که فن است، رفتنش رمز است و عمر با من است، جانم از موی سفیدش رفشن است، سر کنون بر خاک او بنهادم، ساده ام من. تا سحرگاهان نخفته در سری گوهاره من، خواب کن آسوده اکنان مادری غمخاری من. این استاد گلنظر میگویند شاعرها باره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

خواهران را اپه و خواهر من در نظر دارم باید به حد زیاد حرمت کنیم اینا نشانه از مادر ما هستند و در حقیقت نسبت ما دلسوزند همان مهر بعد مادر در همینا میموند یک واقعه که به سر استاد بازار صابر میبیاید هجا جنازه میروند از خانه صدای گریه نیست از خانه یگان کسی نیست که آوازش براید وارثاش نیستند مردم تا اندازه در پشت در در جنازه هستند بعضی ها خنده دارند خیلی بی‌پروایی هم هستند همون در کرده شاعر که هستند میگویند در هر خانه یک تا زنک در کار است یعنی که فرشته و ملک در کار است در روز وفات مرگ ما هم یاران یک خواهره که گریه کنک در کار است این دوام مادر است برای دوام دادن وسیله زندگی برای دوام دادن انمان رشته کنده نشده مهر که در تربیه نسل نورس این رشته باید روز به روز مستحکم شود در عکس حال ما دیگر کی هم میشویم ما از کی امید کنیم مادر خواهر نقشش در تربیه کردن نسل به حد بلند است و مادر است که به همون دلش میتواند همه چیز غنجاند و بعد دعای خیر دید اونایی که امکانیت دارند دعای خیر از مادر گیرند گفتن یایم که این دعا رو گرفتن در کار است نقطه که در نزد ما هستای هوای تا دست دادن و افسوس گفتن باید در زندگی در بارش فکر کنید شک نیست که سر مزار رفته بعد گریه کنید در زندگی باید اینه در بارش فکر کنید

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گل نظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد

در خریطه جهان کشوری ما تاجیکستان و کوستاریکا رو هزارها کیلومتر مسافه از هم جدا میکند. اما در صحیفه مناسبت های بین المللی این دو کشور از هم اونقدر دور نیستند. پیوید توجه کنیم که تاجیکستان و کوستاریکا رو کدام ارزش ها و منفیت های مشترک به هم نزدیک میکنند. هر دو دولت در دایره سازمان مللی متحد و دیگر سازمان های بین المللی جانبداری تحکیم صلح، رشد استوار و حل مشکلات گلوبالی اکولوژی می باشند. ما از همین هدف های مشترک زمینه خوبه را برای همکاری و همدیگر فهمی میان تمام کشورهای دنیا فراهم می آورد. شنوندگانی گرامی، اینک با پایان سیاحت امروزمون که با کشور زیبا منظر کوستاریکا بخشیده شده بود رسیدیم. امیدوارم که این سفر برایتان جالب بود و شما رو با گوشه از عالم رنگین سیاره زمین آشنا ساخت. تهیه‌گران برنامه مهرونه رضازاده و کامرانی عبدولی. تا سفر و سیاحت های دیگر خوش بمانید.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری شستون

عنایت بخارایی، برادری قاری کرامت دلکش است. وفات 1330 از تذکیره افضل.

کوی کی شب می اشرت درون خانه زده منم که تا به سحر سر براستانه زده نیزای خیش حریفا بهل که جانان را برد رقیب مبادا از این میانه زده مخور فریب زی دستارهای آرسته مشو فریفته با ریشهای شانه زده فیکند شور دیگر باره بر سرم مطریب ترانه ها به غزل های عاشقانه زده چگونه مدعی من مقاومت سازد مرا که آتشی شیر از درون زبانه زده مرا نگاری کمان ابروی عنایت کشت به تیری غمزه چشمانی جادوانه زده

سراغی آن دهنی بیدرک نباید کرد که هست هیچ در آن هیچ شک نباید کرد و برگی لاله منی آن کفی حنایی را مکن مکن که به کفشت پتک نباید کرد دروزه حسنی جوانی غنیمت است ایماغ که اعتماد به دوری فلک نباید کرد به عهد خیش وفا ساز و از خدا می ترس خلاف وعده ز ترس عمک نباید کرد و بزم غیر می آتشین نباید خود دلی دو زخمه عاشق گزک نباید کرد شبی وصال به عاشق ز غیر قصه مخوان به مشخانه سخن از پوشک نباید کرد ز مرده تب چه خواهی سخن که شیرینی هوس ز خربوزه اقپلک نباید کرد تو خود حدیثی عنایت ز غیری او مشنم که صوتی نای طلب از اوشپلک نباید کرد اوشپلک چیزیست که به صورتی یک حیوان از لای می سازند و به خمدانی کلال می پزند او را در ایام عید اطفال گرفته و بازی می اندازند که صدای هشتک می دهد تو خود حدیث عنایت ز غیر او مشنم که صوتی نای طلب از اوشپلک نباید

عنایت در جوانی با غبار انگیشت وفات یافته است. شمس الدین مخدوم شاهین در مرثیه و تاریخ او این ابیات را انشاء کرده است.

چون مه به دوری چرخ هر آن کس کمال یافت جز کاستن از او نتوان چون هلال یافت آهنگ اشرت آن که چو بربط نمود ساز از دست روزگار بسی گوشمال یافت هر کس که چون سفینه در این بحر بی کنار پایی سکون گرفت سری انتقال یافت مانند آن کسی که چو سیمرغ پر کشود قاف هزار فضل و هنر زیر بال یافت تشهیر می کشید ز حسن مقال او صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت تشهیر بر سیوای شهرت دادن تشهیر می کشید ز حسن مقال او صحبان اگرچه شهره به حسن مقال یافت گردون پیر از سر غیرت گرفت کین زان خورده دانی که بدان خورد سال یافت داغ بدل نهاد که چون شم آتشم از دل زبانه داد و بسر اشتعال یافت در ماتم و مصیبتش از مویه شد چموی از ناله هر کی پیکری من همچو نال یافت شاهین کشید ناله و افزود آه و گفت افسوس نوری دیده بینیش زوال یافت.

مخفی مباد که مصرع آخری تمام 1383 است. اگر از این مجموع ناله که 76 است کشیده، آه که 6 است افسوده شود، حاصل می شود 1303 که مطلوب است.

عیسی مخدوم مفتی بخارایی، تولد 1242، وفات 1305، از تحفة الاحباب.

باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته ام. در این ردیف و ردیف تیغ را که در پایان می آید غزل سودا نیز هست. صفحه 323 324 نشر اول در نظر است. محرر هر دو دوست و مصاحب یکدیگر بودند. معلوم نشد که او به پیروی این گفته باشد یا این به پیروی او. باز از پیمانه پیمانی به قلقل بسته ام، رنگ عیش در هوای ساغر و مول بسته ام. ناکسی ها بین که در هنگامه ارزی نیاز بر عدم هم زحمت بار تنزل بسته ام. عضو عضوم زین چمن گلچین چندین ناله است، تهمت فریاد بر منقار بلبل بستم. خاک هم گشتم همان گردی سرت گردندم، یعنی از این دور مضمون تسلسل بستم. محرم ساز ادب جرأت فروش ناله است، ای نفس خون شو که رنگی در تأمل بستم. خودفروشان در لباسی فخر می نازند و من این قدر دانم که بر پشت خر جل بستم. در حریم حسن ربطی چاک دل امروز نیست، از ازل این شانه را بر عقد کاکل بستم. نیست عیسی جلوه اسباب منظور دلم، یک قلم زین رنگ ها چشمی تغافل بستم.

پروردم به یاد تو ای گلستانی چشم، بس نخلهای آه ز آبی روانی چشم. دل در هوای روی تو از شوق هر نفس، از می نزول می کند از نردبانی چشم. بازا که در هوای تو خاکم به باد رفت، ای روح جسم و راحتی جان و روانی چشم. پر تیرم ز درد که خالیست مدت، از سرمه غباری درت سرمدانی چشم. از سیل گریه خانه چشمم خراب شد، تشریف آر بر دلم ای مهمانی چشم. با گرد مقدم تو گر از سرمه دم زند، یا رب سیاه باد مرا خانمانی چشم. عیسی مکن شکایتی تقدیر بیش از این، پوشیده دار راز ز مردم بسانی چشم.

то ба даври лаҳлаш аз хат сохт музмар тиғро. وقتی آن آمد که بوسم جای ساغر تیغ را، ناکسی ها انفعالی جرعتی قاتل مباد، خشکی خونی شهیدم می کند تر تیغ را. کی توان دریافت غیر از حسرتی لعلی لبش، گر به دریای دلم سازی شناور تیغ را. بد سرشتان غافلند از مشربی قطعی عمل، لذتی زوقی بریدن نیست اکثر تیغ را. شکر کز افسونی جذبی خاطری ناشادی من، تا دری دل موکشان آورد جوهر تیغ را. آبی خضر و چشمه کوثر شرابی همت است، میزند سعی جنونم حلقه بر در تیغ را. از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد، بر کفی دشمن نبینم، از من و ما نفس رنجی سرکشی ها می کشد، بر کفی دشمن نبیند هیچ کافر تیغ را. خواندم از مجموعه تسلیم گاهی انتخاب، مصرعی موزون و حرفی نامکرر تیغ را. چند باید زیستن زحمت کشی تمهید ظلم، جای باشد در دلی هر قبضه یک سر تیغ را. کسوتی شمعم دماغم را فروغی دیگر است، بر سری خود می شمارم جای افسر تیغ را. چشم انصاف از طریقی مردمی پوشیده است، آن که می گیرد به ابرویت برابر تیغ را. کشتگانت را در این وادی بهشتی دیگر است، بر گلو دانند یک سر آب کوثر تیغ را. در خوری هر دل ادایی داشت جنبیش در ازل، کرد بحری خاطری عاشق مقرر تیغ را. شوق در هر پرده حسرت پروری دیدار اوست، کاش بینم بر کفی او بار دیگر تیغ را. عافیت دارد پناهی قوت و بازوی عجز، در نیام افکند زوری سید لاغر تیغ را. از لبی پر زخم چندین صبح می خندد چمن، رنگ زردم می کند عیسی مزعفر تیغ را.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شنونده را یابد.
3: میروم از تو
4: اگر هنرما لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست می شود همین است.

0: در شبنمی یاد من همه را فکر کردم که وقتی که قریب دو ماه سه ماهی که بیمار بود اما همین سخنه که خودش میسرایید تیار از بالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیرم سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
1: ناله بدیل شد گیره
0: در شبنمی یاد
2: салом ҳамватанони азиз дилбохтагони савту навои ҳастед барномаи мусиқӣ дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдиматон медорем барномаи имрӯза ба фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи халқи тоҷикистон бонуи ҳунар раъно ғолибова бахшида мешавад

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زیاد.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چو گردون تهی شد ز خورشید و ما تلایه برآمد ز هر دو سپا از آن دیدگه دید بکشاد لب که شد دشت پر گرد و تاریک شب پر از گفتگوی است هامون و را میان یلان نیز چندین چرا همانا که آمد گو پیلتن دمان و ززابل یکی انجمن چو بشنید گودرز کشوار تفت شب تیره از کوه خارا برفت پدید آمدان اژدها فش درفش شب تیره و روی گیتی بنفش چو گودرز روی تهمتن بدید شد از آب دیده رخش ناپدید پیاده شد از اسب رستم همان پیاده بیامد چو باد دمان گرفتند مر یک دگر را کنار خروش برآمد ز هر دو بزار از آن نامداران گودرزیان و از آن سود جستن که آمد زیان بدو گفت گودرز کای پهلوان هشیوار جنگی و روشن روان همی تاج و تخت از تو گیرد فروغ سخن هرچه گویی نباشد دروغ تو ایرانیان را ز مام و پدر ز تاج و ز تخت و ز گنج و گوهر و از اینها همه مهتر و بهتری که بی تو مبادا سر و سروری فزونی تو ای پهلوان زمین ز پیلان و شیران به هنگام کین چنانیم بی تو که ماهی به خاک به سنگ اندرون سر تن اندر مغاک تو از دیده و دل گرامی تری ز نام‌آوران نیز نامی تری چو دیدم من این خوب چهر تو را همین پرسش گرم و مهر تو را مرا سوگ آن ارجمندان نماند به بخت تو جز روی خندان نماند بدو گفت رستم که دل شاد دار ز هر بدتن مهتر آزاد دار که گیتی سراسر فریب است و رنج سرایت همی چون نماید گنج یکی را به بیشی یکی را به تنگ یکی را به نام و یکی را به ننگ همی رفت باید که از این چاره نیست مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست روان تو زان درد بی درد باد همه رفتن ما به آورد باد از آن پس چو آگاه شد توس و گیو و از ایران نبرد از سواران نیو که رستم به کوه هماون رسید مرو را جهان دیده گودرز دید برفتند چون باد گردان ز جای خروش آمد و ناله کرنای سپاه و سپهبد پیاده شدند میان بسته و دل کشاده شدند خروش برآمد ز لشکر بدرد از آن کشتگان زیر خاک نبرد دل رستم از درد ایشان بخست به نوی به کینه میان را ببست بنالید از آن پس ز درد سپاه چو آگه شد از کار آوردگاه
بسی پندها داد و گفت ای سران، به پیش آمد امروز رزم گران. چنین است آغاز و انجام رزم، یکی راست ماتم یکی راست بزم. سراپرده زد گرد گیتی فروز، پس پشت او لشکر نیم روز. به کواندرون خیمه ها ساختند، درفش سپهبد برافراختند. نهادند در پیش تخت ز آج، با آرایش تخت کرسی ساج. نشست از بر تخت بر پیلتن، همه نامداران شدند انجمن. به یک دست بنشست گودرز گیو، به دست دیگر توس و گردان نیو. فروزان یکی شمع بنهاد پیش، سخن راند هر گونه از کم و بیش. ز کار بزرگان و جنگ سپاه، ز تابنده خورشید و رخشنده ماه. فراوان از آن لشکر بیشمار، بگفتند با پهلو نامدار. ز کاموس و شنگل، ز خاقان چین، ز منشور و گردان توران زمین. ز کاموس خود جای گفتار نیست، که ما را بدو راه دیدار نیست. درختیست بارش همه گرز و تیغ، که گر بر سرش سنگ بارد زمیغ. ز پیلان جنگی نجوید گریز، سرش پر زکینه دلش پر ستیز. ز منشور خود بر زمین جای نیست، چو گرد و یکی لشکرارای نیست. از این کوه تا پیش دریای شد، درفش و سپاه است و پیلان و مد. ز ترگ و ز جوشن خود اندازه نیست، بدین دشت یک مرد رخ تازه نیست. همه دشت خرگاه و پردسرای، ز دیبای چین است کرده بپای. اگر سوی ما پهلوان سپاه، نکردی گذر کار بودی تباه. سپاس از خداوند پیروزگر، که آورد ماند رنج و سختی بسر. تن ما به تو زنده شد بی گمان، نبود هیچ کس را امید زمان. از آن کشتگان یک زمان پهلوان، غمی گشت و گریان و تیره روان. و از آن پس چنین گفت که از چرخ ما، ببین تا سر تیره خاک سیاه. همه گرم و درد است و تیمار و رنج، بر این است رسم سرای سپنج. چنین است کردار گردان سپهر، گه جنگ و زهر است و گه نوش و مهر. اگر کشته گر مرده هم بگذریم، سزد گر بچون و چرا ننگریم. چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. جهاندار پیروزگر یار باد، سر بخت دشمن نگونسار باد. از این پس همه کینه باز آوریم، جهان را بر ایشان نیاز آوریم. بزرگان بر او خواندند آفرین، که با افسر و تیغ و تاج و نگین. همیشه بزی نام بردار و شاد، در شاه پیروز بی تو مباد.

چو از کوه بفروخت گیتی فروز دو زلف شب تیره بگرفت روز از آن چادر قیر بیرون کشید به دندان لب ماه در خون کشید تبیره برآمد ز پرده سرای برفتند گردان لشکر ز جای سپهدار هومان به پیش سپاه بیامد همی کرد هر سو نگاه که ایرانیان را که یار آمده است که خرگاه و خیمه به کار آمده است ز پیروز دیبا سراپرده دید فراوان به گردندرون پرده دید درفش و سنان سپهبد به پیش همان گردش اختر آمد به پیش سراپرده دید دیگر سیاه درفش درفشان به کردار ماه فریبرز کاووس با پیل و کوس فراوان زده خیمه نزدیک توس بیامد به پیران پر از غم بگفت که شد روز با رنج بسیار جفت از ایران ده و دار و بانگ و خروش فراوان زهر شب فزون بود دوش به تنها برفتم ز خیمه پگاه به لشکر به هر جای کردم نگاه از ایران فراوان سپاه آمده است به یاری بدین رزمگاه آمده است ز دیبا یکی سبز پرده سرای یکی اژدهافش درفشی به پای سپاهی به گردندرش زابلی سپردار و با خنجر کابلی گمانم که رستم ز نزدیک شاه به یاری بیامد بدین رزمگاه بدو گفت پیران که بد روزگار اگر رستم آید بر این کارزار چنان دان که دیگر نباشیم شاد گر این جایگاه آید آن دیوزاد نه کاموس ماند نه خاقان چین نه شنگل نه گردان توران زمین همانگه ز لشکرگه اندر کشید بیامد سپه را همه بنگرید و از آنجا دمان پیش کاموس شد به نزدیک منشور و فرتوس شد که شبگیر از ایدر برفتم پگاه بگشتم همه گرد ایران سپاه به یاری فراوان سپاه آمده است بسی نامور کین خواه آمده است گمانم که آن رستم پیلتن که گفتم همی پیش این انجمن به یاری بیامد کنون کین خواه ز نزدیکی شاه ایران سپاه بدو گفت کاموس کی پرخرد دلت یک سر اندیشه بد برد چنان دان که کی خسرو آمد به جنگ مکن خیر دل را بدین کار تنگ ز رستم چرانی تو چندین سخن ز زابلستان یاد هرگز مکن تو ترسانی از رستم نامدار نخستین از او من برارم دمار درفش مرا گر ببیند به جنگ دلش ماتم آرد به هنگام جنگ برو لشکر آرای و برکش سپاه درفش اندر آور به آوردگاه چون من با سپاه اندر آیم به جنگ نباید که باشد شما را درنگ ببینی تو پیکار مردان کنون شود دشت یک سر چو دریای خون برافرازم این تیغ و کوپال را ببرم سر رستم زال را دل پهلوان زان سخن شاد گشت ز اندیشه رستم آزاد گشت بیامد دلی شاد و رایی درست روان را به آب دلیری بشست سپه را همه ترگ و جوشن بداد همی کرد گفتار کاموس یاد و از آن جایگه پیش خاقان چین بیامد ببوسید روی زمین بدو گفت شاها انوشه بودی
خرد را به اندیشه توشه بودی، سپردی یکی راه دشوار و دور، خریدی چنین رنج ما را به سور. از اینسان به آزرم افراسیاب گذشتی به کشتی ز دریای آب. سپاه از تو دارد همی پشت راست، چنان کن که از گوهر تو سزاست. بیارای پیلان به زنگ و درای، جهان کر کن از ناله کرنای. من امروز جنگ آورم با سپاه، تو با پیل و با کوس در قلبگاه. نگه دار پشت سپاه مرا، به ابر اندر آور کلاه مرا. چنین گفت کاموز جنگی به من، که تو پیش رو باش از این انجمن. یکی سخت سوگندهای دراز، بخورد و براهیخت گرز از فراز. که امروز من جز بر این گرز جنگ نجویم، وگر بارد از ابر سنگ.

چو بشنید خاقان بزد کرنای تو گفتی که دارد مگر خاک پای زبانگ تبیر از زمین و سپیر بلرزید و زیشان ببرید میر بفرمود تا مهد بر پشت پیل بو بستند و شد روی گیتی چونیل بیامد گرازان به قلب سپاه شد از گرد گردون چو ابری سیاه خروشیدن زنگ و هندی درای همی دل درآورد گفتی زجای زبس تخت فیروزه بر پشت پیل درفشان به کردار دریای نیل به ششمندرون روشنایی نماند همان با روان آشنایی نماند پر از خاک شد چشم و کام سپیر تو گفتی به قیرم درم دوده چیر چو خاقان بیامد به قلب سپاه به چرخندرون ماه گم کرد راه زکاموس چون کوه شد میمنه کشیدند بر سوی هامون بونه سوی میسره نیز پیران بیرفت برادرش هومان گلباد تفت چو رستم بدیدان که خاقان چی کرد بیا راست لشکر به دشت نبرد چون این گفت رستم که گردان سپیر ببینیم تا بر کی گردد بمیر چگونه بود گردشی آسمان که رازیم بزرگان سرایت زمان درنگی نبودم براهنده که سی منزل یکی کرد رخشم یکی کنون سمی آن بارکش کوفته است زراح و زرنجنده را شوفته است نیارم برو کرد نیرو بسی شدن جنگ جستن به پیش کسی یکیم روز در جنگ یاری کنید بر این دشمنان کامگاری کنید سپه بد بزد نای و روی نخوم خروش آمد و ناله گاو دوم بیا راست گودرز بر میمنه فرستاد بر کوه خارا بونه فریبرز کاووس بر میسره جهان چون نیستان شده یک سره به قلب اندرون توس نوزر نژاد زمین پر ز خاک و هوا پر ز باد جهان شد به گرد اندرون ناپدید کسی از یلان خیشتن را ندید بشد پیلتن تا سر تیغ کوه به دیدار خاقان و توران گروه سپه دید چندان که دریای روم از ایشان نمودی چو یک محرم موم کشانی و شکنی و هری سپاه دیگرگون جوشن دیگرگون کلاه چغانی و چینی و سقلاب و هند گهانی و رومی و نهری و سیند زبان دیگرگون به هر گوشه درفش نوایین و نو توشه زیپیلان و آرایش تخت آج همان یاره و افسر و توق و تاج چنان بود یک سر چوباغ بهشت و دیدار ایشان چی خوب و چی زیشت بران کوه سرماند رستم شگیفت و برگشتن اندیشه اندر گریفت که تا چون نماید به ما چرخ میر چی بازی کند پیر گشت از سپیر فرود آمد از کوه و دل بد نکرد گذر بر سپاه و سپه بد نکرد همی گفت تا من کمر بستیم به یک سال یک جای ننشستیم فراوان سپه دیدم پیش از این ندیدم که لشکر بودی بیش از این بفرمود تا برکشیدند کوس به جنگ اندر آمد سپهدار توس از آن کوه سر سوی هامون کشید همی نیزه از کینه در خون کشید همی نیمی از روز لشکر گذشت کشیدند صف بر دو فرسنگ دشت
زی گرد سپه روشنایی نماند، زی خورشید شب را جدایی نماند. زی نیزه زی پیکان هوا تیره گشت، همی آفتاب اندران خیره گشت. خروش سواران و اسپان بدشت، زی بهرام و کیوان همی برگذشت. زی جوش سواران و زخم تبر، همی سنگ خارا براورد پر. همه تیغ و ساید زی خون گشته لال، خروشان شده خاک در زیر نال. دل مرد بد دل گریزان زی تن، دل ایران زی خفتان بریده کفن. بلشکر چنین گفت کاموس گرد، که گر آسمان را بباید سپرد، همه تیغ و گرز و کمند آورید، بر این رزمگاه بلند آورید. جهانجوی را جان به چنگ اندر است، وگر نه سرش زیر سنگ اندر است.

0: یکی از تنکوچه های شهر اون رو فانوس ها تا اندازه ای روشن کردند.
1: بر آخر تنکوچه خوابگاه ما. تشکر. از همین جو برگردید. اگر اصحه ما دیده ماند خوب نمی شود.
2: مینش گلیه. نام شما بروسی لینا. همتونه؟
1: شما ویکتور. یعنی غالیب. به نظری من نام رو ترجمه کردن لازم نه. نام من به خودم معقول.
2: به من هم. گلیه. در خونه اتون آدم بسیار؟
1: باز دو دختری دیگر. یعنی آسیا. وی مثل من سراینده. شما او رو دیده اید. وی دختره که دوست روی است. اما ایرادش سست. اما هم خونه دیگرم تماما دیگر. ایرادش مستحکم، قدش بلند. عرفه می نوازد.
2: چی نام دارد؟
1: اوی ایزوس ماریه. چونون کنچکو که همه چیز رو دانستن می خواهد.
2: چند سال است که شما در اینجا؟
1: دو سال شد. پدرم زبانی روسی را خوب می دانست. و ما را هم آموزند. وی می گفت. گلتیا، تو باید این زبان را آموزی. روزی می رسد که به من تشکر می گویی. شاید او همین روز را در نظر داشت.
2: شما زبانی روسی را خوب می دانید. و شما آفرین.
1: چندان هم نه. شما می خونید؟
2: ها، می خونم. در اینستیتوتی به نام عمر خیام.
1: شما مرا مزاح می کنید؟
2: نه نه، چرا؟ چرا مزاح بوده است؟ من در شعبه اینستیتوتی می خونم که متخصصان زواد شرابپزی تیار می کنند.
1: فهمیدم. یعنی شما دیگوستاتر؟
2: نه، من تکنولوگ می شوم. نوع مایه ها را اختراع می کنم.
1: اگر مایه زده نشوید آدمی مشهور می شوید.
2: تکنولوگ ها مایه زده نمی شوند. آنها آدمانی مهنتی هند.
1: بی وقت شد. می روم.
2: گلیا.
1: خوش. باز چی گفتن می خواهید؟
2: من شما را دیدن می خواهم.
1: این رو نباید آشکار می گفتید.
2: کیوا می خوریم؟
1: من از کجا دانم؟ خیر، روز شنبه ساعت 8.
2: در کجا؟
1: در کجا؟ در خمگشتی سوین توکشینسکی. در ورشاوا.
2: چی؟ در ورشاوا؟
1: چرا بابرویتون چین افتاد؟ در کجا؟ در کجا؟ آخر شما باید فکر کنید که در کجا؟
2: اگر راضی باشید در خمگشت کچی گرد زین. در نزدیسکو.
1: کشکی از بیلیتشو بایگون موی سفید میفروخت.

0: خوابگاهی دانشجویان کنسرواتوریه. گلیه در تن خلعت و در پای پای پوشک خانگی نزدی آینه برقد موشانه می کند.
1: مرحبا دروی.
2: السلام علیکم. ممکن؟
1: ویتیا جون اینقدر دیر کردی؟
2: ببخش عزیزم.
1: اوه تو با بزمگوه سولی نوی میرسیم که
2: تو حالا تیار نیستی؟
1: حاضر تیار میشوم. من میخواهم که از همه زیباتر باشم.
2: تو به آرای تارا هم زیبایی.
1: من عرف و عادت وطنم را باید با اشتراکچیان بزم سالی نوی نشان دهم.
3: دی شپا تو ملیکه بزم سالی نوی خواهی شد. انا این توفی ناچیز و ملیکه سالی نو.
1: توفلی زیبا ویته جان تو موجزه کاری. من حیرانم که تو اینقدر پول رو از کجا یافتی؟
2: من بای شدم خزینه یافتم.
1: خمیوزه کشی رو بس کنو راستش رو گوی. من هم با تو توفچه ای دارم. انه این گلستک برنگی کرده چونو موافق که
2: او تشکر عزیزم.
1: انا این شراب از نام خردیمو برای استول عمومی. حاضر من کرتم رو میپوشم. توفلی تو توفا آورده رو هم و ما میرویم.
0: گلیا برای لباس پوشی پس جیوان میگذرد و پس از فرصت با سر و لباس تازه برگشته میبیند که ویکتور خواب است. گیلیا بی صدا نزدی او میشیند.

0: گله جان چی؟ مرا خواب برد؟
1: سال 90 مبارک شود ویتر جان.
0: تشکر. ساعت چند؟
1: مثل هر وقت سالی بیجا از سال 9 15 دقیقه گذشت.
0: مرا ببخش گله جان، به تو وعده بزم سالی نوی داده گوی سالو برین خواب کردم.
1: محبت نکن، فرشته برین خوابیدی.
0: شاید میرویم ها؟
1: اکنون دیر شد، بهترش دو کسا باز میکنیم. بیتی جان تو در کجا بودی؟
0: از واگن بار فراوردم.
1: برای اون که با من تحفه سالی نوی خری.
0: ها
1: بیا بیتی جان برای سالی نوی یک جور اگه مینوشیم. من میخواهم که برای تو نوشم.
0: گله جان عزیزم، من باشم برای تو مینوشم.
1: مینوشم برای اون که سال 47 برایت بخت و سعادت آورد.
0: برای تو هم عزیزم.
1: سال 47 برای هر دیمون هم سال خوش باشد. بیتی جان من میخواهم توفلی نوام را پوشیده با تو رقص کنم.
0: اگر اجازت دهی عزیزم، آن رو من با تو میپوشونم.
1: مرحمت عزیزم.
0: کنی انا اینطور کنی
1: اونستا انا
0: اینطور.
1: تشکر بیتی جان، بیا اکنون میرقصیم.

0: گیلیا بیا زن شوهر شویم.
1: پیتی جان به نظرم عقلت تیره گشته هستن.
0: چی؟ نمیخوایی که با من به شوهر بروی؟
1: پیتی جان برای این همه شرایط ها مهیا. شبی نخستین سال نو، شراب، خوابگاه خالی، در تمام عالم هر دو تنهاییم. اما درست تر فکر کنی، روز دوم سال نو علاقه سر شده است و ما هر دو تنها نیستیم و باید برای آینده فکر کنیم.
0: تو اقیله گیلیا عزیزم،
1: من از تو دیده هوشیار دارم.
0: چرا تو هر گپ رو به شوخی میبری و با همین روی خلاص میجویی گیلیا؟
1: تو حق، از جدی بودن میترسم. من در این باره به تو گفته بودم میترسم.
0: لیکن من نمیترسم و روز تا روز بیشتر و بهتر درک میکنم که تو به من لازمی. نهایت لازمی گیلیا عزیزم. هر سهر بیدار میشم که تو رو بینم، آوازت رو شنوم گیلیا. حالا حاضر با پایت توفلی رو پوشنده فهمیدم که در دوام این همه 24 سالی رسا هرگز این طور خوشبخت نبودم. هستی من از هستی توست، اما تو این رو حس نمی کنی. بی تو حیات برایم هیچ است. هیچ
1: پیتر جان
0: درست میگویی. شاید این تر گفتن لازم نبود، اما من دیگر خودداری کرده نمی توانم. لطف سخن بازی رو نمی دانم، برای همین هم روی راست گفتم. از من رنجیدی؟ چرا چشمان رو دوب گرفت؟ من تو رو خوشبخت میکنم گله جان عزیزم. با من از هیچ چیز نخواهی ترسید، میشنوی؟

فصل تلایی تیرماه بود. ویکتر بجای ورشوی سال جنگ ولنگار شهر پرشکوه و زیبا را دید.

برابری به شهر رسیدن اولین فکری که به سر ویکتور آمد تلفن کردن بود.

0: دیر نموندم.
1: نه دیر نموندی. انیقی نزاگتی ملیکه هاست.
0: تو قریب تغییر نیفتی.
1: تو هم گیلی.
0: بیتر جان بگو در اینجا از کجا پیدا شدی؟
1: یک گروه با کماندیروف که آمده باید با همکسبانمون بخوریم.
0: خوش آمدی ویتر جان.
1: تشکر.
0: خوش آمدی. خوش عالم شدی؟
1: دیسرتاسی همو کردم.
0: تو رو تبریک میکنم. من باوری داشتم که تو از عهده این کار میبرایی.
1: عهده برای از همه گذرا تو گیلی. تو رو در ورشو همه میشناسم.
0: چیلوچ کسبم همین. شهر رو تماشا کردی؟
1: ها کم ترک تماشا کردم. راستی گپ گیلی قائل شدم.
0: مردمی ما میگویند که ورشو در مدت 700 سال و دوباره در مدت 12 سال ساخته شد. ها در واقع تو در کدوم مهمان خانه؟
1: در اوتیل ساسکی. خوش شاه دختری ورشو بگوید مایلی کدام رستوران دارید؟
0: تو امروز مهمانی منی. من باید تو رو تکلیف کنم. زیر اختران نام رستوران چی هست؟ انا همونجا می رویم. زیر آسمان کشاد از اونجا تمام ورشو نمایان است و تمام باشندگان ورشو کوشش می کنند که به اونجا روند.
1: شاید در آمده نتمانیم. امروز یکشنبه.
0: تشویش نکش. من با تو کو. رفتیم
1: گله جان.

0: به هتل تو هم رسیدیم. بیته جان، بیته جان، چرا تو یک بار به هیجان اومدی؟
1: خودم هم نمیتونم.
0: بیدا گوییم
1: از افتش نی صبر کن.
0: بیته جان،
1: گیله گیله جونی من عزیزم، گیله
0: بیته جان، من تو رو 10 سال انتظار بودم، نخواد باز کن کنم، باز 10 سال، 20 سال، 30 سال، عمر باد، نخواد، نخواد که من همین خیل به حقوق باشم.
1: آخر چی کار هم میکردیم؟ گیله جان، جانکم،
0: خدایا
1: عزیزم،
0: اون نمیفهمد. آخر ما تمامی عمر یک دیگر رو نخواهیم دید.
1: گوش کن عزیزم، تو باید روی
0: توزیر انوی در رو تیلا میدی، اون با در اون کشوده میشود، سپس اون محکم میشود و سلام، دیگر تو رو هرگز نمیبینم.
1: آرام شو، آرام شو عزیزم، خودت رو با دست گیر، آرام شو.
0: من باید آرام شوم. فراموش کردم، فراموش کردم که گل از تحمل می روید. خیر، الویدا بیته جان، سلامت باش.
1: گیره

پس از در مهمانخانه جای گرفتن از روی عادت قرار داد که به کنسرت رود. همان بگاه گیلیا به ساکنان پایتخت کنسرتی آخرین نمایش می‌داد.

0: حیات پیش می رود.
1: از هر جهت پیش می رود. می دانی حالا جوانان با دختران خارجی خاندار می شوند، آرزوی حوث می شکنند. او خدایا، حضر انترک به آخر می رسد. من باشم تیاری ندیدم.
0: وقتی که من گلشم
1: هیچ گب نه، هیچ گب نه. در کتار یکو می شنم گفتی؟
0: ها؟
1: خیر مایلش، در مسکوه باز یک روز میمونم، وقت شود زنگ زن.
0: البته.
2: اوتل ورشاوا 208 سو نویشته دی هم یا در خاطر نگاه میداری؟
0: در خاطر نگاه میدارم. خوش باش
2: داوید زینه ویتیا جون.
0: سلامت باش عزیزم گله جون.

در کتابی گنجی پریشان که از نامش معلوم که است صدها سرچشمه و تذکیره ها جمع آوری شده است، چند غزل عزت شاه دروازی با یک ربایی و یک مخمس جای یافته است. از یک بیت یا یک ربایی می توان دریافت که آن شاعر در کدام پایه است و در شعر و شاعری چه مقامی دارد. و از هجر تو ای گل به چمن خار شدم، با سرزنش مردم اغیار شدم. رحم آرو مرا به تندرستی دریاب، آی به سرم چی سود بیمار شدم. مراد از این گفته ها ما را عجب می آید که با چی سبب شاعران آخری عصر 19 و اول عصر 20 بسیار کم توجهی و بی‌سر و سامانی به میان آمده. چند تذکیره نویسان چون افضل پیرمستی و نعمت الله محترم با نام شاعران را گرفتن و چندی از ایجادیاتشان را جای دادن دیگر معلومات مفصلی نآورده اند. حتی روزی تولد و مرگشان نامعلوم. از روی گفتی تذکیره نویس افضل پیرمستی سالهای 1917-1918 گویا عزت‌شاه دروازی در قید حیات بوده. در کتاب تاریخ ادبیات افغانستان نیز از عزت‌شاه دروازی یاد کرده گفتند که عزت شاعر صاحب دیوان است. عزت خومی مشمار عشق باز، انجمنانند دعاگوی تو. طالعی بلندی اکاشریف جورایف در همین است که پس از پدر صغیر ماندن شاعر عزت شاه او را چون دستیار به درگاهش قبول می کند. در همان محیطی که در این خاندان هم پیوسته صدای موسیقی بلند می شد و هم شعرهای ارزنده و تازه پروبال می کشادند. خاطره قوی و زیرکی و دانایی اکاشریف سبب می گردد که علم موسیقی را با غزلهای شهدریز چون آروی اصل از بر می کند. این تلاش و قابلیت اکاشریف خردسال از چشم شاعر دور نمی ماند و پیوسته تلقین می کند به آموختن و اندوختن. حتی شعری نو ایجادش را پیشکش می کند که آهنگ بسته سراید. از چنین امتحان و سنجش گذشتن با مشکلی دست دهد به شریف خردسال هم شاعر را شاد می ساخت. از روی نقل ها اولین آهنگ اکاشریف جورایف تشنیز بر غزل عزت شاه بوده است. بعد با غزل های خواجه حافظ سروده است. مرا عجیب آن است که چند سروده که اکاشریف جورایف از عزت شاه سروده است در کتاب گنج پریشان نیست. چشمان سیاه بر غزل عزت شاه با چنین مصرع ها سر می شود. چشمان سیاه تو شده است آفت جانم، شیرینی لب های تو در نوک زبانم. یکی از آنهاست.

شکری دیاری آبشاران. کوسه آب در دست، آن را با تشنجانی می نوشیم و هزاران بار شکر می گوییم. و یا کفی خیش را کاسه نموده از چشمه مصفای آب می نوشیم و سر به سما کرده شکرگزاری می نماییم. چشمه های تاجیکستان که از دل هر کوه آن جاری است، چون دل تاجیک دل از مهر سرشار است، بحر سرسبزی است، آبادی است، آزادی است، همزیستی است، همکاری است، هم زمان و هم زمینداری است.

از ازل نیاگان ما چون سحر چشم کشایند و عالم و آدم را ببینند شکری به حد می کنند و حتی از شادی به هم سلام می دهند و گاهی تبریک می نمایند که به روز نو به دیدار آفتاب رسیدند چهره خیش را در آینه آب دیدند این همه شکرگزاری از چی است؟ از آنکه ما زنده ایم زندگی ادامه دارد باز لحظه ما آسوده نفس می کشیم و به دیدار همدیگر رسیده ایم شکری هر نفس هر دم هر لحظه زندگی با شکرگزاری با دوستداری شکوفان و زیبا گردد آب آبادی آرد و سرسبزی عمر انسان هم از شکرگزاری به آب سبز گردد وطن ما را به آغوش گرفته ما را در دل خود جای داده چرا شکرگزار نباشیم شاعر ما از همین نکته را شاعرانه دیده شاعرانه برشته نظم کشیده شاعرانه پند زندگی را به گوش و هوش ما رسانیده زیاده کشور ما کوهسار است زی تاج قله هایش تاجدار است اگر بحر ندارد کشور ما دل ما بحرهای بیکنار است شاعر باید دریا خصال و دریا دل باشد هر سخن هر عباره او از دریای دل باید آب خورد سبز گردد همین است سخن سبز شعر سبز شاعر آب و خاک دیار را همیشه شکرگزار باید بود دوری از آنها غم و غربت را به بار آورد از آنچه که میگویند بهشت آنجا که آزارش نباشد کسی را بر کسی کارش نباشد مگر تواند روح کس را آرام گذارد آرامی تنها در وطن است تنجی و آسودگی در زادبوم خودی کس است در لب دریای صاف و غزلخان دیار است لب دریا نسیم تازه دارد محبت هم در و دروازه دارد کشاید هر کسی دروازه اش را که نام و شهرت و آوازه دارد

از شنیدن این سرود آنها همه هم‌آواز شده به حولی آکا شریف جورایف می دروند. این سرود به آنها روح بخشید و شور و شوق را بیدار کرد. در این سحری بروقت این چیگه پی گفته همه اهل خانواده بیرون می آیند. این غلغله و شکوه را دیده اولا از ته گپ بی خبر می مانند. بعد می فهمند که سببش یک سرود پرسوزی آکا شریف است. باورشان نمی آید. نخود یک سرود آنها را مجبور کرده که از این قدر راهی دور شب رو شب نگفته روز رو روز نگفته خسته آیند. آنها از کجا دانند که آکا شریف با این سرودش چقدر برادران و یاران را به یاد همدیگر آورده، به قدر و قیمت همدیگر رسیدن را القا نموده. ای برادر، خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می داری بیا. اعتقاد ما و تو در زندگی است بعد مردن خوابی های خانه یا. خود این مصره ها در هوای آهنگ و سرایش استاد صنعت آکا شریف جورایف یک هشدار است که در زندگی به قدر همدیگر برسید و خود را شناسید. بعدی که دیر شد افسوس خوردن و انگشت پشیمانی گزیدن چی حاجت؟ یک سرودی در نظر ساده ولی چقدر معنای بزرگ و دل رست دارد. او گویا در هوای ترانه های فلکی این سرود را خوانده است، ولی در هر گردش آواز و تحت موسیقی یک سبک و اسلوب صاف و بیغش آکا شریفی احساس می گردد. در هر مصرع هر بیت پند است، هشدار از وقت و ساعت از دست داده است، از آن که به قدر یار و دیار رسیدن را تلقین می نماید دیده می شود. عمر انسان بهار و تیره ماه دارد. عمر دریای روان است و بهار رو در تیره ماه عمر نتوان یافت. زمان تو به باغ می روی که نه گل است و نه صدای بلبل. بلبل همیشه عاشق است، به خمار روی گل زندگی دارد، ولی آن نصیبت نمی گردد. اگر نصیبت گردد، سوز و ساز آن سرود و ترانه دیگر به آخر رسد. دلی که می سوزد باید چون بلبل ناله کند، پیغام کشد چون خونیاگری بی‌مثل آکا شریف جورایف.

هر سرود تاریخ می سازد. لحظه های جاویدانه را در عالم صوت و نوا به وجود می آورد. مگر ما می توانیم سرودی بوی جوی مولیان را فراموش سازیم که شاه را عشق یار و دیار چنان بیقرار می کند که خش را فراموش کرده بسوی زاد بوم یار و دوستانش می شتابد و دیگر هیچ چیز را نمی بیند. مگر آن سرود و ترانه های افسانه مانند باربد مروزی را که در حالت های بس و حساس و زندگی ساز به وجود آمده اند باور نکرد. مخصوصا قصه مرگ شبدیز را چیسان به شاه باید معلوم نمود. آیا سرودی می سوزد دلم که در هوای فلکی ایجاد شده و شرح حال خونیاگر را به ما بازگو می سازد از قبیل چنین سرودها نیست؟ آیا می توان فراموش نمود که پیوندان خیشها چقدر راه را پیاده و سواره طی کرده به دیداری آقا شریف جورایف رسیده؟ همین است تأثیر یک سرود. بزرگی خونیاگر، استعداد فطری هنرمند، سوز و سازی حافظ ناتکرار و سراپا صوت و نوا. ای برادر، خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می‌داری، بیا.

در زمان استاد ابو عبدالله رودکی نیز سرود موقعی بلند داشت. آن شاعر و خونیاگر بزرگ رهاره در بزم و جشنها بدیهتن سرود میخوند و بیهوده خودش نگفته که رودکی چنگ بگرفت و نواخت. باده انداز که سرود انداخت. در آخر عمر شاعر در قصیده شکایت از پیری جوانی خیش را یاد کرده گفته بود. بود آن زمانه ندیدی که در چمن رفتی. سرود گویان گویا هزار دستان بود. آدم و شهر را در سرودگویی آنقدر استاد بوده که نمیتوان با سخن گفت. خود شعری گلی بهاری، بوتی تتاری، نبید داری، چرا نیاری، نبید رفشن چو ابری بهمن، به نزد گلشن چرا نبری را میتوان نمودی عالی سرود دانست. سرودها از روی مضمون مندرجه باشد، آنها انقلاب سیاسی، اجتماعی و لیریکی عشقی بوده از جهت ساخت یک آوازه و بسیار آوازه خاری می شوند. سرود اصلا مال مردم است. خلق شعر دوست و موسیقی پرور است. خلق تاجیک از ازل با سرود و ترانه با صوت و نوا خود را شناخته خود را یافته. اگر مادران تاجیک در سری گهواره سرودی الله خوانند، پدران در وقت خیرمنکوبی، درفگری، جوفترانی، تنهایی، غریبی، سرودی به حال خش موافق را می سرایدند. آخر آنها را مادر از خورده سرودخانی را یاد داده، در گوش و هوشش جای کرده. سرودهای گلگردانی، اشگلان، مایده مایده یا منداخ، اشوله بافندگان، اگر گواه از مهنت و زحمت باشند، سرودهای سلامنامه، استای لنگ سرتراش، شه مبارک، یار یار، تویانه، همچنین بالایی، دختر هیراتی، اسمش نمیخوام، سبزک از شادی و نشاد شهادت میدهند.

قسم به چشمانت قسم میبخشم هر جان با من رو اگر افتنی گاهت یاری مشتایی بودی تا جی که من

جان دادرکم گاهی یک کلمه یک عباره کس رو به هیجان آورد و یک آهنگ شیرین را در دلها بیدار کند. ترانه بسا روان و آهنگناک و پر از مهری اکشریف جورایف جان دادرکم گواهی این گفته هاست. جان دادرکم، آه دل و جان دادرکم، صندوقچه سیمی زرگران دادرکم. در همین دو مصره مهر است، محبت است، پیوندی بیمیسلی سخن و موسیقی است. به نظر چونین می رسد که شعر و موسیقی یکی با هم پیچیده و موج زده از زبان آن خونیاگری صاحب ذوق بیرون آمده. شعر نوازش دارد، آهنگ تپیش دارد، سخن در موسیقی چونان همرنگ و همنوا گردیده که یکی رو به دیگری نمی توان تصور کرد. چونین تولید و یا جوش زدن شعر و موسیقی را تصنیف گویند. در دنیای صوت و نوا یگان شاعران و خونیاگران را تصنیف آرایی دست دهد. برای این طبع خداداد و روان باید دلی لبریز از عشق و محبت شاید. جان سوزد و دل نالد و الهام جوش زند و چون چشمساران از باطن بیرون جاری شود. با گفتی حاقانی شیروانی تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. تصنیف را مصنف بهتر کند بیان و یا کمال خوجندی گفته چو ساغر رفته بود از دست مطرب بسد تصنیف آوردم با چنگش. تصنیف اگر سرود یا ترانه باشد مصنف ایجادگر است، آن شخصی که در هوای صفت و نوا خیش را چون مجنون دیده. چون اکشریف طبع روان و سرشار از شعر و آهنگ بوده که هنگام اجرای این یا آن ترانه خیش را فراموش میکرد. در سخنهایش چون زنگوله در موسیقی پیچیده و جور گشته پروبال میکشدند. ترانه جان دادرکم که بیت اول چون نقرات آمده است خود کس را به وجد میارد. دل را در قفسی سینه به بازی میکشد. مهر با یار و دیار و مخصوصاً دادر بالا میگیرد. بعد ربایی های آهنگناک و موافق پی هم آمده یک ترانه دلانگیز را به میان می آورد. چشمان سیاهی ساده سنبول خوشی تو، یا نرگسی پر خمار آدم کشی تو. مردم میگن کجا عقل و هوشی تو، عقل و هوشی من پیش جمال خوشی تو.

روبایی صفت آن شخصی عزیز و دوست داشته را پیش نظر می آورد. همین مهر باز در نقرات جوش می زند. ترانه را دلاویز می نماید. عالمی توانا و دانا کرامت الله عالموف همین ترانه را بیاد آورده گفت که یکی از سرودهای دوست داشته مادرم بود. او که از دادرش محروم شده بود با عشق، با سوز این ترانه را تا آخر گوش می کرد. باره گفتم آچه صندوقچه سیمی زرگران دادرکم چی معنا دارد؟ گفت صندوقچه این دل است، دل پر از مهر و محبت با پیوندان. یک مادری که به طرز خود یک کلمه را انسان پر معنا با نگاه ساده خود شرح داده که با آن عقل هر کس نمی رسد. همین سرود را با شور و شوق با یک دنیا عشق سراینده سمرقندی نصیبه عبداللهیوه سراییده. گویا این ترانه باز از نو احیا شده به زبان بسیار حافظان گردان گشت. توی و سور و جشن نبود که این ترانه دلی هم نوای خلق صدا ندهد. با سازهای برقی انسان استادانه نواختن و دلنشین سرودن به هنرمند اصیل میسر گردد. همین ترانه جانبخش را بغیر از پیوندان اکه شریف جورایف باز انسامبل دوتارچه دختران سراییدند. همون آهنگ، همون نخرات، لیک روبایه های دیگر را انتخاب نمودند. اما چی گویم که آن لطافت، آن شیرینی روبایه های اکه شریف جورایف را نمی دید. عجیب آن که گویو شعر و آهنگ از تار و پودی خونیاگر بافته شده از عشق آن سراینده شوله زده بیرون آمده. یک ترانه، یک سرود دلها را فرا گرفته، عزیز خرد و بزرگ و دیگر خلقها گردیده. همین است بزرگی صنعت و خونیاگران ناتکرار در عالم هنر.

جان دادرکم نوازش است، پیوندی روحی است، آتش پرمهری ایجادکاری سر تا بپا صوت و نواست. این ترانه پروبال کشده صدها هزارها دل را نشیمنگاه خود کرده. در هر شادی و نشاط و جشن و عیدها آن در زبان خونیاگران گردان است. جان دادرکم، آه دل و جان دادرکم، صندوقچه سیم زرگران دادرکم. روح پیوند است این ترانه به خونیاگری بمیسل اکشریف جورایف. برابر شنیدن آن سیمای گرم و صمیمی خونیاگر پیش نظرها جلوگر می شود. ترانه های صاف اصیل و بدیل خلق همصدا چنینند. خلق در سرود و ترانه های دلخواه خود زندگی دارد و هیچگاه به کنج فراموشی نمی دهد.

درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزیز، دوستداران صوت و نوا. با تمنای روز خوش و خاطرمان و سعادت و پیروزی در کار و زندگیتان، برنامه‌مان تقدیمتان می‌گردد.

0: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است میدونم.
2: تاکسیران بابای رشید زن و شوهره را به منزلشان میبرد که تمام راه با هم بحث میکنند. آنها از خواستگاری برمیگردند و از صحبتشان معلوم میشود که دختر ازدواج با پسر آنها را رد کرده است.
3: یزنم روبینه چی میگوید؟ دخترم نخواهد، مجبور نمیکنم.
4: هرچی درست است. آنها حقوق دخترشان را نقض میدونند. ازدواج کاری مجبوری نیست. دختر که نخواست؟
3: او چرا نمیخواهد؟ دختری ناشوک. من بیگونه نیستم، خالهش هستم. با دست خوشدامنی بیگونه افتاد، روزی بدبینی الهی. پسری من معیوب نباشد، بی خانه نباشد، بی پول نباشد.
4: اینجا خانه و پول چی دخل دارد؟
3: دخل دارد.
4: برای تو دخل دارد. ولی دیدیم که دختری که پسری ما رو نخواست، مقدساتش دیگر است.
3: مقدسات؟
0: من شما رو فهمیدم. شما کلین می جوید؟
4: من نمی جویم. من می خواهم که پسرمون خودش انتخاب کند.
3: خودش کی رو انتخاب میکنه؟ همون معلمی بینیدروز؟
4: با بینیش چی کار داری؟ او با پسری ما هم فکر باشد. بعد معرفت و مدنیت دارد، رساله علمی می نویسد، وقتش را بهوده صرف نمی کند. مثل تو حسود و غیبتچی نیست.
3: من حسود و غیبتچی هم؟ من این قدر سال زندگی کردم و تمام عمر خدمت کرده اکنون گنده شدم. پسر کلون کرده، حق ندارم که کلین کوبم. من حسود و غیبتچی هم، اکنون گنده شدم.
0: شما گفتید عروس شونده خیش و تبار است؟
3: بیگانه نه، دختری خواهرم.
0: آخر طبق قانون در تاجیکستان نکاح خیش و تباری من شده است که، آیا خبر نداشتید؟
3: من با قانون چیکار دارم؟
0: خواهرم، میبینم که شما شوهرتان را نمیفهمید.
3: من بفهم. من نمیفهمم.
0: نه، ببینید، او میخواهد که پسرتون زندگی ناز داشته باشد.
3: چی؟ من نمیخواهم.
0: نه، شما هم میخواهید، ولی مناسبتتان نادرست.
3: شما به خمیر ما خمیر ترش نشوید.
4: برادر، سخنتان رو حیف نکنید.
0: فهم ببخشید.
3: مرام من در همین زندگی روزی خوش ندید.

0: Рӯзи хуш надидам аз ҳамин зиндагӣ.
1: Хаб.
0: Эй, мурам ман.
1: Хаб кун гуфтам.
2: Э, ором бошед, э.
3: Бобои Рашид зану шавҳарро ба манзилашон расонид. زن با خشم از ماشین فرامده به خانه اش وارد شد.
2: شما بیهوده داد میزنید و داد زدن به زن میدانید
1: او ظلم پرور است. سخن نرم رو نمیفهمد. دیدید کو داد زدم خواب کرد.
2: به هر صورت
1: عادتا اصیل اویلا گفتن درست نیست، ولی شما شاهد بحث ما بودید. برای همین به شما یک درد دل میکنم. پسری ما دختری را دوست میدارد، ولی زوجم از رشت او را نمیخواهد. کلین شونده معلمه است.
2: فهم و پس چرا شما به خواستگاری رفتید؟
1: این کاری زوجم بود. او دختری خواهرش را خوش کرده به مصلحت پسرم به خواستگاری روان شد. من باشم خود را با کاری او راضی نمایش داده همراهش رفتم، ولی به باجم حالت را گفتم، او را از راه زدم.
2: فهمو شما مرد خوبید. کوشش کنید که زندگی پسرتون با کلینتون ادامه یابد.
1: البته دلم پور. پسرم باید چونین عروسی خوب را هیدگاه از دست ندهد.
2: پس چرا زوجهتون را نخست؟
1: عروس شونده هم صحبت خوشنامانش نیست. موضوع زوجه من لطه‌های صندوق آدمان، کم و کاستی معرکه‌های حق و همسایه‌ها، غیبت شناس و ناشناس، ولی موضوع کلینم علم است.
2: گوش کنید، شاید کلینتان با کارهای علمی مشغول شده به خوشنامان خدمت کرده نتواند.
1: نه در خانه من همه شرایط خوب است. برای زن کاری بسیار نیست. غیر از این من کار رو با مردانه و زنانه جدا نمی کنم. می دونید بعضن خوراک می پزم، لباسم رو به ماشین می اندازم، می گیرم، درز مول می کنم. خیر چی شده است؟ این کاری تازگی است و تمام. علمی کلین به زندگی ما خلال نمی رسوند، برعکس صحبت گردی دستورخان ما رو پر معنی تر میکنه. یک روز با خواهش من پسرم عروس شونده رو به چایخانه دعوت کرد. ما شناس شدیم. کلین شونده هم صحبت من شد و این رشک زوجم رو باز دوچند کرد. من با زوجم عادتا کم صحبت میکنم.
2: و چرا کم صحبت میکنید؟ و اینجا عیب شما هم هست.
1: شاید، ولی کمی تبسم کنم زنم باز شکایت و غیبتش را سر می کنم.
2: شما فهمانید؟
1: فهمانم؟ اون نمی بینه در سرم موی نمانده است.
2: یزنه من هم مثل شما. من می دانم که عیب خواهرم است. او فکر ناسالم دارد. بعد ازدواج مجبوری پسرشان اویلا ویران شد. یزنه مردی با معرفت و دانشمند. خوارم بدفعل و بهودگو.
1: میدانید امروز خواهش جوانان آگاه دیگر است. آنها میخواهند هم دیگر را با یک نگاه فهمند. دیگر خدمتگار بودن زن به آنها الهام نمیبخشد.
2: درست. لباس شویی، بگو طبق شویی یا مگر مرد این کارها را نمیتواند.
1: و امروز همه کار را رابط میکنند.
2: درست است.
1: پسر من می خواهد که زنی دانشمند و با معرفت داشته باشد. او انتخاب خود را دارد. او باور دارد که انتخابش فرزندان او را با سواد تربیت می کند. او برای فرزندانش مادر انتخاب کرده است. اما زوجم این را نمی فهمد.
2: می دانی در بعضی مورد برعکس حال است. زنی خوب و دانشمند و مرد جاهل. دیروز من زنی رو به منزلش بردم، چونان دانا و آزاده، اما شوهرش جاهل. تا تو به منزل رسیدنی زن ده بار زن زده تهدید کرد. وقتی از ماشین فرامد دست و پایش می لرزید. ای حیفی چون این زنی دانو گفتن.
1: برای همین هر کس باید در وقت ازدواج مناسب خود را جوید.
2: خیر به شما برار.
1: تشکر. به شما درد دل کردم. ببخشید.
2: هیچ گب نی.
1: به هر صورت ما باید از تجربه همدیگر آموزیم.
2: من با شما هم فکرم. شما مردی نکوکارید. باور دارم زوجهتان یگان روز شما رو میفهمد.
1: اگر نکوشد.
3: تاکسیران بابای رشید زن و شوهر را به منزلشان برد که آنها در موضوع انتخاب عروس برای پسرشان به همدیگر ضدیت داشتند. بابای رشید راهش را ادامه داد.
2: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه است می دانم.
4: بنقش ها آواز دادند. مهراجیدین اصایف، فیزینیسو جورایو و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
5: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگاری جامعه مشاهده شده است. همگونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.

اکنون بگیریم قهرمان دیگری قصه رو. گوهر ازدواجش رو با پدری یگانه پسرکش که دلیرجان نام دارد و همگی 4 سال دارد، سخت‌ترین اشتباه خود در زندگی می‌نامد. وقتی دوران بلاغت گوهر رسید و پدر و مادر در فکر خانه‌دار کردن دخترشان افتاده بودند، همان مردی که شیوه بیننگی و بیناموسی پیشه کرده بود و بعداً معلوم گشت که حالدان‌ها در پشتش او را زنجلاب می‌نامند، آن زمان او را بهترین انتخاب برای دخترشان دانسته بودند. چون مرد بسا خوش زبان و خوش صورت بود و همزمان وعده به آنها داد که زنش را خوشبخت خوشبخت ها می گرداند و قریب که کوه تیلا آماده بود که به او ببخشد. آدمان ساده دل داده حرفای شیرین او شدند و سکه صورت زیبایش، اقامت بلند و کتفان پهنش و ماشین خارجیش که از کیم کدام رفیقش به اجاره گرفته بود تا زمان تیرش به نشان رسیدن. بعدن معلوم شد که او یک مرد بدکار و بدرفتار، زنباز و میزده با زمی این دوزد و اوباش بوده است. این همه را گوهر دانست و پسرچهش را گرفته به خانه پدر آمد و دیگر یادی از او نکرد، چون دانست که زندگی یک جایه با این مرد معنایی ندارد و در پای بجوز بدبختی های و غم و اندوه دیگر چیزی آورده نمی تواند برایش.

آخری همان سال رسیده بود که در مرکز شهر ارچه سال نوی گذاشته بودند و پسرچه گوهر خواهش کرد از مادر که او را به مرکز شهر برد تا ارچه و بابای برفی را ببیند و خرسندی کند. گوهر کلان بخبر که زمستان و برف برای او امسال نقشه های کشیدند، اگرچه در بیرون برف میبارید، راضی شد که پسرچهش را به مرکز شهر ببرد تا او شادی و خرسندی ها کند.

وقتی آنها به مرکز شهر رسیدند، برف با شدت میبارید. او پسرچش را لباسی بالایی و کلاهای گرم آنقدر خوب از سردی حفظ میکردند که پروای با شدت باریدن برف را نداشتند و دورادور ارچه گشته با بابای برفی عکس برداری ها کرده خرسندی میکردند. گوهر در برابر شادی پسرچش را دیدند، دوران کودکی های خود را بیاد می آورد که چطور هر سال همراه پدرش این عید را با شادی و خرسندی ها، گشت و گذار ها، در گرد ارچه سالی نوی با خرسندی های به انتها جشن می گرفتند.

اینک چند سال است که زندگی خوشبختانه با هم به سر دارند و فرزندان آنها در سایه عشق و محبت پدر و مادر و فضای آرام و آسایشته خاندان دوران طفلی می رانند. اما هر سال در فصل دی در روز سال نو طبق عهد کرده اشان با فرزندانشان این جفت خوشبخت به مرکز شهر می آیند و آن افسانه برف را یاد می کنند که سرشار از بخت و عشق شادمانی بوده است برایشان.

قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخ هاست جانبخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریخ های عظیم اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخ های سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخ های قطارکوه های رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفابخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: ҳафиз раҳмон адабиётшинос ва публисист, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, соярӯшанҳои сарнавишти тоҷикони афғонистон. Миллат ё ба қавли устод айнӣ қавми муъаззами тоҷик, агарчи таърихан дар мовароонаҳру хӯросон мардуми бумӣ ва соҳибватан буданд, аммо ҳоло дар ибтидои ҳазораи саввум, ончунон ки муаллифи китоби таърихи тоҷикони ҷаҳон Мансур Бобохонов менигорад, шумори тоҷикон, ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, тақрибан 7 маротиба бештар аз миқдори тоҷиконест, ки дар тоҷикистони кунунӣ арзи ҳастӣ доранд. Ҳамин тавр, агар ба ин ақидаи олими тоҷикшинос, ки солиёни дароз Маркази тоҷикони дунё ном муассисаеро дар донишгоҳи миллӣ сарварӣ мекард, итминон дошта бошем, пас шумори умумии тоҷикон дар саросари олам беш аз 70 миллион аст ва ин омор ба халқҳои хос аст, ки таърихи ниҳоят қадим ба ҷойгоҳе барҷаставу воло дар раванди таҳаввулоти башар доранд. Тоҷикон аз қадим ва ҳоло низ дар сарзаминҳое чун Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Туркманистон, Эрону Афғонистон, Ҳиндустону Покистон хешро мардуми бумӣ медонистанд ва дар рушду инкишофи ин кишварҳо саҳми бештар нисбат ба дигар мардумон доштанд. Дар бораи ҷойгоҳ, урфу одат, ахлоқу фарҳанг ва тарзи ҳаёти тоҷикон дар сарзамини таърихии Мовараонаҳру Хӯросон на танҳо аллома Бобоҷон Ғафуров ва чанде олимони ватанӣ аз қабили устод айнӣ, Муҳиддинов, Ализода, Туракул Зеҳнӣ, Саттори, Шукурзода, Раҷабов, Нематов, Шакурӣ, Алиев, Юсуфшо, Яъқубшо, Холиқзода, Раҳим Масов, Шарифзода, балки бештар уламои хориҷӣ аз қабили Бартолд, Куропаткин, Масалский, Мейендорф, Хаников, Симеонов, Фрай, Гребьонкин, Шишов, Саид Насифи, Сиистонӣ ва дигарон асарҳои арзишманди пажӯҳишӣ ба нашр расониданд. Аз муаллифони баъдӣ китоби Ҳасанбой Шарифов «Тоҷикони бурунмарзӣ, таърихи ҷобаҷошавӣ ва вазъи ҳозира», ки соли 1996 дар Хуҷанд нашр шудааст, аҳволи кунунии тоҷиконро дар кишварҳои Осиёи Миёна, Русия, Афғонистон, Эрону Покистон, Ҳинд, Чин, давлатҳои Аврупо ва Амрико бозгу мекунад. Дуввумин маъхазе, ки вазъи тоҷикони бурунмарзиро шарҳ медиҳад, китоби Мансур Бобохонов «Таърихи тоҷикони ҷаҳон» аст, ки дар он масъалаву муаммоҳои тоҷикони 11 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Узбекистону Қирғизистон, Қазоқистону Русия, Афғонистону Эрон ва Ҳинду, Покистону Чин ва Исроил баррасӣ гардиданд. Ба ҷуз ин китобу рисолаҳо, мақолоту гузоришҳои гуногун ҳаҷм дар расонаҳо ва махоизи энсиклопедӣ дар масъалаи чӣ навъ будани вазъу ҳоли тоҷикон дар манотиқи гуногуни олам чоп шуданд, ки гирдоварӣ ва дар як силсила ё донишномаи махсус нашр кардани онҳо аз проблемаи рақами яки худшиносии миллӣ ба шумор меравад. Масъалаи тоҷикон дар Афғонистон, яъне ҷойгоҳ, мақому манзалат ва таърихи сукунати онҳо, чӣ нақш доштани тоҷикон дар рушди ин кишвар низ масъалаи бисёр муҳим дар илми тоҷикшиносист. дар шарҳи ин масъала олими маъруфи афғонистоншиноси тоҷик, доктори илмҳои таърих Қосимшоҳ Искандаров, ҳоло саркотиби илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, китобу рисолаҳои махсус дорад. рисолаи доктории олими тоҷик Маҳмадшоев равандҳои қавмиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангии тоҷиконро аз нимаи дуюми асри 17 то ибтидои садаи 20 фаро гирифта, ба хеле суолоти муҳим дар боби саҳми тоҷикон дар рушди Афғонистон ва иқтисоду фарҳанги он посух медиҳад. Профессори Зиндаёд, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Худойназар Асозода низ се китоби алоҳида роҷе ба ҷараёни адабии Афғонистон дар давраи нав таълиф кардааст. Бо вуҷуди чунин миқдори таълифот, то кунун суоли муҳим: тоҷикон то чӣ андоза дар Афғонистон зиндагии шоиста ва миёни қавму қабоили дигар то чӣ ҳад манзалату ҷойгоҳ доранд, посухи қонеъкунанда надорад. Чунин ба назар мерасад ки сарнавишти тоҷикон дар ин кишвари мудом дар ҳоли муноқишаву кашмакаш, ҳам бо назардошти муносибот бо дигар миллату халқҳои маскуни ин сарзамин ва ҳам бо таъсири кишварҳои абарқудрат, ки ҳар яке манофеи геополитикии худро шуруъ аз ибтидои асри гузашта ҳимоят мекунад, яксон набуда, ҳамеша дар ҳоли мазлумият ва тобеият ба ақвоми дигар будааст. Сарчашмаҳои гуногун арқоми гуногунро дар бораи шумораи тоҷикон пешниҳод мекунанд: аз 46 то 56 фоизи аҳолӣ. Беш аз нисфи аҳолии ин кишвар бо забони дарӣ, яъне забони тоҷикони ин мамлакат, гуфтугӯ мекунанд. То соли 1936 ин забон ягона забони расмии давлатӣ ва забони муоширатӣ умумӣ будааст. Дар масъалаи истифодаи забони тоҷикии форсӣ, ки онро дар Афғонистон бо истилоҳи дарӣ низ мешиносанд, қариб ҳама манобе як назар доранд. 50%, яъне ними аҳолии ин кишвар, бо забони тоҷикии форсӣ такаллум мекунанд ва дигар қабилаҳои туркнажод аз қабили ҳазораҳо ва туркманҳо низ забони дариро баладанд. Тоҷикон аз қадим то кунун дар 15 вилояти Афғонистон, аз ҷумла дар Паншер 100%, дар Парвон 82%, дар Каписо 81%, дар Бадахшон 80%, дар Тахору Балх, Самангону Ҳирот, Кӯҳандизу Бодғиз, Кобулу Бомиён аз 52 то 78% аҳолиро ташкил медиҳанд. Шаҳрҳои қадимии Балху Ҳирот ва Марв, ки ҳоло дар қаламрави Туркманистон аст, аз марказ ё ҳавзаҳои ташаккули илму фарҳанг ва адабиёти оламшумули форсии тоҷикӣ дар қуруни вусто буданд. Адабиёти асри 15-и тоҷик, ки қуллаи рушди адаби бадеӣ ба шумор меояд, бо ному осори Абдураҳмони Ҷомӣ пайванди узвӣ дорад, ки дар Ҳирот мезист. Фарзона фарзандони тоҷик, аз ҷумла Ғиёсуддин Муҳаммад, солҳои 1163-1202, ки дар ин қаламрав салтанати Ғуриёнро таъсис дода буд, ки ҳудудаш аз Гургон то Бангола тул мекашид, Аҳмади Лоҳурӣ, меъморе ки тарҳи Тоҷмаҳалро дар Аграи Ҳинд, яке аз 7 муъҷизаи олам, кашида буд, Тоҳири Бадахшӣ, ходими фаъоле ки зидди паштунҳо ҳизби махсус ситами миллиро асос гузошт, Бурҳониддин Раббонӣ, профессор, раиси ҷумҳури Афғонистон дар солҳои 1992-2001, Аҳмадшоҳи Масъуд, Шери Паншер, яке аз сарварони ҷунбиши муқовимати мардуми тоҷики Афғонистон, ки дар сарҷамъ кардану зидди ҳокимони мустабиди афғон мубориза карданаш билоқибат кушта шуд. Фаҳим Муҳаммад, Абдуҷалил Зарифӣ, Исмоилхон, Ғулом Дастгири Паншерӣ, Латифи Пидром ва чанде дигарон, ки дар сиёсат ва иҷтимои сарзамини Афғонистон фаъолияти пурсамар доштанд, ҳамагӣ аз қавми тоҷик ҳастанд ва бо мансубияташон ба ин миллат ифтихор доштанду доранд. яке аз авомили асосии ҳастии маънавии тоҷикон ҳамчун миллати мустақил дар сарзамини Хӯросон که بعداً نام نامفهوم افغانستان را گرفت، زبان تاجیکی فارسی یا دری بوده است. هنوز در عصر ده عالم جغرافیاشناس المقدسی در رساله‌اش تحت عنوان احسنت و تقسیم فی معرفت ال اقالیم از سر استعمال بودن لهجه های زبان تاجیکی همان ایام نیشاپوری و سیجستانی، هراتی و بلخی اطلاع داده نوشته است که لهجه مردم بلخ از بهترین لهجه های دری است. دیگر جغرافیاشناس استرودوب در عصر 3 میلادی نیز معلومات داده که اکثر ایرانیان شرقی، خوارزمیان، مرغیان، تخاری ها، سغدیان، سکاییان با یک زبان حرف می زدند و جای ثابت کردن هم نیست که این لهجه ها شاخه های یک درخت زبان پارسی تاجیکی بودند. تاریخ همگی دو بار امکان فراهم آورد که تاجیکان سر حکومت کشور بیایند. یکی حبیب الله کلکانی با تخلص بچه سقاو یا سقا و دیگر برهان الدین ربانی. به سر حاکمیت آمدن حبیب الله کلکانی به وضع ناهنجار و پرشدت زمان حکمرانی امان الله خان سالهای 1919-1929 بستگی داشت. این پادشاه مستبد یعنی امان الله خان همواره منافع یکی از قبیله های افغان پشتون ها را با دیگر قوم و قبائل ترجیح می داد و مهاجرت صدها هزار عائله پشتون ها را از هرات تا بدخشان تامین کرد. در ولایت شمال افغانستان فاریاب، سریپول، جوزجان و بغلان و قندوز به قول عالم افغانستان شناس قاسم شاه اسکندرف به انکلاف ها تبدیل شده، بعدن به پایگاه های اساسی طالبان و تروریستان مبدل شدند. اما یک اقدام امان الله خان در سال 1923 اقدام پروگرسیوی به شمار می رفت. او بار اول نظامنامه اساسی دولت عالی افغانستان را قبول کرد که طبق آن همه خلق های این کشور صرف نظر از قوم و نژاد و دین و مذهب نزد قانون برابر و آزاد اعلان شدند و غلامداری بیکار کرده شد. اما در برابر این اقدام نیک حکومت حجم مالیات را 3 برابر افزون و بر علاوه اندازهای پولی جاری کرد. روحانیان مملکت از درآمد زمین های وقف و جمع‌آوری انداز محروم شدند. همین طور موج ناراضگی ها به قیام مردمی تبدیل یافت و از همه بیشتر مردم مضافات های شینوار و کوهستان به شورش برخواستند. حبیب الله کلکانی این شورش را راهبری کرد و او ماه ینور سال 1929 به کابل هجوم کرده خود را شاه افغانستان اعلان نمود. این حکومت همگی 8 ماه سر قدرت بود و سپس با اغوای سروران قبائل پشتون سرنگون کرده شد. هرچند نادر خان که جلوی حکومت را بعد حبیب الله کلکانی به دست گرفته بود و او وعده زنده ماندن بعد تسلیم را داده بود و حتی سوگندش را در حاشیه قرآن نوشته به او فرستاد، با وجود بعد تسلیم حبیب الله او و همسفانش را بی‌رحمانه کشت و زیاده از این هزاران اسیر تاجیک ولایت پروان و کپیسا را از دم تیغ گذرانید. تمام منطقه های تاجیک نشین شمالی کابل غارت و مردم قتل عام کرده شدند. این صحیفه سیاه تاریخ افغانستان است که از جانب سرکرده های قبیله های پشتون نسبت به تاجیکان امری واقع شده است. به سر حکومت آمدن یک تاجیک بیرون از قبیله های پشتون باعث آن شد که در افغانستان کوشش به یک کشور یک قومی تبدیل دادن آن را شروع کردند. مثلا با فرمان محمد ظاهر شاه در باره رشد زبان پشتو نام سند به امضا رسید که طبق آن می بایست دایره زبان فارسی تاجیکی نهایت محدود کرده می شد. اما این کار امکان نداشت چون که زبان دفترداری، حجتگزاری و معارف و علم و فرهنگ همگی به زبان فارسی کابولی یعنی دری تاجیکی بود و در حاشیه گذاشتن این زبان که زبان معاشرت بین قوم های افغانستان نیز بود معنای سردرگمی در حاکمیت را داشت. نهایت در قانون اساسی کشور از سال 1964 در ماده 22 آن ثبت شد که زبان رسمی کشور زبانهای پشتو و دری می باشند. سخن اینجاست که بجز تاجیکان همه خلقیت و اقوام ساختار قبیلوی دارند و در چهارچوب مقررات آن پای بندند. تاجیکان این گونه ساختار ندارند و طبیعتاً آزاد گفتار و آزاد منیش هستند. پشتونها که خود را قوم دولتساز و اداره کننده دولت می شمارند، آنچنان که سرچشمه های معتمد تاریخی گواهند، تنها در عصرهای 11-12 همچون خلق الهیده تشکل یافتند و وطن اصلی آنها دامنکوهای سلیمان و قسمتهای شرقی افغانستان و پاکستان بوده است. اما تاریخ سکونت تاجیکان در این منطقه اساس به دولت سامانیان و دولت غوریان و کردهای هرات را دارد. مراتبه دویم نیز بخت بروی تاجیکان نخندید. برهان الدین ربانی که مدت راهبریش سالهای 1992-2001 بود، به فشار روز افزون پشتونها و دیگر قومهای به آنها صادق و وفادار از جمله طالبان تاب نآورده از حکومت دور انداخته شد. حتی بعد سرنگون شدن طالبان از جانب نیروهای بین المللی با سروری ایالات متحده امریکا راجع به مسئله تقسیم حاکمیت در شهر بانی آلمان کنفرانس مخصوص صورت گرفت و با وجود افضلیت داشتن تاجیکان و نیروهای ربانی در کشورداری افغانستان، تاجیکان با سروری نخبگانشان محمد قاسم فهیم، یونس قانونی، عبدالله عبدالله هیچ کدامی به اختیار گرفتن حکومت را نخواستند، زیرا به آنان مقامهای شایسته در حکومت آینده وعده داده بودند. همین طور دو مرتبه به دست آمدن حکومت در افغانستان برای تاجیکان جهت متحد شدنشان در یک اتحادیه یا جنبش وسیع مردمی سبق نشد و حالا که زمام دولتداری در دست حکومت طالبان است، احوال این مردم بومی بدتر شده است و بهتر نه. عجیب است که اولین مردمی که مقیم خراسان تاریخی بودند و شهرنشین و بازرگان و باغدار و دهقان یعنی تاجیکان نتوانستند و امکان نمییابند متحد شده برای دفاع حق خیش برای زندگی شایسته در برابر کوچیان مبارزه کنند. بیهوده از خراسان تاریخی یاد نکردیم. هنوز در عصر یک تا میلاد این سرزمین خراسان نام داشت و واژه افغانستان تنها در عصر 19 به معاملات برآورده شد. گردیزی اطلاع می‌دهد که در زمان حکمداری اردشیر ساسانی سالهای 224-241 تا میلاد به هیئت خراسان مرو، بلخ، تخارستان، هرات، پوشنگ، بادغیس و رارود یعنی سرزمین های پهناور شمال و شرق ایران، منطقه میان هندوکش و امودریا جنوب افغانستان کنونی با شمول سیستان داخل می شد. انجام تشکل ملت تاجیک محض در اولین دولت های تاجیکی بنیاد طاهریان سالهای 819-873، سفاریان سالهای 861-900 و سامانیان 892-1005 صورت گرفته بود. همین طور شبهه نیست که سرزمین حاضره افغانستان که تاریخاً خراسان شرقی است، سرزمین تاریخی ملت تاجیک بوده است. حتی در زمان تأسیس اولین کشور افغانی با نام دورانی ها اسم خراسان شرقی پای برجا بود. واژه افغانستان باری نخست در سندهای حقوقی سال 1801 و در متن حجت های میان شاه افغانستان شاه شجاع و سفیر بریتانیای کبیر الفینستون سال 1809 به کار برده شد. محسمین الفینستون سالهای 1779-1859 که در دو اثر جغرافیایی و مردم شناسی خود تاریخ شاهیگری کابل از دوران تشکل دولت دورانی ها و برخی اطلاعات راجع به قلمروهای دور ماموری عاید به تاجیکان و طرز زندگی آنها وضع جغرافی حدودهای تاجیک نشین بدخشان، قراتگین، حصار، کافرنیهان، زرفشان، سمرقند و بخارا و غیره عاید به تاجیکان اطلاعات کامل داده است. همان طوری که الفینستون ذکر میکند، تاجیکان جای معینی زیست نداشتند. در تمام آسیا، حتی در چین نیز سکونت داشتند و صاحب وطن بودند. در افغانستان واژه‌های تاجیک و فارس هم معنا بودند و گاه آنها را با واژه‌های دهگان یا سرد نیز نام می‌بردند. عرب‌ها قسمت زیادی ایران زمین را ضبط کرده باشند هم، اما ولایت‌های کوهسار افغانستان کنونی تا 3 ساله ضبط نشده باقی ماند و در این مکان‌ها اساساً زبان فارسی تاجیکی رواج داشت. نظر به گفته الفینستون، تاجیکان خلق مقیمی بوده، اساساً به زمینداری و هنرمندی شغل داشتند. تا سال 1749 منطقه های غزنه و کابل، هرات و مزار شریف پوره موضع سکونت تاجیکان بوده است. به احمد شاه دورانی 2 دراز لازم آمد که با ضرب شمشیر این قوم سربلند را به هیئت دولت خود داخل کند. طوری که در بالا ذکر کردیم، قوی ترین دلیل آن که افغانستان را بدون تاجیکان تصور کردن ناممکن است، زبان آنها بود. وقتی که افغانستان در دوره حکومتداری احمد شاه دورانی سال 1747 استقلال رسمی یافت، زبان رسمی دولت زبان پشتونی اعلان نشد، چون که تمامی اسناد دفترداری، فرهنگی و تعلیمی یا به زبان عربی بود یا زبان فارسی تاجیکی. اکثرا به زبان تاجیکی که آن را در افغانستان دری و فارسی کابولی هم میگویند. نظر به قول خدای نظر اساس‌زاده در کتابش ادبیات فارسی و 3 آن، اکثریت ادیبان افغانستانی اگرچه از قوم‌های غیر تاجیک، اوزبیک و هزاره و پشتون و بلوچ و غیره باشند هم به زبان فارسی تاجیکی ایجاد کردند و در حالنامه‌شان از کدام قوم بودنشان را نگفتند. به فرض مثال اسدالله حبیب که از چهره‌های معروف ادب و فرهنگ افغانستان، منقد و محقق برجسته ادبیات است، همچنین نخست رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور و رئیس دانشگاه کابل نیز بوده است، از پدر ترکمن و مادر پشتو به دنیا آمده است. او با مجموعه داستان و شعرهای سپید اندام،